والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا

تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح.

قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح.

بالمعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون.

قد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن

وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ

يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون

قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض

بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم

تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين.

أعطاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأذلل

العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟

أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ.

وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا

والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا.

منافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين

مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به.

اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين

من العبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبن

بعد ثبوتها فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صنعت.

الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل

كالكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون.

فيكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

من الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود.

0: Assalamu alaikum mbokki bawol mbokki mbacke ak mbokki touba expresso ñewati na ak ay xewalam fi ci touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de telefalam 30 jours 20 giga la wax de defal gaaw ci 115 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak nekté ci réseau bu baax bi expresso dal moy sénégal
1: képp kuy talibé serigne touba fo mën ci nek ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi touba ci kanam joté ndigal ci cheikh mohamadou muntaha mbacke yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci ligéy bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe cheikh ahmadou khadim université bu touba di ligéyu assainissement bi défar yoon yi taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum taw mi fi mu wara dem ligéy bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokki juroom benn million ngi nit ak genn wal yoy nek touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal ci wut xamné mouride yi luñ songu daan ko touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xewal rek lay doon bu ande ak wer wu nek ñaari témèr yu sax touba ci kanam dina def ci touba lu yem aduna kon ay ci mouride ligéy bangok bum laal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application touba ci kanam wala nga tag reçu ci ni koy jaay jere jeuf fi borom touba
2: ligéy bi mom laal souf nañ ko yëkëti bu lolou ñu yëkëti mom laal souf ay laa kalimatillahi al-ulya lolou dong muy ligéy bi.

0: waaw forte bandere moom yombu de
1: waaw
0: mu lu wér la moom yombu na nekk lu bëri ngay fa gëpp ci xaar pour nga gaaw ci for ko moom yombu gëpp ci xaar doon tak gëpp ci xaar la la
1: jërëjëf Serigne Khadim Sall dëkk foofee ca Touba Mbacké ñu dem ji likeneen 33 966 09 09 Radio IKB FM kaddu gi bàyyiko fii ci ndaam seen jotaay bii di waxi wolof soxna maam Ami Mbacké Dendey moom Serigne Mouhamadou Murtada Mbacké mi ngi fii ci Touba ba seen Serigne Murtada Mbacké maa ngi koy nuyu di nuyu njabootam gépp. Asalaamaaleykum.
2: Salaamaaleykum.
1: Aleykum salaam.
2: Ah Cheikh Abdoulaye.
1: Waaw kay Diène Gor Yàlla ñu ngi lay nuyu.
2: Ah waaw ñoo ngi lay siyaare bu baax.
1: Waaw di leen ñaanal barke suñu lamp
2: Diène. Siyaare nag Cheikh Bachir Mbaye. Ah waaw ak Cheikh Mbacké Mara.
1: Ci.
2: Waaw Cheikh bi. Xam nga loolu muy wax ni barke barke. Ah barke de moom am na yoo xay bu ko fee tuuru moom. Daanaka bay boo baagu waat ci wutaan yeneen barke.
1: Ah.
2: Waaw ndax daanaka ñooñu ñu ko waxee. Nga xëy ni noonee ñu ko daan nattee ak muy ca pepp ma muy ca yeneen ak yeneen yooyu yëpp da leen ko ca natte. Waaye man nag nattukaay bi nga xëy moom laa bëgg a indi. Mooy dund doomu aadama. Bu fekkee tàggane na jëmmam ah ba nga xëy yàlla dogal na ni sori na.
1: Ci.
2: Am na feneen fu mu jàkkaarloo mu bëgg a tatoog si ko waat ah yaakaar naa diggante boobee bu amul ndimbalum yàlla. Dana am njàqare ak coono.
1: Bu ma tiital de ah ilaha illallah.
2: Kon Cheikh bi nañu bàgg waat bu baax ci dëkk bi. Amaatu yëg ci dëkk bi ndax dëkk bi rek la naam bu sellee suñu lépp sell. Bu jagee suñu lépp jag. Kon lépp lu koy jagal nañ ci xëy muy ci Touba ci kanam muy ci leneen ndax kat Touba ci kanam bii di ko ci tuur sa barke bu yowmal xiyaamee doo ko rëcc.
1: Ndax
2: lépp dana feeñ sa kanam Serigne Touba. Kon nañ santaat yàlla biñ ñu gindee ba indil ñu Touba ci kanam. Loolu nag jotteewul nag ak suñ digganteeg niti àddina yi. Ndax liñ ñu war a defal loola day seen war-war. Waaye man nag damaa munta politique li ma mën a gis rek laa mën a wax. Waaye man ne lii ma gis barke bii ma gis gaa ñii di ko def ci dëkk bii muy kanaal yooyu. Wax dëgg yàlla bu teel a ni ñëw dëkk bi moom lu bari na fi saafara wu. Waaw ndax Touba fett gii li nga xëy moo fi daal jóg ci kër déggaguma ko. Te Touba ci kanam li mu daal àbbi ci kër déggaguma ko.
1: Te
2: bari na fi kat mbedd yoo xam ne seetloon. Nit nag su defee loo xam ne tàmbali ba neex na. Waay waay santal ci muñ rek te xam ne ci mbaax la jëm. Waaw.
1: Jërëjëf.
2: Waaye buñ ko buñ ko seetee neneen ndax lii. Ndigalal Serigne bi rek la ginnaaw dañ noo gàtt lu dinu yanu le ah nañ leen soññi rek te jàpp ci te bañ koo defee lenn nag te bañ koo jàppee dara ndax fii moom kenn mënu fee doon dara lu may taal ñu rek.
1: Jërëjëf kay
2: jërëjëf.
1: Sant nañ
2: la baax yàlla dolli jàmm.
1: Amiin
2: barke dolli ko bindee ci yëpp te ngeen baal ma àq nag.
1: Waaw
2: waaw waaw waaw jërëjëf.
1: Ndax kàddu
2: kat ah barke la de.
1: Ci.
2: Bu ko fee tuur wéy nga de.
1: Waaw wéy.
2: Ah jërëjëf yàlla yàlla dimbali.
1: Amin barke soxna maam Awa Ka moom Serigne Modou Kabir Ka moom Serigne Moussa Ka ak mboolem njabootu Serigne Moussa Ka yëpp maa ngi leen di nuyu. Ñu jëli keneen xam naa léegi te ñu yegg fi ñu war a yëkkatee jotaay bi ci seen rajo IKB FM kaddu gi bàyyi ko fii ci ndaam seen jotaay bi nga xam ne mooy waxi wolof ngeen ci ànd ak seen mbokk Abdoulahat Sall Serigne Mbacké Diop nekk fafe ca état li moo joxe baat bi ma fàttaliwaat leen ko bala maa jël keneen lii de la wax.
3: Porque barke jafe na.
1: Ok.
3: Tuuru le barke porque barke jafe na. Tuuru le barke porque barke jafe na.
1: Soxna May Niang nekk ci kër Serigne Murtada Mbacké maa ngi koy nuyu ak soxna Mame Bousso Diop ak soxna Mame Xarilo di ko teg ci loxob soxna Mariam Paul Sylla mu jàllale ko ci ñoom ñëpp. Nuyu Serigne Moustapha Mbacké moom Serigne Abdoul Ahad nekk fii ci Touba Daarou Minam mu nuyu ni njabootu Serigne Abdoul Ahad Mbacké yëpp

Okay.

Nanti.

Yeah.

Yeah.

Hallelujah.

Jesus, bye.

Shabbat.

0: Ikapesen.
1: Ikapesen.

سيدنا الذين من الذين سلمي محمد الرسول وجنبي.

نويت من سلامكم ما تنتصر مصفعا فيكم تماثر قدمت من رب العالمين

وَأَمْرَنَا بِعَقِبَةِ الْبَسْمَلَةِ

يسرقه مريزا من دمامه وليس يعلم

Biyai yasoo de bayi

وليكن لبركات زمان وسكنا بها.

فمتنا وميتنا وليها بأهل القيم إكرام سيره في وسيط تقييم.

يا ربنا صل وسلم.

ಬಲಿಶಿವಾಯ ಕೃಪ ಕುಲ್ಲಮಾಯ ಯಾರಿ ಕಾಲ.

وسلم على موسى بن زمان.

وسلي يا فتى النور تميدا.

وسلم يا خير على

صلي وسلم على النبي.

على الذي سميته بقيمي ولا لولا الاسابيع.

Salam alaikum.

وسلم وسلم يا حيو على كريم اسمه حبيب ولا يهوى

يا من به لم تكن هدايا

وسلم على من سلم.

يا من يعيش

ولا لباس بسبب الهبار

صلي على نور الكون.

Masalah di jamin lagi, masa di dalam hari wabil malari.

Sally,

يا بنا صلي وسلم كل

سيدنا محمد فلا عليه وصحبه.

ಸಮಾರೇ ಮತ

Fabbar is a name of

يرحمنا بحق تأهيل ولقني تغيية رحيلها بمنته.

كل ذنب تبعنا حينا يا ناوي يا نذير يا جليل إني أطير المهدي.

سيدنا محمد بعد الباب وسيلتي إليك في منايا.

وكل في دليل.

رحمتك يا ذل من عمل المسيح فقرنا ولجميع المسلمين اجمعين.

وَسَلَّمَ الْيَدُّ سَاسِلَاهِ

بسم ربي والمقوس بالعالم.

ومن جميع الأسئلة أكنت أبقى وجهت وجهي إليك اليوم ملتمسا.

للبدير عزيم الزلال في لكن لم يكن بسم

ولم يجلس من الله والهدى.

Ata ya tu,

وهو المتعلم سمي الإسلام يا من في كامل

يصلي بتسليم على النور كالكريم.

وسيرى العذاب المنذرين وسرد بالمرتاح بشمعة.

يبصر ما في صواب الحجزات.

الشيطان بدأت بسم الله الرحمن الرحيم المالك الأزمان.

الصدر الى الا الله الصدر الى الا الله

فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله.

أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم

0: خيباري
1: UKB FM خيباري
2: فارسي عربي.
3: Mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dal len di am ci radio IKAB radio université cheikh ahmed bambakar du gangi bawo ci ndam dar walimul khabir khibaru digge be ci gii inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yoonu murid nek ci autis bay musa ñang ñu rañewon ko lol ci keparu serigne touba cheikh saliou mbacke mo wacce liggey tay ji kon ci hopital cheikhul khadim dana ci del sunu mu gëna yaato ci bir jotay ko khibari dana nu wax ci lu soxal dem ak dik bi ci yoon yu galankoru lol rawati nak dal bundamatu ñu yare ambulance ne amna jafé jafé lol ci jël malade yi idiko ci l'hôpital wala ñu ko jobu fenen kay yara walu moto yi fofé dagentew lu kaddu yi jott nako xaar leral way tam taximan ya faa lan ci jott fessel ci naw magal gi mbalit mi ne xoss ci dëkk bi indil jafé jafé lol askan yu rawte ni ci walu marché bi nakala askan yi dundé dagentew lu ñenn ci walu marché ba way tam Ibrahim Makka mi délégué fuk ak fanwer ak juroom ñaari marché yi lamu ci xalaat Mustapha Ndiaye la ci waxtanal na waccu liggey ko bada sek ne kon meru tayba cekken wutal nanu ko ko fo wutu ci pal go xamne kon amal nanu ko fofile ci tayba cekken gi xamne kon ci lan doon amal lu nu mel galo jaax lu tuddu mom moer bu yes ba lu jëm ci jotay ba da ngeen tew lu kaddu yekati nanu ko ci bir jotay xibaar yu nu mel lu jëm ci walu ko waccay wek nawet bi ak mbayum soble si ñi xamne ko ñom ñoo cey yengutu lu jëm ci walu ko jafé jafé ñu ngi koy dund ci walu liggey bu nu mel dëgënteew lu lañ ci jotta lér mbokk yi danaka li moy li gëna fess ci xibaari li ci yene kay en direct mo fassiyene ko mal jotaay business tout ñu dikën ci faram facc gi ndem sopp na suñu borom
1: UKB FM xibaari
3: Absaer mbaye farewo ci Abdou Kay bek machine bi en askadu ci deglu radio IKAB 103.5 di témé rak ñatt yu tomb juroom gën koy deglu ci bande FM bi internet bi ñatt www.sunfm.com YouTube IKAB TV live mbokk yi tay ji la alhamis di ñaar fuk ak juroom ñent fan ci wéru wolof di wéru diggiwu gam wala safar ci atum gën ak ñent témèr ak ñen fuk ak juroom ñatt ci gadda gi depp ak fuk ak ñatt fan ci wéru tubab di wéru août atuma 2026 waxtu yi ñi ngi ci 14h33 ñaari waxtu ci bëj fan wér ak ñett similé bot ci kom UKAB radio université cheikh ahmed bamba xibaaru digg be ci
1: groupe de communication
4: université cheikh ahmed bamba
5: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na touba
4: radio
5: UKAB FM
4: fi ci touba ndam
5: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
5: UKAB FM rek moma ci doy
3: 103.5 téméré ñatt yu tomb juroom UKAB radio université cheikh ahmed bamba kaddu gangi bawo ci ndam dar walimul khabir mbokk yi ni leen ko waxé won xibaari tay kon japp leen sax kon wër wala fi leen koy tambal leen né tay moy seenu bu jëk inshallah rabbi bu ñu jullé tibis bo nopi ci katanu borom bi ni nu ko baxo en direct da ngeen and ak ñun ci sentu wër yi fofé ci juma ji ci kurel gi nga xamné kon sëriñ ñom la dénk liggéey bi ñuy taxawul lu mel lolé inshallah rabbi kon ginaaw tibis lay doon sentu wër tay moy ñaar fuk juroom ñent fan ci wër wala fa di diggu gam kon bu fekke wër yu feñ na gam teru bu fekke feñu dañuy motali fan wër fanel fané diggu gam yi lolé inshallah rabbi dañu ci and ak yeen inna lillahi wa inna ilayhi rajiun tisu yonu mourid xey tay wacc liggey ko bay musa ñang donon ku jage won lol serigne touba cheikh saliou mbacke nekkon ci keparam ya ko taxaw lol tay la xew xew bi am fofé ci hôpital cheikhul khadim ba sank bi tisbar di waj jot gennagulon ci hôpital ba motax jamono ji amaguñ ci bendo xibar ngir mana xam deug deug kagn lañ ko wara taxawu ak itam digal li bo ci serigne basirou mbacke won serigne saliou mi nga xamne kon mo jo tok jotay ak serigne saliou lolou inshallah rabbi xibar lo dañ lañ ko topal del ci wat ci waye mom serigne moussa ñang momé sax ay cadeau yo xamne yëkëti won nako ci 2023 ci cyant go xamne kon dokay faral di am don rek des soir ci jaar jaaram ak digënté Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacke ci ak ngonem lo tambali won mom bay Moussa Ndiang ñu jukki wat len rek ci ay cadeau yu yëkëti won nako ci 2023 ay jaar jaaram ci tout tankam digënté ak Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacke ñu téwlu lañ ci jukki
6: man li Serigne Saliou sama and ak mom moy man 1940 la jull 1940 la jull deug biñuy wax ndugu ben ci ndogal bima juddo 1940 1948 yalla dogal la djibuli serigne bi ñeubal gi dama leen wax sabab sa ñeubal ga bobo sama serigne salu day ñew di gané ci ko ñu wax serigne matar ñang serigne matar ñang la ñew diko jaga diko gané ci dugg ci auto di wari fas di ñew fofu diko gané ci waye man nak yalla dama xeyr ba ma ne yone rek waye matar bu yalla xeyr ba ma bëgg ko ah ginaar guma yar rek dem yeet koko nako man yaay sam serigne ni diko def bam ben bis serigne bi ñew fa gané ci fa ñew fa muy and ak serigne mata di doxantu jëm ne di doxantu waxtu takusan di mi doxantu ma daldi koy sé nak daw wuti ko bama éggé serigne bi taxaw ba serigne mata taxaw serigne mata dal nako gëna gëga ci kër yéla joggé waye mo def ma tak ni def ma def serigne tamen mo def serigne yu mi amadou serigne ne jëbulu ci yow fofa la joxe serigne bi loxo muy 1948 fofa sama juroom ñettal ci la toll fofé yalla dogal serigne bi fofé fam doon jappé fofé ci takusan gi fofa serigne ma da defa xam kay defa ban samp ko ndeg ay mbir la serigne bi dal ne rajul mi lan nako neko bu ngone na ma ñew ci kër ga fekk ma ci kër ga ci ngon ba jël so ba ci kanam tu di ma dal ñew ci serigne bi serigne ma dal ne serigne bi ngone so ci jibul won ci yow kat ñew na mu ne na tok ne ma tok ne fo serigne bi ñu egg ci wax lu jëfëndiku ñu jëfëndiku ba nopi jëfëndiku ba nopi mu ne ana ngone so sax mu ne ko mi ngi ni mu dal may wo mu ñew mu dal bi bama ndab na ma barkelu ma dal ci barkelu bama ci barkelo ba nopi ñuy jang may deglu jang ñu tedd ba guddi mu ne ma nelaw bama nelewé ba yag señ ma dal farma bayyi ma far continue nelaw yu bu bëccete ma daal di ñibi dem kër ga sama ñu ne ma fofu naan mëne dama fa naan kër bay ma daal sëriñ bay ma daal la fa naan way jëbul na man ci mu yalla dogal ñu wuy ci nonu sëriñ bi di ñew say ñu say mo yaye ginaar rek bu mu ñe ma jox ko ñu wuy ci nonu ba yalla dogal na ci jëma juroom ñettal na ci la jala sëriñ bi sama sama bay mi lu yërup jël ñuy bay ci all ba waxtu ba xaw ñuy bay mu daal du ma taxaw mu taxaw ba yag mu wëlbutu melni lu jël daal ñu teul ko bi daal na ma yow daal du tobe sama tool yow bo debé di ko Seigne Sallou daal melni ni dama jox al yo xamné gi melni ni dama la koy far jëb da ngay far dem ci da ngay dem fa Mauritanie
0: ka da sam xibaar yu deggu tewé
3: ci téméré ñett yu tombu juroom gën déglo IKAB radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi baw ci ndam lool di lu ñu jukké ci waxtaan bu yaatu wax xamné Serigne Moussa Niang mi wacc ci liggéey tay moko doon amal ci 2023 la woon ci tantu gu da koy faral di amal waxtaan bu Moussa Diop le ko sékkul inshallah rabbi waxtaan wa sa dana ñu ci jëlsat na mu gën yaatu di faté kon xibaar bi muy wacc ci liggéey ke Serigne Moussa Niang ñen ñi gën ko xam ci Baye Moussa Niang nekkon ci képaru ke Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké ñu rañé won ko ci lool fofé ci jannatu maxwa kon le dekké won waye mi ngi waccé liggé kon ci hôpital Cheikhoul Khadim ba sank bi hatis bar di wajé jotta ci ka fatali kon jotto guñ ci won lolé nak ñuy xaar tam digël wara baw ci Serigne Bassirou Mbacké mom Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké ngir mëna xam taxawoo gi ak ñaan gi kañ lay doon inshallah xibar bu da ñu ci del soir nu mu gëna yatto ci sunu kaddu mbolém groupe communication di ko jall way tam di ko jall mu khalif general di murid waye njabotu serigne touba cheikh saliou mbacke tek loxo njal de siar bi ci loxo serigne bassirou mbacke mi tok jotay serigne touba cheikh saliou mbacke ngenn ñu top ci 103.5 IKAB radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi bo ci ndam ñu wax ci jafé jafé askanu du dund ci walu dem ak dik bi ñi nek ci hôpital ndamatou rawat na ñu yor ambulance ya né choono yu mak la ni gallo bu fekke dañu am jarak ju dañ ko bëgg indi ci l'hôpital ba lañu bëgg ko fa jël yobbu ko ci benen baram fa ju kay lu metti la ni daj ci yoon yoyé ka ko xamlé di Moustapha Thioum mom mo jité parc automobile ba nek fofé ci hôpital Ndamatou lam ci léral ñu téwlu
2: Moustapha Thiou responsable parc automobile hôpital Ndamatou am accès ci hôpital Ndamatou mom yombatul ndax yoon yaquna xétu yaqku bo xamanteni ci danaka mënu su ko net ñu am ñewante lool ci ñi fi yor malade di fi jëm ci di am ñewante itam ci malade yi nga xamanteni dañ leen di jël fi war leen évacuer mo xam Cheikhou Khadim mo xam hôpital Fawzeni mo xam Djourbel yooni dal yoon bu baax amatuñ ko na ngeen xamni malade di fi ñew ci té yoon yi di nakari ci ñoom baaxul ci ñoom ñepp xamnañ ñun tamit xamnañ ni amna ci xéeti malade yo xamanteni té bo leen duggalé ci ambulance sécus yoy ñuy sécus yoon yi ak di dugg ci ndox mekk genn bu seen malade do doon ben man nako yok bu fuk kon lool tamit ñu ngi ci ñaan autorité yi képp ko xamanteni ci sa baat wala sa cadeau wala sa man yeksi na ci man ko wax ci kaw ba ñepp ante jot ñu mëna défar yoon yi lool dana dimbali askan bi lima ciy tek auto yi nga xamanteni ci moy ambulance ku ne xamna ni ambulance yombul ambulance nak boko amé su fekkene sa bu génné nawet yaq complètement ba nga xamni défar dala cey wa loolu bu ambulance yaqko rek xamalé malade ya ca nekkon mom amna ciono bo xamni duñ ko netti kenn kon lepp luñu man ci dimbali ñu ci kaw yoon yi nañu dimbali défaral ñu yoon yi ba nga xamanteni ci ñi fi ñew duñ am problème malade yi ñi fi évacuer tamit duñ am problème ci transport ak ci fi yi fi jëm ci ta am problème mën na ni yépp la bo joggé yoonu dindi problème la bo joggé yoonu daru musu ñew fi problème la bo joggé ancien garage Dakar dem ci fi corniche bi problème la yoonu juma ji problème la ak sendamatu dal mën na ni sens yépp am problème bu ñuy dem Fawzeni ak ci yépp am problème parce que fofu jaar bi nga téggi ndox mi ta ndox mo fi tégg ci ay kambale lay jëmele ak mbéddi suuf yo xamanteni ci c'est un peu risqué kon lolu luñu wara bayyi xel la maladie dal na ngeen xamni bo leen dey yob maladie biñ fi jëlé bo moytul ba la ngeen yegg bu fekke yenn maladie la di nga leen yok ay jangoro ndax yoonu nakari digënté suñu hôpital bi ba garage daru musi digënté bobu danaka kenn mënu ko pratiquer ndax yaqku fi mi tané dal moy bo xasse route daru garage daru musi jël route no charlem jëm Cheikhou Khadim digënté bobu rek mo fi baax mais luko wessu digënté garage daru musi ba Ndamatou yoon wo dara baaxu ci kon kuñ ci dimbali ñu jël
3: lol don kaddu yu mu ko don yekati Moustapha Thiou moy responsable parc automobile bu nek fa fi ci hôpital Ndamatou taximan ya nek ci buntu l'hôpital bay tam danaka lol la ñuy dacc ay jafé jafé ñu ne metti na lol liggéey bi nga xamni ñu ko ci jankontel ci yoon yu yaq yi ñen ci kenn ci ñom la nga xamni kon jot nako ci leral ñu delu
7: yoon yi mom ben estani mom yoon yi mom amul ben bo xamni ni mom mën nga joggé sa kër manam pour ñew Ndamatou actuellement parce que sa bo joggé pour ñew Ndamatou il faut da ngay wër di wër di wër ba doto xam foy aw même malade bo yeb sa bar nga yek ci malade bi doto xam fu mu taxaw ñun buñu dimbalon manam ci yoon yo xamné ni mën nga jox pour droit pour ñeu Ndamatou rek ñu ñu sante yalla estay bo joggé garam daru pour wala dugg Ndamatou Ndamatou malade bi bo ñëwé bo jum Ndamatou dang koy waccé parce que bu ndox bi béré du mëna ñëw parce que auto bi du am fu mu jaar bo joggé lu melni kër baylat nga wara jëm ci manam Ndamatou do am fo jaar bo ñëw même nga joggé lu melni jumaaja wara jëm ci Ndamatou do am fo jaar bo ñëw teli dañuy toj mais xam nga bu teli toj do sax ndox mi sax amul problème ñun maîtriser nañ teli fu nga wara mëna jaar ak fu nga wara mëna jaar mais nak teli ñom ñoo yaqku bo do am fo mëna jaar mais bu do problème ndox mi rek ñun amul problème bobu mais nak teli bo mëna jaar ba ñëw mom lañ amul ñun lol mo suñu problème dem faw seigne mo gëna jafé ñun pour ñu joggé Ndamatou gi dem faw seigne non lolou mom suñu problème la suñu problème la defa da ngay gis fi ben malade bu ñëw fi bëgga dem faw seigne pour nga yépp ko manam pour dem moy problème bi li nga ko bëgg yobbu mais do mëna dem da ngay wër ba do xam fo jaar nga retourner ak malade bi wala bala malade bi ag mom choro bi do nga mëna ko jax mëna ko yok fébar ñun da lolou mo suñu problème
4: radio
1: KBFM
4: 103.7
3: téméré ñatt yu tombu juroom leneen lu sonal witt askanu yi muy mbalit mi nga xamne kon mi ngi ci mbedd yek marché occas ñi xamne ko ñom ñoo fay yëngu ne am nañ ci jaax lool ñom ñoy nak ne jot na sekk yu joxonte loxo ngir mbalit ma fa nek ñu mën ca wut ay pexé ñenn ci ñom ñu tewlu seen ay cadeau
8: li nga fi gis ñi lañ ko gisé ñun ñepp muy lu doy war lo xamantene ni dëkk bi yëpp war nañ ci def jangat xol nan lañ koy organiser ba li du nek parce que jaaykat bo xamantene ni jaaykat yi am nañ ci responsabilité waye maire bi it am na ci responsabilité parce que jaaykat bi jaay mbuus yimi san warna fexé fum ko def ba bu paré ñu man ko sanni ci mbalit même temps yi mairie bi bopam nit bala baye fall ye ñew momi warona jibut ay bil wala dara jëm ko wañi bam set ba nga xamanteni ni baye fall buñ diké dañuy setal rek waye marché bi ni mu mel ñaawna lool ci marché buñ né mo gëna reuy ci okas du lu rafet lu doy war la quoi wala sak alxames kenn ku ne fa nga nek ngay mobiliser sak alxames ngeen defar ko bam bax te xamne ñun ñofi liggey ñofi nek nit ki nak fa nga nek war nga mëna jëm set waaw parce que set dafa bok ci wër gi yaram quoi ay li mom du lu rafet quoi ñu mëna def bam dañ dal war nañ ko sérat quoi tay man japp na ni maire bi waron na programme fo xamanteni ni ñi nga xamanteni dañuy joggé ci all bu di ñew ñu wutal leen bayal bo xamanteni ni buñ diké dañ koy def saaru ki bo xamanteni ñom ñepp lañ leen ki kenn ku nañu takal fu lo xamanteni man nga ko jaay man nga fa jaay mais li ni da naka liñ fi fay buñ doon fayat ñu koy liggéey liñ fi fay du doon dara ci ñom da naka day jeex tak parce que mbali mi bu fekkon bay fay buñ ko liggéey lumay dañuy fay ñu koy liggéey kon manam dara liñ fay mairie du am jarri bu fekkon mairie mo koy liggéeyat lim ci def ci gas war ak essence pour man ko liggéeyat da naka liñ koy fay du am benn jarri
9: mo nono waxtaan dal ñun wa marté bi ñun sax mën na né da naka ay gan lan fi magal ba magal la ni ñew way téwul bu ñewon ñu waxtaan itam du té ñun liñ ci mën lepp dinañ xol lim gëna rafété dal ñu def ko dal parce que marché bi nak moy grand marché de Touba deuxième capitale Sénégal moy Touba fi moy grand marché Touba warul melni war nañ sé taxaw ba ku joggé ci sa all ba ñew waxuma ku joggé Dakar ñew dé mais ku joggé Europe bitim rew ñew né ciëpp fi marché occas grand marché de Touba marché occas mu melni won yaala da ngay xawa décourager wu bu baax li moy sen grand marché nga joggé Europe ñew fekk marché bi melni rafetut jekut
10: marché bi de ni melni mom wax deug fayal doyna war te jekut ci deuk bu melne Touba deuk bu melne Touba mom wax deug fa yalla ñun mom état dañu gessut ci dara mom waye même ñun ñi ne ci marché bi rek suñu mobiliser won nek ben waaw deuk bi mom bu taxé bala Baye Fallé jugna nañ koy balé war nañ ko mëna set sétal ba nga xamanteni Baye Fallé waaw du yegg ci Baye Fallé dal waaw li mom jekut ci dekk bu melne Touba surtout ma nak en face juma ji waaw li mom jekut rafetu wax deug fa yalla suñ ci manona taxaw bam safara wu mo dina bax lol
11: Baye Fallé sonu nan jambar lan kon ñu nekk ci marché bi di fa jëlé suñu njariñ di yobbu suñu njabot kon ñu wara gor gor lu ba dekk bi bu marché bu takaté ñun ñepp gor jigen magal ndaw ñun ñepp ñu japp ci balé ba mu set ba Baye Fallé amé seen yéne ñew di balé fek mbedd mi set ba dañ fi jaar yalla rek waye du fi gis mbali mu bari mo dal lol moy sama gis gis ndax ku nekk yaangi ñew pour sa njabot mo tax nga di fi ñew kon nak balé bam set mom warna Baye Fallé warna ko dut Baye Fallé ndax Baye Fallé ay jambaara wañu ne do war doon ay jamba top seen ginaaw ba ba lu ñu fi ñew di balété fek master bi set
8: adina lo ci gisé waxtaan buñ waxtaan rek lepp man na safari
9: marché bi mom dina wara genn diko balé ndax marché bi suñu marché ñun ñëpp fi la ngi nekk
8: té li ni yobbu suñu kër fi leen koy jëlé
9: ko kon dañ ko wadd balé bam set wëcc fani nak mom nawet bi moko xawa towel ni nawet bi mo xawa towel marché bi ni
12: na Baye Fallé dongu bu ñu luñ xawé rek ñu na Baye Fallé Baye Fallé am ci walu wañu dem ñun Baye Mbacké am ci walu waye Baye Mbacké ñu bëgg bop lepp bëgg ko baye ak Baye Fallé té lool mom baxna baxul waye dal mëna ñu gën jappal Baye baax baax dal sëñ ñëpp dem
13: waw jarajeef sëñ bi li nga wax rafet na lool mbalit mi ni ma ko gisé moy li nga wax rek kenn ku ne da nga wara xamni deng ci wara def sawal té da nga wara taxawu ne sama mbalit la dama ko wara defar kenn ku ne non la ko wara gisé waw ko defé suma defaré fi ma fété sama morom defar fi mu fété ñepp buñ ko gisé nonu buñ ko songé mën nañ ko daan bo ni mu melni kon du di mel
14: li ni ñi fi jaay muy commerçant yi les commerçants c'est les commerçantes ñom li ni waron nañ ko éviter daxté luñ né manam dëkk bu sel bi di Touba notamment muy ñi fi dëkk di Touba di doomi Touba ñom ñi fi ëpp ñoo fi jaay wayé tamit amna ño xamanteni dëkk ñu Touba té dañuy ñëw jaay ci fi ni notamment ci magal kon je pense que li ni waron na mëna ñak
15: mbokk yeen nga ñuy top ci 103.5 IKAB Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi bawo ci ndam Daru Alimul Khabir marché yi ñu nekkoon sax cyal ñuy dessandi jafé jafé yu yenn ci mali ñu ko ci jankontel tax nak Ibrahim Makab ko ci délégué fanwer ak juroom ñaari marché yi mom momé nak yëkëti ci ay kaddu di ci soñé wat ci taxawu bu bëgg ni tam ñu gën ko ci taxaw rawati na marché malub daru manan bi nga xamné dafa daanu bobu ak légui kaddu yu yëkëti nako ci waxtaan yu yaatu xek nako ko Moussa Faye Ndiaye Ibrahim Makab ñu déllu kaddum lañ ci jukki
16: mal yi nga xamne ci dëkk bi muy Marseille ñong ci ñenti at biñu fi défé tour bi nga xamantene tay ci ndigalu Khalif General de Mouride mu joxon ndigal jarafu dëkk muy maire bi ñu défalon ben commission wër dëkk bi am fanwéri marché ak juroom ñaar tay ji ñu néwon doléance yi nga xamantene tay bëgg nañ ku ñu ci jabaré bari yo xamantene tay seeni mal dafa yaq rawati na nak bu daru marnan bi ñu ngi ci ñent at mal bu mu dafa daan won depuis daw ji ñent at ci ren ko xamne bobu ak legui dossier manam malu daru marnan bobu mu ngi en cours té commune Touba jëlën ko en charge fimu tan ni sa suna rek ñu ngi koy soñé ñu bëgg nak ñi nga xamantene tay moy jaraaf bi lepp lu ñu ci mëna jappalé rek jappalé ñi ci té ñu xamantene tay malu daru marnan ndax daru marnan day marché bo xamantene tay bo génné marché occasion rek daru marnan mo ci téggé xam nga man damay dañuy wax waxi mal bi man buma sañoon tayji même buñ ko dé défar dañuy défar mal ba paré def ko ay cantine ci kaw ndax tayji fim tan ni dañu dem ba jaay kat yoyu né ci mbéd mi surtout route nationale bi dem nañ ba amatu ñu fuñu jaay ma japp né ñukoy def mal bo xamé sen tay dang koy tabax koulé ko nga xamné kaw gi amul ay place bu boba aussi baxna nam ndax boba suñu bokki soxna yi nga xam dañu né ci biir nekkon ci biir di jaay ak suñu doomi nekkon ci biir di jaay dinañ bénéficio li nga xamé sen tay moy mal bobu mais tay bu fekké dañ ko def mal bo xamé sen tay kaw gi dañ koy def ay place donté na 50 place lay am wala donté na 100 place lay am bu boba xolal route nationale digënté ñaari rond point boy dugg daru marna tayji bo xolé gauche ki day jaay kër ki di jaay ngoy ki di jaay lenen tay nga xol tay li nga xamé sen tay moy route nationale bi cadre de vie ñom ñi ngi tambalé def ay gri ay gri yo xamé sen tay vraiment lool day taral li nga xamé sen tay moy dëkk bi ndax kenn ko ni gis na né à l'époque bi fa tandarma yi nekkagut ci Touba ci kanam def ko fa mbalit lañ dan sorti ci digg télé bi té man japp na né Touba buntu dekk bi dafa wara am xar kanam bo xamantene tay bu mucc ayib lay do te lolou nak tay ji ñu ci xaar collectivité locale bi nga xamantene tay moy commune bi te kacca bob ba nek maire dekk bi ñu and ko ak mom fassiyene lepp lo xamantene tay day tax Touba taru rek ñun tal nañ ko ci loxo rawatene li nga xamantene tay moy marché ndax marché daru marna waxna day marché bo xamantene tay dafa ni ci buntu dekk bi waaw marché la bo xam dafa ni ci buntu dekk bi en face ak fi nga xamantene tay moy keuru cheikhul khadim ndax gis nga grillage bobu ñu fi def demon nañ ba soppi ko garage soppi ko leneen kon dañ ko wara defar moderniser ko ba nga xamantene tay kuy dubbu Touba rek nga xamni fi ke dekk bi mo doon deg tay ji mi ngi melni makka ak madina
17: UKBFM fi ci Touba ndam
15: téne rek ñett yu tombu juroom ginaaw magal gi dañu faral di némé ko daayira nek ci bitim rew di faral di ñew di CRC xarit général di mouride tay jamono ji ju addo nak amna ci limu mbolo mu takku ñanga ci kër Serigne Mamadou Muqtada ga ci kër Serigne Mamor ngir wajal dem ziaré ci khalif bi Cheikh Amara nga ci jotay ba mom lañu fay fekki Cheikh ma ngi lay nuyu
18: professeur ñu ngi lay fay
15: yeen ngi fa fek kër Serigne Mohamed Murtada ga ci kër Serigne Mamor daayira yu bawo ci bitim rew fa seen dem amali app ziar lan nu mëna japp jamono ji ci jotaay bu ngeen amal fofu le cheikh
18: wa pap ñu ngi fi ci kër Serigne Murtada mbacke niñu ko baxo di def rek ci at mu jot bu ñu magale ba nopi xam ngeen ne bokki talib yi nga xam ne ñoo nekk ci bitim rew dañuy faral di dajje fi ci kër Serigne Murtada waxtaan fi dajale fi adiyé yi nga xamné mom lañuy dajalel ki fi nekkal Serigne Touba mu jot yobul koko ci téwaay Serigne Mamor mom Cheikh Mohamed Murtada mo len di dalal comme niñ ko waxé won fi ñu toll ni mbokk yess nañu yakarna na tay wa Italie ak wa Allemagne ñom ñoo fi dajé wara jëbël sen liggéey ki nga xamné mo fi nekkal Serigne Mohamed Murtada ñu ngi kenn ci jëruñu nak Serigne Damley Serigne Damley nak buñ ko waxé xel yi dañuy dem ci Rimini way xel yi dañuy dem ci Serigne Cheikh Ousmane Mbacké Rimini bu ndam waye xam nga ñom ciosanal liggéey bi ci ñom yi la dooré professeur Serigne Dam yaakar na ndaje mi ngeen di dajé tarif bi ak ciosan li ak yi lay ndaje mi yaangi and rek ci radio Capsaw
19: jërëjëf Serigne Cheikh Amar ñang lay nuyu bu baax di nuyu pap ser di nuyu ICAP FM di nuyu wa Senegal gep waye di nuyu Serigne Moustapha Mbacké mom Cheikh Ahmed Bassir mom Serigne Touba di nuyu baax suñu jëruñu tedd Serigne Mamour Mbacké mom Cheikh Ahmed Bourtala Serigne Cheikh Amar liggéey bu reuy bi nga xamné mom lan yando fi ci kër goor Yalla Cheikh Ahmed Bourtala tay ci sanam moy day reuy Serigne Touba yi nga xamné ño teunk ci la Confédération de Italie ci ndigalul Serigne Mamour Mbacké mom Cheikh Ahmed Bourtala Yalla dogal ba goor Yalla da kale je boromam wajurum ko tedd bo serigne salihu mbacke wo serigne mamor bam ñew ne ko demal wiyel ligeyu cheikh mamadou murtala ba serigne mamor ñew nek jawriñu diaspora bi bi serigne salihu joge serigne baara mi jekk nek khalifa daldi neko serigne mamor wiyal liggey bobu yaay jeriñu diaspora bi mu dik ci serigne cheikh matilay mbacke ci lañ jëk defé confédération bi andando ñu jëbël confédération mo jitu lolu ci serigne saliwu la waye ñuy and ak serigne mamor mom ci serigne cheikh matilay la tambalé confédération italique gep li ci ëpp bop dajé fi ci kër goor yalla ñu dajalé addu yépp ba tak ko def ben say and ak serigne mamor wala mu jox ñu ay kilifa ñu and ak ñom ku melni cheikh mohamadou murtada cheikhou abdullah hab wala serigne murtala amar ñu andalo dem ci khalifa bi te moy serigne muntaha djebal ko liggey bi lolou mo ñu dajale fi tay italie ñi ci upp ci daayira yi ñepp ñagi fi ci kër gi tay di safonté suñu jeuriñ ju tedd ci serigne mamor bakki mom cheikh mohamadou murtala ñun ñaan yalla guddal aw faram yok ak wëram ba limu bëgg liggeyal serigne touba mu liggeyal ko ko tan and ko mom Seigne Cheikh Amar tay ku ñew fi ci kër goor yalla bëgg ndax Cheikh Mamadou Murtala lepp mom diaspora bi ñaar fukki kër ak ñaar ñaga Italie tay yo xamne lepp ci ndigalu Cheikh Mamadou Murtala la kër go ci dem daaray alcorane nga fa ñanga fay jang alcorane defa jang khassida waye bu de nak Emile Romagna Marc gama fete nak ci rimini ñu am fa kër go xamne nak mom xel kom lañ ko tuddé ndax li tax mu tudd ko dañu am tool bo xamne 9 hectares la ñi di ko bay di bay gerté di bay kanja di bay lepp lo xamne day ñor ci suuf ñu di ko bay talibey serigne touba yi di ko jënd ñuko dello ci liggéey serigne touba waye tay ji de ñepp nga tek seen bëtt fi ci kër cheikh goor yalla cheikh mohamadou murtala di deglu serigne mamor mbacke mom cheikh mohamadou murtala ndax ñepp xamnañ la fimne ni señ bi dafa

0: ñëw ci moom ñëw ci ñun loola danañ ko jëf ni nga xam ne noonu la ko sëñ Mamour jëlee ko ci xalifa bi wàccee ko ci ñun di wax ci turu nag Serigne Moubarak loo mi nga xam ne moom moo jiite confédération bi.
1: Liggéey bi malgré yéen a ngi bàyyi xel ki fi nekkal Serigne Touba di ko dajale loo xam ne lu yàgg la, dajalee ko fii yóbbul ko ko balaa ngeen a dem Serigne Mamour dénk leen boole leen ak Serigne Abdoulahad ak Serigne Mouhamadou Murtala. Waaye am na beneen liggéey aussi muy gri yi yéen a ngi ci nga xam ne kon yéen a ngi ci ay warawaay yu bëri, waaye leen lu ci nekk rek yitte ngeen ko jox. Yaakaar naa liggéey boobu tamit sëñ bi ci jamono yii ngeen ñëwoon doon ko jébalub liggéey ci la leen ko dénk moom it.
0: Sëñ Cheikh Amar wax nga lépp, dayre Serigne Touba boo gisee ñu gën ko fonk gri yooyu ngay wax ci Italie dayre Serigne Touba moo ñu ko may. Confédération bi Serigne Salihou Mbacke ci boppam mooy ki ñu ko sosaloon, ñoo ngi ko fekk ca njurul nekk ñeenti daayira wax ne danoo bëgg a gisee sëriñ bi jébbale ko sëriñ bi ne bu fekkee ne menn mbooloo la daañu mën a agsi, waaye bu dee ay mbooloo nu nañ bàyyi ba ma ñëw Touba ñu fekk ma fa. Ñu daal di kero xaalis yi ñu yor danoo wut menn mbuus rek dajale ko ci daal koy takk rek daal ko koy jébbal. Mu daal di wut aw këyit bind ca daal ne bu ngeen demee ngeen tudd maj ma honoré yi, bu ngeen jëm seeti ji man ngeen tudd ko, bu ngeen delloo nag daayira bu ne na tudd na mu tudd woon di liggéey na mu doon liggéey, waaye bu ngeen waajatee ba jëm si man ngeen tudd maj ma honoré yi. Loolu mooy Fédération Italie bii nga gis ñu ànd di ko jébbal Serigne Salihou ba gisatuñ ko ñu ko jébbal doomam yi ba tey ñu ak si góor yàlla Cheikh moom du munta xaam yi. Waaye nag Serigne Mamour di yow wiñ ci ba daaw jéeg biñ ko jébbalee nag mu ne Serigne Touba daf may liggéeyloo ci jumaa ji giri yii nga xam ne nag moom laa bëgg mu war jumaa ji ba ca sama xel demee Italie rek la sama xel dem, ma xam ne bu ma leen ko joxee sama xel dana ci dal ma jox leen ko. Loolu moo ñu may giri yi. Waaye nag ñu fonk dayri yi lool ña nga ci giri ya ba signé nañ contrat bi ba pare ba Touba bi commencé liggéey. Waaye ñu fas yéene nag àllarba yi Serigne Touba yi ñu doon dajale moom at mu nekk li giri yi jàmp day toll na mu daan toll, waaye benn dërëm du ci mag déedéet du wàññi moom la ndajale nii tey nag fas yéene insha allah rabbi bu sëñ Mamour ñëwee jox ñu ndigal rek nu àgg ci xalifa bi jëbal insha allah.
1: Sëñ Dame Ley mu ngi noonu Pape, kon ñoom ñu ngi nii di dajale addiye yi insha allah war a déglu Serigne Mamour bu ñu noppee mu boole leen ak Serigne Mouhamadou Murtada Mar ak Serigne Abdoulahad di rakkam ñu dem ci Cheikh Mouhamadou Mountaha jébal ko liggéey bi. Sëñ Dame Ley liñ doon jokkal loolu di kenn ci jëri yi. Kon Pape programme bi foofu la toll, li muy fatu nag nee na ñii bokk ñu ci ndax yitte ji ak cosaanal liggéey bi ak taxawaayu Serigne Mamour par Saya Mbay.
2: Jërëjëf Cheikh Amar, kon foofu lee ca kër Serigne Mouhamadou Murtada ga noonu mu ko xamle incha allahu rabbi fuñ ca toll danañ ca dellusiwaat na mu gën a yaatu ànd ci ak mbokk yi di nu topp ci 103.5 xibaaru digg ba ci gi ñëwee ni.
3: Groupe de communication
4: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Temeer ak ñett yu tomb juróom ICAP rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gaa ngi boo ci ndaam daru alimul xabir xibaaru digg bëccëg yi ñu wax ci lu soxal nawet beek jafe-jafe yi nga xam ne kon moom lanu ci jànkuwanteel loolee nag tax foofu kon ci jaaykatu soble jafe-jafe yi ñu ko ci jànkuwanteel rawatina jamono yu tàngoor rek tooyaay bi loolu nag ñu tiit ne boo sàggul te danaam leen loo xam ne dana ca yàqu ba tax nag Serigne Mbacke kami président bu PAK soble Njareem ba waaye tamit trésorier général bu interprofessionnel ba waxtaan na ci ak Moustapha Ndiaye Serigne Mbacke ka incha allah ay kaddoom danañu ci dellusiwaat am nañ ca tuuti jafe-jafe. Waaye Moustapha Ndiaye moom sax la nuy des ndil ci association des ressortissants migrants du Bawol yi nga xam ne jamono ji ci Njareem ñu ngi amal ay opération de nettoiement di setsital boo xam ne nag ci bërëb fajukaay la nga koy def. Modou Guèye Sarr Nebbe moom mooy coordinateur régional ba moom mu mel ne del si na ci lu jëm ci xalaat bi fan la nu ko jëlee ak itam nu ci jublu del si na ci yeneen yëngu yoo xam ne tam ñu ngi koy amal foofule ci Njareem. Modou Guèye Sarr Nebbe Moustapha Ndiaye la ca waxtaanal ci lu soxal liggéey boobu nga xam ne kon ñu ngi koy amal ci ay setsital ak gën a taxaw askanu ci lépp lu jëm na luy gën a jàpp na seenu ka nekkin. Ñu teewlu waxtaan wu seq nanu ko ca moom Modou Guèye Sarr Nebbe ak Moustapha Ndiaye ci jotaay yu amal nanu ko ñu anandoo teewlu ay kàddo. Modou Guèye Sarr Nebbe ñu teewlu ko.
5: Association bi fii ci Diourbel dafa am équipe bu fi nekk coordinateur ak ñi mu àndal war na noo mat ay trentaine de personnes, kenn ku ne ak li ngay liggéey, kenn ku ne ak quartier bi nga dëkk. Composte de santé yi bëriwut fii, yàlla dogal na kenn ku ne poste boobu boo ko jegee boo déggee seen soxla danga ñu koy solliciter suñ ko dajalee ba xam ne lii mooy

0: place dëkk bi ñu envoyé ko ci kaw ñoomit ñu jimti seen kemp lay carton nga xamanteni bi lool dal moy moy doxalin bi nga xamanteni bi ñi nekk fi ño xam li fi nekk ñokoy dund ña nekk ci kaw aussi am nañ moyen bi am nañ possibilité bi mais xamuñu réalité dëkk bi dëgg motax ñuy relew motax toujours sa buñ joggé rek liñuy def askan yu dako yek set setal yi ñu def ci poste de santé yi biñ ko population djourbel bi déggé poste buñ dem fekk fa chef de poste ba CDS ba badjenu gox ba relais communautaire ba ak wa koñ ba fa nek dañu am yegg nekkat li ñi di def ñun lañ koy defal autorité yi ngeen xam nañu nek ci dëkk bi bonne volonté yi lélé kenn ku da andi sa contribution ñu bolé ko doxé waye dal association bo xamanteni bi bu am solo la ci dëkk lu jëm ci mbirum mbëkk mi association ressortissant de bol ñu di liggéey bu am solo and ko baas bu nek djourbel Djourbel la xanam mbokk mi ci ginaaw gënon natar mais comme ñun jëgé wuñu geej mais ñu ngi sensibiliser xalé yi di leen xamal ne leen tukki baxna lool mais it jaar ko fiñ ko wara jaar ak liñ ci wara def ba tukki lu ci am solo la motax fu ñu tollu ñu ngi sensibiliser nit ñi and ko boss bi ñu ngi sensibiliser jeune yi ba d'après liñ dégg ñun information yi ñu am mbokk mi moom Djourbel machallah yalla yalla xef dolli mais nak ñu ngi gën di sensibiliser nit ñi xamal ne tukki moom baxna waye nak laaj na préparation laaj na expérience ñom ñi nga xamne ñoo nekk ci biti nak ñoy tuddu diaspora bi ñi ñi nekk ci nekk immigrant de retour ñu ci bëré bëri def nañ tukki nañ sensibilisation dal lañ ci def
1: lolu doon kaddu bo duggé sa nebe migrant yu bawol kon bokk ci njidja ñu wax ci leneen ba tay jëm ci tay ba ciéké nak maire bu yes ba am nañu ko ba da sék mako jitto wacc liggéey fan yalla ci ginnaw wut nañ ko ko wut nak galo jalla tuddu mom galo jo momé nak ci ginnaw tanef gi nga xamné kon amal nañu ko fa ci jotay bo xamné kon ñom conseiller kenn ku ci nek fessel nga ci sa taxaway ci walu wowilé lolé mom momé nak yëk ci jey kaddu kon ñi di conseil municipal yeuf nek dajé won ngir tan sen maire bu yes bobu légui na wacc liggéey ko bada sék ci fanwer ak juroom benni xop ya nga xamné kon sanni wu nanu ko ci gallo jam mom mi xamné ko mo nekkon adjoint maire bu amna ci ñaar fuk ak juroom fuk ak ben la ko mdon xoccol di serigne mbacké sék am mom maire bu yes ba nak banu ko falé xal na aw yoonam waye tam di sakku ci askanu ngir joxante ak loxo ngir lu jariñ gox ba gallo ja bañu ko tabé ba nopi kaddu yi la ca yëkëti Moustapha Ndiaye ko tataan ñu tollu ko
2: li nak bu amé dey lu mën ta ñakkal ndax ñun ali passé dañu nekkon ci wëtu maire dafa liggéey ñu dem ko ñu responsabilité yu bari ci wëtam kon nak bu yalla ñu yëf dogalam ala kulyal yi ñu jëf la ko ñu tekkal yeenam bokk lolu rek mo taxu ñu soobu ci mbir ñu sante conseil yi nga xamanteni tam wax deug yalla japp nañ ci be suñu yëna jalla sante conseil yenen yo xamanteni tam ñom jappon nañ ni sax ñomako dakk def comme na mom rek mo taxam suugu ci kon dal ma ngi sante conseil yep mbolem conseil bu nekk ci tayu tekken ak chef du village responsable yep dal ma ngi sante yep sante population tayu di yom borom place mom ak mom yenem ak li nga xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala moko ko ciralé won japp mané di ko dina ko gawa ciralé wat kenen fi ci commune nak ku nek nak ak sa ciir bi la yalla sedd donte nak duñ ci kepp suñu bokk waye dal man lima fasiyene moy mbolem lum doon def dina demu bayti ci dina ko xaar duma ci wañi virgule ci mbolem lum doon def nak duma ci wañi dara waye nak dina gest fekke de ci lim ma doon jangal lim ma doon won boole fi tam ak do xamantene samay conseil ñoo ko jox ak sama xalaati bokk jëf fa yokku dara ndax kat mbir mu nek ko fek da ngay deg la liñu fekkal tan jëm ci yokko dara fokk na tamal na ma ci lu bare bare bare non mom la fasiyene dox it nak bëggu mu tam dox rek ci sama xalaat bu dama bëgg mbolam wa tay bu ci ñun ñepp ñu joxante lu ndax amna yo xamantene bata do nako mi beddi ak melni tay piste bobu joge mbacc jëm juman da tay bu ci tek lolu defon nak ay jéggu yu bari do na yoni ci lu bari lolu mom fas na yéré def la tout akale ko ñu ci talal la ko itam president mel tay estace tay bobu defon na ci ay jéggu yu bari be estace yi vraiment def tay de marché souri way gis na bobu legi mu ngi talé bo ñu dekk tay ci bir village bokko na complète courant lu melni ay terrain lu melni ay Touba Lumbe lu melni ay Mbure lu melni ay terrain be de yoy yep vraiment courant waro na ag bu yak demon na be sante souri way nak ala fay mu ngi won ak cour mais be legi ak vraiment amna ay yenen yo xamanteni yu bari mais ñatt yi wala limal li bokku na ci sante gëna mak yo xamne songon nako yalla dogu lu mu akale ko lolu fas yi nañu agale ne bet yoy dere dine itam amna yu mu fa doon xalat yo xamanteni vraiment doon na mako wax pour ñu def ak yenen dekk dekkan mais ci ñam ci école yi da ci salle de classe yep vraiment mu ci doon xalat ñu ñu baye won dal inshallah dina def na tout pour agale mbolam sante bo xamanteni ne beto nako da tekku faray itam ah wi ci mëna yokku itam yok ko ci lu baax ndax tay bu mom di dekk bo xamne mën nañ wax ne spécial ndax dekk bu am cieur ci Touba tam dekk ko lo dekk bo xamne itam dekk ay ci fatine la dekk bo xamantene vraiment ko dem Sénégal bo le tay ba cieken di nga am certe ne tay ba cieken la def kon nak bu tolo fi yalla dem ba tek ñu ci commune bi ñu wara liggéey dañuy wo ñep ko am sa xalaat ko am sa doole ko am sa lepp ñu ñew defar suñu dekk ndax nak ñu dégg ñoko mëna def dekk mom doom dekk yeen ñoko mëna defar ñun dal nañ tek fale mbiru politique bañ ngañante suñu biir gën ko lu suñu biir xol ci suñu mag bi fi nekk tank yim doon doxé fas ko yéra doxé am da ko suñu kelifa suñu rakkat suñu ndaw ak suñu jigeen ak ñep talal na ñep loxo dal ñew ñu andal li
3: radio
4: KBFM
3: 103.7
1: téméré ñatt yu tombu juroom don na ko ju ñu sankamul ci jafé jafé ci élément ak bobé kon di fatali ci jamono nawet bi ñi yëngu ci walu jënd ak jaayoon kum soblé ay jafé jafé yu tar yu ñu jankontel tangor wé toyaay bi bokk na ci lu ñu né da fay faral di yaq soblé ci ñom nak néna dal seen liggéey bi bokk na ci lu galon koor lool Serigne Mbacké Kam ni jité pakum soblé ndiarém ba bayta di trésorier général bu interprofessionnel ko soblé ci ci Sénégal dess na ci jafé jafé yu ñong koy jankontel way tam ci akoté gu yëkëti na ko jëme ci ñu yëngu ci walu ke ñënd ko ndjayum soble mi Serigne Mbacké Ka Mustapha Ndjay la waxtaanal ci loolu nga xamne ko mo jëm ci walu ke liggéey ak lañu ci gallu ci walu jafé jafé ñu tollu seen waxtaan
5: secteur informel bu Sénégal rek ku ci nekk rek yaangi ci risque rawati na lañ ñoom bi ñu nekk nga xamne ndjayum soble la soble am ñaar yo xamne bokku ci lenn lo xamne da koy bañ te muy jamono bi soble ndoxum taw da koy yaax aw tangay da koy yaax ñu tollu ci jamono ay nawet nga xamne ñaar yoy la baxu taw ak tangay kon man nañ ne buñ doon dundu ñaari jafé jafé ci nor bi bu nawet bi diké day dundu juroom ñaari jafé jafé wala fukki jafé jafé lepit nak dara waral ko itam lu dul ñak ay matukaay ñak ay jumtukaay jumtukaay yo xamanteni buñu diké fi ñu nek danañ fa mëna sobe soble bi wacce fi soble bi te ndoxum taw du ko laal waye tam mucc ci tangor bi donte fi ñu nek nak mbaral nañ ñuko ñun de fi may waxe ci wa ndiaré ci pak soble bi mbaral nañ ñuko waye taxut ñu mucc 100% ci taw bi waye taxut tamen ñu mucc ci out angay ndax dafa tank metit bi nak du wëlbeuti ko dal ci kenn ku dut ñun ñi nga xamne ñoy commerçant yi soble yi ndax ñun la ci suñu alal di yaax jaf jaf mom duñu jéggi ñun sax bu ñuy jënd soble am fañ koy jënd du yaaxu yaaxu suñu dikké itam ñun duñ jaay nit lu yaax kon bu yaaxo suñu alal rek mo ci yaaxu té itam xana ñukoy continuer di joy ci fu melni seen média bi ak yu neul ngir ci li fay gën ñoo gessu ci gëna ñongal suñu nekkin gëna ñongal suñu nekkin nak du ciagé nak ndjarign li rek ci ñun lay dess waye day continuer ci askan bi yépp ndax dana tax gëna mëna am soble yo xamné bu nawété nga xamné soble day manké kon soble dootu manké waye tam mu doon lo xamné itam bénéfice askan mu Sénégal gëpp lay doon dana tax soble bu borona tollu sér xeyna man naan du fa toll du sér ci askan bi loolu itam di ci lancé wala appel itam ñu yaatal ko ci réew mi yépp rek fépp fo xamanteni itam jaay yu gaay soble la muy ca baykat ba fam koy ko baye ba pare fam koy denc ak yeneen pàkk yépp maanaam ci tënk daal kilifa yi ñu gestu ci ay jàpp ci dencukaay ndax it nag réew mi li fi ñor ci soble doy na sëkk ngir réew mi di ci dund at mi yépp waaye ñàkk ay dencukaay moo waral lenn li di yàqu ba ñuy jëggaani soble bitim réew.
1: Ngeen ñu topp ci 103.5 liggéey bu Touba ci kanam sumb ci ndigalal Khady General de Mourid mu jëm ci daara ju kawe jooje Khady General de Baye Fall Serigne Amdou Khady Fall dugal na ci fukki million yoo xam ne itam bokk na ci liy gën a jàppandal liggéey bi nga xam ne kon moom la nu cee amal waaye itam di kàddu yi soññ yoo xam ne kon mboolem taalibe yi ñu ngi nañ cee soññ ci lu gën a jëmmal lu ni mel. Ginnaaw ba mustaxwale ab mouvement am ci weeru ko décembre tudde ko dafa jot ànd defar Bambey Mbaye Diack mi ko taxawal del si ne ci liggéey nga xam ne kon mouvement am di association boobee ñu ngi koy amal ci Bambey waaye tam def jàngat ci taxawaayu tolluwaay politique bi ci biir réew mi jamono ji Mustapha Ndiaye la ca waxtaanal Mbaye Diack ay kàddoom la ci jukki ñu teelu
6: ñun dañu lancé suñu mouvement
3: tudé ko le mouvement dafa jot and defar Bambey le 27 décembre 2026 mouvement bi nak bañ ko lancer ba légui lima waxon rek yalla dogal na dafa am feuille de route bobu ñu nekk ci diko doxal étape bu ñu ci tollu rek lañ ci wara def ñu koy def mouvement bi nak croix que tay nekatul mouvement bu ñuy présenter ci échiquier politique bu Bambey ndax amna ben adhésion populaire bo xamanteni ni noté nañ ko ci mouvement bi vraiment population Bambey diko adhérer ci mouvement bobu donc vraiment comme nima ko waxé mu am taxaway bu mu am ci commune Bambey hein particulièrement donc koy yaatal ñu di def suñu liguey ñu ngi wañal li nga xamanteni ni mom lañu deggal je crois que actualité politique bi mom à Bambey c'est comme à l'image du pays rek ni muy doxé ci Sénégal gi yépp ñu toll ni non lay doxé ci Bambey gis nañu que semaine yu mujj yi wër yi yëngu yi ci politique xawna takarnasé lolu nak koy firndel moy xeyna échéance yi ñu jëm ak manam li nga xamanteni ni amna ci walu politique ñu mëne ko tuddé ay reconfiguration politique hein lolu taxna jamono yi ñu tollu vraiment yëngu politique yi dal xawna dans partout dans le Sénégal ci localité yépp Bambey nak def ci ginnaw gis nañu que Bambey aussi courriel politique yi fi nek particulièrement muy courriel politique yi nga xamanteni ni dañu nek dañu far ci nguur gi ak ñi nga xamanteni ni dañu nek fété ci walu ku djégi ñepp ñu ngi nek di yëngatu di affûter seeni arme pour préparer échéance yoyu xol nan lañuy défar waté réorganiser waat seeni parti seeni courriel pour mëna préparer échéance yoyu pour mëna ci am ay ndam
1: mbokk yi ngeen di ñu top ci radio IKAD FM radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi bawo ci ndam Daru Alimul Khabir dañuy ex ak yeen ci ponku bi kemeul jotay bi en direct lay doon li gëna fess ci yene kay ñu koy nafaral
4: IKAD FM
6: li ci yene kay yi
4: Papsi Ahmadou
1: bismillah enquête quotidienne yene kay ma nga xey ak ñun ci waccayo ko elle fi loi de finance rectificative bi nga xamne kon jëm na ci li nga xamne kon modi 2027 sunna tangui de soit ci taxway bu ministre bi yoro walu koom rew mi mang ko cey wadjal le point acte yene kay mom batay ma nga ci xex bu ma nga ci mairie Dakarou ba delo ñukal go xamne kon jamono ji yene kay bi ne defante bu metti revanche bu sunna tangoy ne ndaw yi nga xamne kon danaka ñanga ci ku ci nek and ak parti mi jazz yoy ne kay bi ne fi mu tol ni kay ñangay wadjal sen bop lu jëm ci walu koy xex ba digënté bu metti bo xamné kon ku ci né ya ngay bëgg xëccoo mairie Dakar ba ngeen man ci tek loxo leneen lo xamné kor xëccoo bu metti na ci lool digënté Assemblée nationale présidence de la République yéne kay bi né fi mu toll ni kay ñi ngi waajal lu jëm ci walu ko defante bu metti bo xamné kon ku ci né ya ngay xol galgal boy lonk sa morom lu jëm ci walu FDR Modou Diagne Fada mo wara wootu Omar Sarr yene kay bi ne kay jamono ji de ñi ngi waajal lu jëm ci walu taxaway bi nga xamne kon jëm na ci election yu jëm na ci local bi yene kay bi ne fum tol ni kay ñi ngi waajal lu ni mel direct news quotidien déclaration de patrimoine jëmte yi nga xamne kon bawona ci off nak yene kay bi ne njumte yoy kay danaka kay xawna gakkal liggey pe ñen ci ay kilifa yo xamne kon yëkëti nañ ci seen ay cadeau ki ji directeur général bu bonne gouvernance Alassane Gueye ki am kon mom modi DGID Jean Kone ak ki di procureur politique financier Abdoulaye Sida yene kay bi ne def nañ seen déclaration way off nak don ko faté won fessel lolé xawna gakkal seenu der ci taxaway bu ñu ko ci def yor quotidien yene kay ma nga ci walum ko mi xey mi joyante gi nga xamne kon ci ñaar ko plan ya yene kay bi ne jomay mom moy njitul ki ray waye deug Senegal kan moy njitam yene kay bi di yor xey samp jab laaj point ak yene kay fessel na leneen jëm ci walu taxway bi ci digënté Assemblée nationale ak président de la République tribune quotidien yene kay mom ma nga ci walu taxway yi nga xamne kon gis nañu ko ci walu li xam mo di ndodum Sénégal yi nga xamne kon jamono ji amna lu dis lu gal sen kaw yene kay bi ne fi mu toll ni kay lu jëm ci presse op sonko ba askan bi dañu bëgg ñu dindiko fi ndax li ñu gal ci sen kaw yan leen ko dis na gan sunu na tangoy ne danaka kay benn résultat dong la ñu gis ci walu redressement bu Ousmane Sonko indi won nako fi moy danaka jafé Sénégal ñu ko dund ci seen walu ka nekkine sunu natangoy yenen batay di l'informateur del sene ñu ci walu scandale bo xamné kon Azer Gate bi nga xamné kon yene kay bi ne ay njumte yu def nañu ko ci danaka kay li ni la jexi jaxa ci lu jëm ci walu taxway bu askan ñu ci nekk fan wéré juroom ñaari milliards yi ñu koy léralé yene kay bi ne lolé lu mata bay xel la fan wéré juroom ñaari milliards yoy batay yene kay bi ci la dess sandi duñu xamal né lolé kay danaka lu ci bari bëdd nako nakala man ko leral yene kay bi xey sam ci ab laaj ñaata fombi ak fofana yene kay bi ne ñett ño xamne kon fi mu toll ni kay ñi ngi leen di baye xel lool ci walum tagge yaram bi sunu natangoy ne lolé nakala man def ba lu jëm ci walu taxway bi ñu man ko mëna xolaat sunu natangoy ba tay des ci wat lu ci walu taxway bu libération man ko ci fessel nekay administratrice bu plateforme TikTok bi nga xamne kon mom momel deugal na ay ndu jaay yo xamne kon def nako ci mini marché bo xamne kon yene kay bi ni ay detail yo xamne kon def nako ci ay naxate yu mag won ci ginaaw sunna tagoy tak deri kay feñ nak lu mbeur ga ca nekkon le peuple quotidien yene kay ma nga ci alerte go xamne kon jamono ji day ñanga ca sunna tagoy ni juroom ben million ci senegal yo xamne bo sagontul day bala yag dara dara ñakar dante cardante ya nga bëgg jeex waye nguur gi ndax def na ci pexé ngir man ko yeesalat yene kay bi ni li lu mata bay xel la sunu na tangoy de soat na ci di xamle rek ni danaka man na wax ne buñu duggé ci wér décembre 2026 ba ci avril 2027 bari na ci ño xamni kon ay domi sénégal la seen carte d'identité dana jeex waye bu jeexé bobé yene kay bi ni ndax ñanga ci baye xel carte électorale mu andal ndax dana ñu mëna woté buñ ci éggé yene kay bi ni lolé kay war nañ ko mëna xolaat ndax projet de loi bu dana gëna mëna yok app bi ñanga ci baye xel ngir waxtané ko ci yene kay bi di ci artu grand panel quotidien yene kay ba tay delsi na ci lu jëm ci walu ke jangoro yi ñu woy diphtérie ci kédu yene kay bi ne bari na ci ay xalé yu ci ñak seen bakkan waye ba fi mu toll ni luñu bëgg dess na lool ndax ñi ngi ci baye xel ngir xol nuñu leen di taxawo yene kay bi xey samp ci ab laaj leneen lo xamne kon lo ko tuje del ci na ci assemblée nationale ak proposition de loi bu jëm ci déclaration de patrimoine yene kay bi ne nguur ga kay ñi ngi defandi seen bir deugentaan sunu nata ngoy ne ñi nekk ci bop rew mi kay do président de la république ñu bëgg kay moy bu wesso njitu rew mi Iliwani Diori ji ak président assemblée nationale ñom itam leen mom don sen patrimoine nanu koy fessel askan yep xam lu mu don sunu na tangoy ne kay jamono ji ñi nga xam ko ñu wa pastef ñeek nan ko lank lata ñu kay nangul lu mel yene kay bi ne defante deug kay mo nek ci digënté bi source à quotidien yene kay truc procureur financier bi nga xam nak dugulat nanu ko ci kilifa yi nga xam ne kon wala na sen amel yene kay bi ne lolé ak njum ta won go xam ne kon of nak ñoko juman politicien financier procureur ba yene kay bi ne mom lamu am wala nako sunu na tangoy del sa ci ndiowla ak lu jëm ci jubbeunte gi def nañ ko ci subatel quotidien yenn kay ma nga ci lu jëm ci walu ko taxaway yi nga xamne kon gis nañ ko ci ñi nga xamne kon ñom ñoo di askan lu toll ci jooni ak juroom ben fuk ko juroom ño xamne kon faatu nañu ci yoonu yi nga xamne kon ño dem ci walu ko mbëkk mi digënté wéru ko janvier juin juroom ben wér yene kay bi ré tis na lool sunu natangoy batay del ci nañ ci leneen lo xamne kon ab alerte la sunu natangoy suba tel ñanga ca moy ñi nga xamne kon dono amé jabet sunu natangoy nenu kay amna ci lenn ci lu ñu fajjalu danaka fi mu toll ni mi ngi bëgg mak ci bir réew mi loolé bo sagol tul dey musibal leen di jural nakala réew mi di ci taxawé sunu natang xey samp ci laaj 2 minutes pour lire l'essentiel artefact technologie bi nga xamné fi mu toll ni subance technique ci lañu nek yene kay bi ne Pierre Goudiabe atepa mi nga xamné nak jamono ji mi ngi ci jafé jafé yene kay bi ne amul ben ko bayyi xel go xamné kon pastef ak ñu ñu andal bayina ñu leen ko xel ci taxawu go taxawu ñu leen ko ci grand place quotidien yene kay dossier Azure Power ba nga xamné kon ci la nek fanwer juroom ñaari million ci la samp laaj docteur Samba Fay mi nga xamné nak ne kilifay lu ñi ñaga ñu ñak ñom ñepp coupable yenn kay bi jox ko cadeau mu tay joxe khalatam pap cheikh diallo beggona genn kasso demande liberté provisoire bu jebale won nako yon bagnal nako ko yenn kay bi nenu day dess ci kasso ba révision constitutionnelle mamadou ndoy mi nga xamne ko mi ngi wote ngir ñu meuna rek genné du jëm ci ciowul politique yi nga xamne kon mo nek ci lang gi nanu xol luy jariñ rew mi sunna tango yi del ci wat di ci leral batay leneen lu sunna tango le point info ñanga ci jëm ci mbirum mamadou sar mohammedan sar mi nga xamne nak yenn kay bi ne mom lansar auto sunu natangoy ay cadeau jog nañu lañu bëgg moy nañu ko tégg loxo genn ko ci kasso bi ñu ko duggal sunu natangoy xey di ja leralat lu ñum ci walu ko taxaway bi Omar Sow ma ando nak Macky Sall wut na partem wala kurelu gu yes and la ko tuddé sunu natangoy des wat ci lu jëm ci liggéey ba ak nam ko fasiyene doxale sunu natangoy témoin ñom batay des nañ ci ipress ñi de à la traité yi lañu bëgg moy ñu bolen ci mbir mi ñu am ci cadeau di ci dogal ak dindi ci lu jëm ci walu seenu payor sunu natangoy batay des nañ ci
6: ci walu wu mel yenen yene kay di rew mi sport ma nga ci walu ko transfert yi nga xamne kon ci premier league don ci Angleterre Liverpool Manchester United Chelsea ngay xecio Lamine Camara non la ko yene kay bi xibaare lu jëm ci Afro Basket ku jigen ni matalul fuk ak juroom ñettat yene kay bi ni Senegal mo jël ndam ni ci kaw benen juroom benn fuk ak juroom benn Senegal am benen am fanwere juroom ñent yene kay bi de soati le parlementaire quotidien yene kay ne kay ñi ci bop rew mi mbaadu kay danaka dañuy fowé askan yi yene kay bi xey samp ci ablaaj ci lu jëm ci walu ko ciow li nga xamne ko nemé ko nanu ko rawatina ciowal xaaliss lu ñu ci walu azer wal fu quotidien yene kay ñeeguk ndawal gi jën gi ak lu jëm yi yene kay bi ne marché bi kay fi mu toll ni danaka jigeen ñu fay dem jaax na ñu lool metti na lool sunna tangoy ne kay lu jëm ci ndawaluk nak gi ñi ngi koy jaay jooni ak témèr way tam mu ngi joggé kon lu jëm ci walu xarmi jooni ak ñenti témèr lay jar yene kay bi ne ñi nga xam ko ñom ñoy jëm ci walu wolé doon sam ci jaaxal nañu lool lu jëm ci walu geustu bu yaatu bu sunna tang fessel nako ci révélation quotidien ba tay delsi nañu ci lu jëm ci walu ko azere la ca xew ak ciowla yene kay bi ne jafé jafé degg lañu ci dundu sunu natango yi ba tay di révélation pap cheikh jallon ñuy xamal ne liberté provisoire bi nga xam ko bëggon nako ci lolé yene kay bi ne yoon gantal nako mbokk yi ni kay ngo dig di yeluk Incho
7: UKBFM li ci yene kay yi UKBFM xibari
8: passé amay
6: mbokk ñu santati len gërem len li moy li firu son kon ci ay xibaar ñu leen ko doon jotali pap sayar mbaye faré won ci addu kay bi ak ci wal machine bien askan ci deglu bi mbokk la tay ñuy taggo ñu fatali len le ci gëna na fess
7: groupe de communication
9: université cheikh ahmadou bamba
6: la ci gëna fess mbokk ci xibaar yi bokko na ci tisu lu xeye bay moussa ñang bokkon ci ñi nekkon ci képaru serigne touba cheikh salou mbacke mo wacc liggey tay ci hôpital cheikhoul khadim ndigal nak jotta guñu ko ngir mëna xam kañ lañu koy taxaw ak fan lañu koy taxaw lolé inshallah rabbi dara na ci delsu jot nañu leen sax tektal leen ci ay cadeau yu mom ci bop won nak mo doon fatali ay jaar jaaram digënté ak serigne touba cheikh salou mbacke waxtaan wu ñu ko jukké ci waxtaan doon ko amal ci 2023 ci ciant ko da koy faral doon ko amal diko sante serigne touba cheikh salou mbacke waxna lo ci lu soxal batay jafé jafé hôpital ndamatu ñeur ambulance ñong koy gallo ci yoon yi nénañu buñ jëlé jarak bu ko yobbu ci hôpital bëggu fa indi lolé fu neex lañuy jaar lu neñ lañuy dacc jafé jafé jër ngeen tew la ci jotta léral way tam taxi man ja fa lañ ci jotta fessel waxna lo ci mbarit mi ne xoss ci dëkk bi marché okas jaaxlé lool lañ ci def ñu fay yëngu fofé wu ku ci nekk nak ni jot nañu wurt ci ay pexé jot ngeen tew lañ ci jotta léral Ibrahima ka bokku ci délégué marché mu wax na ci walu ko mal yi nga xamné ko mo nek ci walu ko dekk bi taxaw bu war nan ko ci taxaw way tam du jëm ci walu liggey Mustapha Ndjay la ci waxtanal mom Mustapha Ndjay mom mi waxtan nak ci jité pakop problem Ndjay Remba jafé jafé ñu koy dund ñom ñoy ñi seen walu liggey ndox mek tangor yi bokk na ci lu yaq soble ci jot ngeen tew lam ci jotta leer mom Serigne Mbacke ka way tam wax na ñu ci mu ci lu soxal batay ngan wala ba ziar yu modou modou yi diko amal jamono ji ñeeng ci keur Serigne Mam Morgue fofé ci ke Cheikh Mohamed Murtada ga ci Juma ja di xaar rek ngir mëna dem ci Serigne bi ziar ji ko Cheikh Amara nga foon jot na ñu joko man direct li ci yene kay mbokk yi en direct lañ leen ko doon jotali ñu sante gëre ñepp ñaanal nak ñun Pape Sayar Mbaye mo faré won ci Abdou Kay bek machine bien askam ci deglu bi yeren xibar inshallah rabbi gudd lay doon 20h Mustapha Ndjay ngeen ci fasiyene andal waye la ko jitu inshallah ñu leen ko xamle ginaaw timis tay moy seenu bu jekk ñaar fuk fan ak juroom ñent fan ci wër wolof kon da japp le ne ginaaw timis inshallah cheikh amar ci juma ja dañ and ak yeen ci walu ko seentu wër yu gën man ko dund ak ñun direct ñu ko baxo sa buñ tole ci fi ci wër wolof di sante ak gërem ñepp li ñaanal ñepp jam diko ñaanal sun bop bur law mom jamati ko mu jamal kan jam yalla defal kendalu ko jam jere ngeen defati mbokki programme bi day wéli waxtana serigne sambay mo ci top jere ngeen def ci yéne jam

0: groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: Fii ci Touba Ndam.
3: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
5: Yeen mbokk jullit yi fi tew. Mbokk ñu ngi leen di ziar. Di leen jot li New York kilifa bu tedd bi nga xamne mo tok fay. Kilifa bi moy Serigne Sambay. Serigne Sambay nak defena waxes na len batay moy tan. Ba tax na gogu fan man la ñu wax ne du jarri li ci sori nan len ki moy Serigne Sambay li be jaar li la dañu ñi la dañu lolu mo man nañu ci bañ
6: sax li nga ndag wa daair al ahibai Serigne Sambay akhtar Cheikhul Khadim Touba
5: da fay ko xamne ki xam xamam yalla da ko ciirul te mom itam mo ne deeru lim fi nak moy di ci dimbali ni nga xamne dañ ko yitte wo ni nga xamne ni ne sunu borom nonu da ko waxe ne wa amma bi nga amati rabbika sahabi kon day jaalu sa su nek bu lu yalla defale xewal muy sant ci xewal ci te itam lolu nangi ci mana sukkandiku ci batay ni mu wax ne fa sakke fa inna sikra tan taul mondu kon serign bi lolu rek ci rafas yene delu wat tay mana nak bis bi nak da fay bis bo xamne bi dañ ko jagale soxna su tedd di soxna jaarako ko lolu nak motax serign bi dal di andi bis bi kon tam bi mo fetale ko ci digeen ak walan ci l'islam mara taxaway digeen ci l'islam lolu kon moy li nga xamne mom la serign bi bëgg waxtane tay bu ko defé ñun ñepp ñu fass yene taxam gën ci fass yene jariñu ba kenn ku nekk li nga fi jëlé nga fass yene ki ba gis bi dëllu ci dëwa nga man ci jariñu té amana sax da fay wéssu diko wéssu waye lu baña taxé dé jogé ci fekk ñu ko wara la japp japp wuñ ko ni kon assalamu alaykum wa rahmatullah kon serign bi nabi taxam fass yene jëglu ñaan yalla dal dajale ko fi ci ay doonu ko dara jëf
6: yeen nga ndag wa daar ahibba Serigne Sambay taxtar rari Cheikhul Khadim
5: Touba serigne bi dafa bëgg def waxtaan yi waye mu ba nga don waxtaan wo xamni bi day gudd legi nak fay def ci bir bo xamni bi do gudd lool amna nak ñu ci wara tok lo xamni ni loolu mom yëmul kenn moy kenn ku ci nek ci yeen ñu ci nek bo amé lo xamni bi dang ko fasiyene laaj ci sunu birum diine lolé la laj ko bu ko rek serigne bi ganna ci tontu kon assalamu alaykum wa rahmatullah kon serigne tam mbolo ma ngok nga defé kon ngol lan ci jere ji man nga préparer question ya naka nam ci tontu
7: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين نعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ko tali day na dina sante ci borom xam nga ay te dal wa ala kam sun katta ndax tan mo ko do xam ci sante ko def wax na ci mu def mag mag mu jege jege yalla lu xam xam yalla mo ko do xam ci tant te won ni mu xam yermane yermane mo fal baax ni mu xam mi ngi ci yalla nabi sallallahu alaihi wasallam nga xamne mo waral lepp lo am xarit sun borom bu fonk bu mu fonk ci ngeen ko ci bu mu kattal fak fal yi tax yeb jox ko xeer yeen ci fak digal ko ko ay tere sun sun borom nga xamni ci baxam mu bindé rasulullah sallallahu alaihi wasallam tank ci yaram bindu malaika yi bindu leeru yonenti bindu leeri ngum ni gëm ñu yama uy wax ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam tax borom bindu nawu nit dañu ñu ci am na ko xamni ne kan ñu ñu tegu ci ne ci ñu mëna ci tan ko seen wax rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo gën ñu yalla bindu waye ñen nak ne ci borom bindu ci ciobaral kenn lol da kay ci tawhid la del mën na nek waxtanu bopam tax bindu ko di tan waye mo gën bindu yépp mom pour wax zamakh shari nak ci tek ay kaddu jëru la net de ndax su ko ndiko won fu deugal do ñu sal ni ay wax ni ijma ijma moy lo xamne borom xam xam yépp dajé nañ ci nang ko ñu la képp ko xotti ijma ci dina woratu lolu ijma la ci borom tankati ci leer muhammad sallallahu alaihi wasallam gannaaw bu nga xamné ni ci borom def na leer ba muy sëmb ci geej ci tawhid di jox qudra di ikram maarifa shifaa al-jood al-hikam geej ci nak mu di ci sëmb ci sabbal ci borom xaw ko sabba wu yeen bindé fi xamul ahqaban ahqaban wal aqbu bari aqbu ay jinni jinni ak la ba leer ga ko sun borom tabaaraku ta'ala xolé mu fet leer yeen ki di do ci yeen ki ay taxaw ni wax leer wal ni mak ni gëna mak yi fetta ci ñoom ci gannaaw gi borom sakk ci jaan ñoo xamne fatali ko nañu da leer sallallahu alayhi wasallam de sumbu ci geej yoy yu tañu nekk ci biir leer ga ñu mëna wax ne kon sun borom may nga fatali ko loolu taw woné bokkon la ci ko mëna wax ne jaamu na sa borom ci sabbaak bu sokk ko ci sabbaak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nang dañu jinni ak tek ken dundul dara ñoo ñe mu sakk ci ñu wërsegalé ci gu tuddé as-sirrul masul wala ci ahmadu bamba radhiyallahu ta'ala fi wax ci jaawatu jaawat nga xamne moy khatimatul mafatih li arabu bi khatimatul mafatih moy ku dox ba jeexal dem saw yoon ba delu ci di nak ni ci la jaar xamne matal nga lepp dara gisu ni jaawatu bi furqani rabbi al-mu'in malaktu nafsi wa zahdahtu al-'ayn ci la waxani akhfal yassir al-nafsun Allah hubban wa la ilaha illa Allah xamne ñom seen wax lu mu lay ngey lim la jommal jommal lim la jaaxal jaaxal ya ko xamul ndax aduna fuñ ko meuna xamé waye lu sukk fu deugal la ñoo ñu sakk ñu di ay yenent sakk ci jigeen dara waru lu ko nak mudul jigeen dafa am ngant bu ci geene ak mankem wala ko wayatul ngant ni moy genn jigeen mu la xoss ci biir goor te goor ni la yenent wara andal di xare war leen di jité ci jullu war leen di atté war am seen kilifté ci lepp ñuy dal ci mom ci bëpp xey fo bu leen jaax digeen am ngant mu tek ko fele dencal ko nak walam kon bi nga xamé ni dañu ak fi légui ñu fatali ma né guddigi guddig sunu maam daara dugul la ta'ala alha ke kon dañu rafet ñu def waxtaan ni mu aju ci jigéen ci l'islam jigéen nag ci l'islam cëram rëy na suñu borom tabaraka taala boo dee jàng alquran mu tudde góor ni tudd jigéen ni bu dee man amila saalihan dafa ne min dakarin wa unsa képp ku jëf jëf ci rafet ngay góor ak ngay jigéen waxul ci wet bu ñool ni mu defee ci mirage nga xam ne góor day am ñaar jigéen am benn waxu ko ci yool yool moom ku gën a rëy ngëm dina set xol ya yoru jëf ngay goor ngay jigen jigen nak mo jitu ci l'islam jigen nak ka dugg ci l'islam jigen nak ka julli jigen nak ka tudd yalla sayyidatuna khadija radhiyallahu ta'ala anha sallallahu alayhi wasallam bi sey jibril ca ghar hira tatti jaxle xamul limu ci limu dal ni fop ne ak nafa koy bëgg dikkel ba mu absé jigeen bi ma sekk la fa fekk mo dalal fitam ci ay xalaatam mo ko xamal ne am na yaakaar ci ne yow la sun borom tan ni ngeen ni ci xet bi mu ñëwé tam nat ko yaak ngeen degg xet nak wo mu doon natto limu gis ba mëna xam jinne la wala malaika la limu faqé musoor gi diga xamé ni waxtu du ko né ñëwal fi ci rat sama rat sang du ko né ñëwal ci sama kanam du ko ndax yaang koy gis mu né ko waaw ñëw ci sama gannaaw du ñëw ci gannaaw mu né ko ndax yaang koy gis batay mu né ko waaw mu né ko ñëwal sama rat ndey jor mu ñëw yaang koy gis mu né ko waaw mu né ko jamon yaang koy gis mu né ko waaw xam ngeen ni jigeen dañu né lu dul kanam gi ak ñaari loxo yi rek awra la wax nañ ko nit malaika du gis awra ndax malaika lu bari kess la dama waxtaan ba jaar ci kess ak malaika am aji laaj du ma laaj lu ma dana malaika dafa amé nonu kess kon na muy bindé moy way moy yi ak rafle way rafle yi lañuy jëf lañ koy bindé gëna ko kess lañ am na tontu ko niko malaika dafa am melay bari im mëna melaw malaika muy rocc ci ru sax muy rocc ci ru ko taxé melaw muy dikké bokk ak muy rocc ci ru ko taxé malaika ay melam bari na malaika mi nga xamné moy ñu ci gatt ko ndey jor ci mbagum ndey jor lu bax rek lay dindi ci té tak jamboy safal rek lay dindi kenn ku ci nekk nak ma ngay dikké nit ki melaw wa dafa xéto jikko ak jëfum ak fa nga bëgg toll bi nga xamé né nak soxna siraf leen ni ci yaramam ay ciir la ko ni ko ndax gisatu yalla nga dal ni ko dédé gisatu nga ko nak kon nak malaika la bu ñëw té dëgër lu té jëma wax ak mom lu mu wax nga dégg ko ni fi ci dégam ci mo hira no fal do mu bayé la won ci soxna fof mu démé nak liko ndir mu dénal mu né ko kon day namu su Musa manam yaram té wali malaika bi dañ dikal Musa moko dikal am na yaakaar ci moy dañ kon xéetu manam yaram ci xéetu mbindi fi ci jamono moy dañ seen yonent ba da taxaw kon soxna Khadija radhiyallahu ta'ala anha def na lu reey ci l'islam mo deugene non yonent bi balal xelam dañ fitam mo jëri itam renseignement du ko gëna defal tax sallallahu alayhi wasallam da la gën di dox ci mbedd bi sayyidna bi di signal bi ni mu nek digël asman xof xarank laay xam lu ko dool mu dem ba xam ko jigen da na ko mo ndik gëm mo ndik julli ak yalla nabi sallallahu alayhi wasallam bu mu tambal julli ni rek na Khadija radhiyallahu ta'ala anha rek ka nek ci gannaaw ba bi ñew nit so ga ñew ali nabi talib abou bakr siddiq ci goor ni ñew ndik tu wala ma ngi warante ci ñom ñaar ci ndik ndax ali ko yarante bi sallallahu alayhi wasallam yore mu gis yalantibi sallallahu alayhi wasallam bi julli mo Khadija radhiyallahu anha fa jaxna ni muy def ba mu selmane mu ne ko li nga li ngi def moy lan mu nek ni ko moy l'islam digalal yalla la yepp ko wara def wona la ci li nga ci ñew ni ko wa ma tagu ci sama baye mu ne ko ma tagu sama baye ju set mu ne ko damay tu du ma tagu sama baye tax sama borom dañ lay jënd tagu sama baye yeb ko ni am ko tax ni ko xam ko yalla mu sallallahu alaihi wasallam dañ ko yëne di tax bëgg ko u bëgg ko yalla dañ ko yëne di tax wa tax ni Abu Bakr yahibbu Muhammadan an-nabiyya na Umar yahibbu an-nabiyya Muhammadan lan moy wota ñaar ñoo ki def bëgg Muhammad naka mo nak moy yalla nabi ki def bëgg yalla nabi naka yalla nabi moy Muhammad ñu wota moy ki bëgg Muhammad ta xamul yalla ñoo la def ak yalla ñu ba mu gëna gëna def waye ki xamne yaronte la la bëgg bu ñu ñu ñak yaron momit ak ñu dëgal ñu ñu la bëgg da na sallallahu alayhi wasallam da xamni musna wo kenn ci islam ñu da ko lu fekk na do def ak bëgg kon ñu na alli ni xale bu ndawla moko jëm ñen ci at ba mu ñëkke def ci xaram lañ mu tagg baye dal na tay gal bu daaw dëgg bu ñu set ci da tan set amu bëkk ci ko waxe na la ci ñu yene da mu ñëw na ko la la Mariam ko ko def xali mo gëna guddi ngeen Mariam mom ñu jëm Aïssa ala salatu wa salam ni ko ni ko sel ndax bayam dina xamé ne yaay ko mëna ko dafa mu def ne sama doon jige ci duggu da koy kété ci sun borom rek ci bokku jige mo bokku yoni mu wax ko wax dara da lay bayyi mu nek ci jige ci borom rek ta du jax dara jappale goor la du jige ci jige xassa bu guddu bi nga xamne dañuy tabal tan ko ko wara yar zakaria ndax ñu ñu yont yalla yahya am na ñom dañu taxawal ndax yont yalla yahya do mi tan tay yont yalla isa la yahya li ñu ci do isa lu ñu waye isa bu nekk ci biiru yaayam yaayam yaay yahya xam na ne ci ñu ëmb yalla ñu tax ndax leena dafa yépp bu dañ ak mariam rek mom xamna yépp lu nekk ci biiram ci sujjo manam di nuyu ñu ci biiru ci ñu mbokk mbokk momu bu digeel mu xamne kon ko ki mu ëmb yalla ñu la muy yalla ala aïssa mariam ki nga xamne mom rek dañ ko fitale yalla mu nekk ta kampal manam jamu kay da da nga jakk gi dal diko bal di raxat di tarfi di def ali kol di ciural bu defé yoy da nga ci tok di jang sun borom rek di jang sun borom ci jang sun borom dan dox kara ko di ko ndox di nan jeex mu genn nak dem ci gannaaw ko da am ben mar ko ne manam yoon ndox bu di ko bi kara bu dem ci tok dalen ko jël bu wax yus ka na jeex bu ngeen ko am nan jeete na chaque année bu ngeen ke ba seen ndox jeex ñu and ñoo ñaar dem bi ñu ngi nan ci man dem bi ye asayid na mariam ndox am jeex yusuf ndox am jeexul ñu ko man dafa wax jeex moy man ko wax jeexul mu gën na dem di fi ci man ndox mu akxé bay xous mu bu bal ci rek toy mu yëkati ko bu doxé ñam ci tank bay fi mu gis ben jëlum ben xalé lu gën ko rafet dal di wax ci dem ci mom ñu ko yow day na ngi musul yalla ci yow dafa nga dafa yalla ñu ko ñu ñu ko ñu sama sel sama tanki tan sama ko ñu ñu taxal ci sama kalam nañu ci yalla ci yalla ñu ko man nak ndaw su borom ñu ni la ñu la tindi la do du day kema mu ngi man dama ko lolu la muy mëna xamé man du sey mu du sey ñu ko lolu du rek ci borom bar ko taala ñu Aïssa alayhi salatu wassalam ñu ci do dafa nek digënté nit ak malaaka wax jibril bu mu amé roox bi nga xamné mo ngi wara tax ci mariam waxtaan wo ko wax kadé ñu joxante lé rek mariam ci dëgg ci dem dal xalam dal ba mu xol ko ñu mel ba xalam dal ci ngir digël ak goor mu so do ëpp roobi ci mariam da dafa bu bool loolu sax ko ci mariam ak roo bobu ko xamni da ci dugg ci sun borom ñu tabax ko muy nit di gënal walu nit gënal walam di nit gënal walam di ñëne tax fa té nit def ak lépp bu tax ci ñoom da naka mala ay galay doon liggo li ñu wax tabé ak manam nopp yoon da nek ni transcendant bu ñu di ko mëna jégé ñoom ñu di ko yalla ñu nit du ko mëna sotal tax mu mëna jax sa ñoom xam ngeen tax lay di mu ñëwé am nay bari wax ñu ñu dañ koy def te mu ko def ndax seyul té mu ko roy ci ñu ngi sey tax sey té kon biñ xam bi ni mirage ak mbiri di jënté goor jigen war war yi ak yi xam nga yalla jigi salallahu alayhi wasallam lu gëna nak yépp daf ko dikk mel na nit kessa ba nga xam nit bi dañ ko mëna roy ci lepp ba xam na ñu nit ñi mëna ko ci biir zahir ñu mu téré ci bi téré ko ba nga xam nga ci am dakar mu gën do ko ba nga xam nga ñu jàng bi ñi nit ñi jëw waye bu joomé bu joom joom lo nam koy défaré nit ñi xamé ko ci ba bu joomé défaré ko ci muy nit ko mat ko xam nga day tax dañ lay yalla mu téré ñu nit ñi rek la gëna nak ndax bi ñu wax né yalla ci sun borom daf koy jox kashem bi ngui yone man daf koy jox fitne niko muy ko bu ñewé ñu xamné kat ki sun borom ko yone ñu ne nak ki nga xamné nak aadu mo ñu jëf ci bo fitne bo wala ko nak mo ci gëna ma ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon ñu sa bi nga xamné ma yalla yow di ñoom dañ yalla mu fekk suñu wax ak suñu xalaat ñoom ñu ci na jaar momu lañu tek ma yalla baax moy wonu isa ci ndu na tak yusuf mom tak na jamono bu te bi ci ko wax te gis ñu am na jëg ci bu jëm ci dëkk bu ru ko laat den ci ñu ko waaw maryam da am na lu ma dégg bu ray ko waaw ñu jëg la nga xam lu ko bu nek mom da dañ ñu naan na lu la bu ko ah waaw waaw non am na waaw ñu tamit da na ko nekk ni bu ko waxe yusuf na jaar mom ko xam yalla dal may xam ni ni ni dene xamne kenn na sun borom mom ko ko kon moye mom nga xamne baaw mu def ko fetti sun borom mu nek ci digeen bobu ba sun borom ci sel gi mu sel ak xor bu xor ak dem ni mu tollu ak tan mu ci mu jojju ba sun borom wacce ko ci mom
6: yene nga
7: ndaw ci digeen nga xamne sun borom tangal ni maryam ko fi misa e maryam fa zahra sayyidatuna fatima radiyallahu ta'ala anha da nga soxna wala waxtan nit lo do su borom laa ba nga xamne gis baax jigen da nga wax ni yalla subhanahu wa ta'ala du fi jige ni wax ni ci kër bu ci secret bu xamne moy ci lu haydi ci mom la nek bu jige ci mu so la nek ci keneen nit la ko da dina xamne ni am ni mo wax mo wu yalla subhanahu wa ta'ala waye tanaw jigen mo dina xam ci sant ni ndag li am da ñak yalla ci bu jage ni ak ñeewum wala waye bu ngum wala doye dem waye tank la am law mo war sayyiduna fatima waxu ñu di ci khilafa kenn waxu du ko tax xam nañu li nga xam ni non la ñu jigeen demé ci bu islam ak am may gi dañ ci yalla defal ci ñu ko waxe ci bu may tabal bu fi ma tollu ñu koy jël kon gëna wax fatima sayyiduna aisha radhiyallahu anha do ko abou bakr ñu xam ni mom la yëngu bi an wa mu soxnaam sayyiduna aisha radhiyallahu anha moy ñettel jigeen ci ñu kër ci jigeen bi yalla mu di ñepp bokk na ci ay mom xam xam bu bari yalla ci bi ali sallallahu alayhi wasallam dafa ko do ci ñu sey gidi ko ñu dafa la fay ra ndaw su tuti xam ci mo ngi ci ñaari suñu ci gidi ci ñaari ci gidi dañ leen ci mo xam na bokk na ci ñi gëna bari xam ci ñu nekk ni gëna ko ci yalla ci sallallahu alayhi wasallam bokk na ci ko suñu doon jamee ay mom ci yalla ci bi sallallahu alayhi wasallam bu ci fa bu di jott ni yaram bi sallallahu alaihi wasallam ñu ci mbaw da nga la yaa ñu ñu ñu jott ko muy Aisha Aisha radhiyallahu anha da nga xam xam bu bari bobu tan yef dafa am lu dañe ko xamne suñu borom def ko sax dafa sax lo yaram bi sallallahu alaihi wasallam na Aisha ma ko wa ñu ci ko suñu borom ci le tan ko xamne suñu borom bu tudde goor ci sax bu jigeen da na suñu suñu nak mo ñu ñu xam tan ko tan da sax ko sax ko sax ko sax ko xashi ko xashi ko sax ko sax ko sax ko sax ko sax ko sax ko sax ko sax ko sax ko sax ko sax ko sax ko sax ko sax ko sax ko sax ko sax ko sax ko sax ko sax ko sax ko sax ko sax ko sax ko sax ko sax ko sax ko sax ko sax ko sax ko sax ko sax ko sax ko sax ko sax ko sax ko sax ko sax ko sax ko sax ko sax ko sax ko sax fatima khadija aisha khadija ñepp ñu ñoy ñu gëpp ci jigeen yi bu nga xamé ne suñu borom cëral na ñoo ci yu mag yoy yëmari mu ko fi mu tanna ay jigeen yo xamné wañu kaade dañu do ku ci nekk degg nañu dañu wax kaade ra da adaliya rabiatul adawiyya bimu nekké ci ñoom ñu ko jaay ci nakal gis rek ak bi nga xamé ni leen dañuy fakk diko ci ay yi ñeen ci ak doxal ngeen bokku mu dox ak xam bu xam yalla parce que and bis ben wala yi ba takusan jox ko ko japp dal di xeram ko la ko jaada bi ci jëw bi taxaw bu julli rabiatul xef ko ba yenn ko ba xam ni kon mo lolu rek mo do ko leen mo nga dal adawiyya seenit nana ci sa dal ni kenn mu ñëw ni bu fa kenn nak borom guddi gi tax muy waxtane ngir bu jigen ci islam ko ñoo def ci sama dupp lay doon xam nga ngeen defima nek dama amul ngeen dara na ba ngeen sax da dama amul yu metti ñu ñaanal nak borom safara ko waaw soxna jaara ko ñu def yépp adal ñu ko cëpp am nañ ko bëgg mu def yépp la wax ndax dafa sabab dama yalla ak yalla def sabab def ak ñu xamu ci ñu def suñu wone ngeen ñu ci def yépp da xam ngeen ci amul ko rabbul taala bu ñepp ku ko xam na ñu ci ne lu mu ñaan ci borom dana ko def te bu ngeen yépp la ñaan ak ko ko def ñu ne ya malikal mulki ya mujal al qawd irham jami al wara ya hadd al fara jami al wara mawla ñu ñepp al wara wa seete qawam yi ci ñu la ñu bëgg ñu ci ñen ñi bëgg ci yëkk ci baax do ñu ñu ci rek la ñen ñi ñu ci jinn ñi ay wara wa ya ñu ko bëgg ya kale ñu xam ne ci wax irham jami al haq ñu ko wax ba tay ci ñu xasi bi rahman rahim rahman rahim jami al haq rahman rahim yoni an sharb al qur'an muqara rahman rahim jami al haq jami al haq man su do bëgg rek ñaanal na lay ñu da ñu yaaka do lu ñaan ci borom dara bari ko ñu ñu ñepp ñepp ñu tepp ci ñi da ci nañu bu doon nak bu dëgg ci law lu ko jëm ara ay ala ki nga xamne ci la ci mom la ko sun borom jaar na sabab bobu jël la na sel gi mu sel ak baati bi reey bi ñu reey la xamne secret yo xamne bari ko gëpp ko na dama baati mu dëgg bi dëgg tollu ci ci asman ci borom ko ko da wali lay la dañ ñu ci jàmoro yi gëna mak da di fek and ak fajar ci wala yi diko aw bu ko xëccio da day sék jigen bi nga xamne mo gëna reuy baati gëna di ci mbokk gëndo akal ci jigen ni gën ci sel mo gëna ko ko am na ko na ci wax ñu dina ci ko ay wax am jigen ko rek waaye da wax taana ño xamne ni ñu jëgé ci ci waral da wax taana mo soxna fajje rahimaha allah wa radiya anha ni ñu xna ko yé ñu ko jundu ñu ko xana ñu ñu dëgg na bu ko rawé mo xéane bu ñu tégal ci ñu mo mari ana ak sis tégal ci na fa ko ak sis tégal ak sis kon lool lu fara fara fara ak yoy yëpp nak bu ñu sété né mu ngi sax ko ci borom bu ñu ci la ko sun borom jaarale ak dañ koy amal tan ci bo xamné da ngay ñakk ci jox ko wala nga xamné ko dina xala nak dama am dama tok li yaggu bay ñu ci xam ngeen ko ngi soxé ci tan bi ngeen ñaan après nak ñu la tay la mo ni ci ñu dakkal ñu sétal bu ci am ay la ñu tan ci ci gëna am solo wax tan ko di gën ci gëna jang ko ñu jang ci ñu xal ñu jaay ñu la ak sétal ko bismillah ngay ñeen ko di ñu man ñu ma ci jéx la ko ci la ci bu ñe jëna tan rek ma sha Allah tan ko ci am ngeen ñe ko legi jëm na na asbi waye dal ko ri dal age age ci bop bi bi yi ta da dal mo sax ñu ngi la ba dal yeen dal ay ay la mo dal yi am dal akali dal dal dal ñu ñaan yalla ko ko yo mala lu da no man ko di ko def dam ya am na ko xam ngeen ko non ya bo yo ya wi tay di met di def na ko ay ko ah mo ri ko am na ko ben la ci ko do do
6: ni la tak wa da
7: ay li ngi wax dan
6: taftara ni ci ñu xarit tuba
7: ko ñaar ñepp dafa jëm ci tassaw bi nga xamne moy jëngi sax ñu war indicateur du leer na sax laaj day leer ak ko bataay tan nañ ko ay yoon na ay laaj la manam gëdd ki ñu ta saaro legi ci aduna bi té ñu bokk lan leeru ko bokk jëlëm julli bokk alfan bokk yoy yépp ah da na jaamu yalla sun borom mu indi ni ci soof ci dafa lekkale seenu jaamu ak aduna bi muy soof ci jant bi wër wi ñu di ci xamé jant bi nit sun borom bu ko bitté ci soof dafa lekkale lu bal ci mbir diine ak mbir aduna ak mbir aduna ñu ñe aduna asamaan yi ñu gis asamaan yépp asamaan bu ñe juroom ñaar la dañu wax né moy arab moy andoka tassani yépp dañu faral di wax juroom ñaar nam ci du bari rek dañu ñu né juroom ñaar fuk nam ci du bari rek té na moy lim bu yam ci lool quran di wax né ci nafaq yoy ñu yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam mu téré ko mu jullé dem ko ci dé wala sallallahu alayhi wa sallam ma tax ma la xam yi mu am

bu yéggé ba ca kaw dalax tan dañu wara wacc ñu lan jappanté ak xirig yu balé ko fa ko mo bayé ko borom daan ci ñu wax lu ci xaré yéen jindu yéen koor yéen yi ñi té rek bari bi nga xamé né jottu ñu yéen ci salaat ñu kenn xamul ñu leen tax gi dégg ñu ñu rek ñu yépp bi su ngoon xamal ko mu dal ni mu dal xit ci ben way ñu ko taxlan nañu taxlan nañu xap ñu gën na manam bu bëre bu amon dinañ ko dëtt taxal gërëm yi taxaro ñu dal xam ñoo liñ na moon mu dal ci yeen ci salaatu mëna dal ci wax wa gën lu ci kenn ci sahaba yi ko su borom xamal na ñeñu yëp ak seen tri day bu su da na la ko wax xam nga li tax waxu ko ci bitigi da xamé na xeyna mu tuddu jëm dupp seen ci seen tri day muy nafiqi muy ko nak bu ko wax bi nga xamé na bu amé fiyal bu sa xamé digé bu amé ku dé dañ koy laj ku fi ma sa ñu xamé ñoom ñen ñi moy ku dé fi yeen sa ma taxaw julé ko rek xamné bokk na ci ñoom bi nga xamé nak jogé na fi mo xabe ci ñu yaman bokku ñu yow sey na ma da nga ko laj nak yow la su yeen ci xamal bi na fi da xamal ci man bañ di koy na fi bi nga xamé nak su do wax na ci alcorane yeen bi ñu ko say bo nga jégg lu ñepp say bo nga bañ leen jégg lu bo ñu jégg lu juroom ñaar ko yeen ko di jégal yeen ci sax na ne bu ma xamone bu ñu jégg lu ñoo juroom ñaar ko yeen ak dal wala lu tax ñu ko ñu ko upp rek ñu jégg ñu dina ko def kon xam nga ne juroom ñaar ko yi dañu wax ni lu bari rek lu bari bari rek waye ju juroom ñaar ko lan ko ko ci tekkal yeen gannaaw nak nit ñi suñu borom ko fa jëkkalé seen mbir yu bari ci mbir ak ray ñuy jëf nekki bu faalé ni koy fagg ci ngon def na ko ci soufsi mu di planté mu di ani tan moy ak kene ci xamul ni ñu di dox ci le man do ko ak jaamu def ñi ni nak naaw nit ñi dañuy tassaro soriyal ko lol té waxtu ju ñi di ben koor gi ndax kon nit ki rew mu nekk rew mu nekk wala ko doy ci di ñu fam nekk rek lay wara top mu wara mu wara mu wara mu wara wala mo kay fa mu nekk la amé atté mu leer la mu nekk la amé atté ndax lay woor né bo waxé né dal di dox do dox gën ci gangi né sang né jël ak mom bu ñu jëf ci do xam nga ñu jëlé do jëlé ci do ñu jëlé ci sa dara wala tak sa wala ci do ko jëlé ñoom ñoom kon leer yi mëna xéñ fa fa tu xéñ ci takay ci lo xamne sirfe bu ci dul ñu jëlé ci ci ahmad bangala sallahu ta'ala ci bi nga xamé né ñew bu ñaar yi ko am ku ñu won jamono ko ci mo wo ay sam ci mu di ko gi ba ñaar ki fa nak juroom ñeen xamni dañu wara seen wër ko ko wara jilli dara fasiyene ko ri ci mu dëkk ri buñu démé ba ak ci bëgg dëkk bu nekk ci yoon bi ñu gis nañu ñu gis nañu wër bu dëkk mu ne ak no dal su bala ko ri kon dama jappoon ko wër ko waye dama su bala ko ri dama jëm ci seen bëgg bi leen doon ba mu ak xéw ni ko yaw ni mu ne ko bama demé ba dëkk sangam ngay dañu gis wër mu ne ko dal lon ba fa ko gisé won nga wari fa yaal ñu xamna kon jaar bi gannaaw julit bi julli waxtu julit ak waxtu mu mëna doon ci fi mu nekk bërepp bi mu nekk ci lay seeno leer ci la koy gisé ci lay xamé waxtu julli mu doon gis ba ci dakkat san ci bis ge ak tek fofu la amé ci mu mëna jatte bu fekkonté seen bi dafa nekk ko def la ko ko tay lay ci def na lu bir bu ne ko tok sey dal bu ngeen jote xebe bu ay fi ne wor bu fe ni wa ya insha allah ba benen laaj bi ci do laaj ne ndax dañu ne ko na na na ka lu wilaya ci ko ko xaw fulen ñu ne ndax kon bi nga xamé ne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dugé té am ci arifo yi ñoo xamne neñu sayyidatuna fatima radhiyallahu ta'ala anha dama do wax ngantal jigeen ba tax du nekk yalla

0: xam na ne du ak ñàkk solo waaye dafa am ngànt waxoon naa ko mu nekk li war naa yi wax yi ko war yëpp ba tax waaye wilaya mën na koo am comme gën a kawe xam naa li nga xam ne fokaha wi noonu lañ toxtalee ñu gëm ci jigéen ñi mu nekk sayidatina Aïcha waaye xam ngeen ne li ñuy wax maqamat ibnulxam bi fi yonente bi sala sama ñëw ñun xamuñu ko biñ fi ñëwee te sahaaba yi nekk fi ak kaabu aw na yi xamuñu ko amoon na waaye cumbi li ñuy wax ne tafawu teg ko ci ndax mu rek arab yi ñëkkee xamuñu woon luy fial xamuñu luy faari xamuñu luy sifatu mushabba xamuñu jaar ak ba juróom xamu xamuñu sibu jumla xamuñu jumla xamuñu yëpp xamuñu ci woon dara waaye teewul lànn bi ñu nàmp dañ koy wax ñu jub ba nga xam ne ñii doon bind naax ci ñoom lañ mais seen wax yi lañ fa ngir jàngal ko nag ñi ko xam ne du tubaab wax terminologie ñu ngir mën leen koo jàngal ñu tuddi tur yooyu war ne ñii nangam la lii nangam la ngir mën koo xam yow tasawuf noonu la demee tasawuf ci lislaam la wàccaale alquran boo ko seetee tasawuf mu si jógee ci alquran ci hadis la jógee kon yooyu yëpp nga xam ne xamuñu woon seeni tur ci jamono yonente bi ak jamono sahaaba yi teewul loo am la woon waaye nag ñooña aaju wowuñu woon xam ko ndax aaju wowuñu woon jàng ndax professeur université àdduna bi univers bi lay wax dañoo bëgg koo moom ñii di def ñuy gis ñu ne kon bi ñu demee ba indi muj ta it maanaam mu jabbi indi ko mbul xaws indi ab daal indi awtaat indi noqabaa indi mu jabbaa indi al wakil indi al imam malik indi awtaat ñu yëpp ay dagaray nit ci jaamu yàlla bu ñu ne di leen wax ne tasawuf diggante jaam bi ak borom dong la yoogu fiq néwu ci yoogu sere ak néwu ci jaam bi nu muy sellale ak sa xolam di toll nu muy bëgg yàlla ak nu muy farnoo ak nu muy setee wécc wécc wécc ak nu muy ragale yàlla yoogu kenn néwu ci diggante ne borom dong la loolu nag mooy tasawuf xam fan koy jàngale mooy tasawuf waaw kon seydit naa fatima gannaaw néew secret bi nga xam ne bi jub ci abina ci te ci yonente bi lañ sott ko ba fii ñuy ub buntitu day ne ci nit ba kooku jëlee mu ne ci keneen moo xam kooku da nga feeñ wala du feeñ ndax bu fekkee ne ñii nga ñu tasawuf wax ne daf kooku dafa dox yonente bi sala sallam ci zahir ak ci batin ca kenn ni mu yàlla ci moom war naa fis war naa woote war naa wax lu tax ñu xam ne moom la def moom bu ko weddi mel nga di weddi nga yonente néew ci nga xam ne nag daf ko doon ci baatin te la ci yàlla ci moom te doon ko ci zahir mën nañ ko bañ a xam mu nekk sayidatina fatima sirru boobu ci moom la nekk bi bim tuddi nga xam ngeen ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam bi mu demee ba nga xam ne néew liggéey ci tabax ji woolu sayidatina fatima bi mu ko waxee bi mu ko déeyee dara dafa jooy mu dem ko déeyaat mu ree biñ ko laajee ci saasu te yonente bi sallallahu alayhi wasallam jógee ko fi sayidatina khadija sayidatina Aïcha laaj ko mu ne ko bu ma siiwal secret bu ma yonente bi sallallahu alayhi wasallam bëy bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam jógee nag mu xam nga ne daf maa waxoon ne lee ma jógee ci ndéy yu njëkk li moo ma taxoon a jooy ñaareel bi daf ma wax ne yaa koy njëkk a fekk si ci sama ñëw maanaam yaa ngi njëkk a jógee ci ñu ci def diggante boobu nag nga xam ne moom moo njëkk a génn àdduna bi fi yonente bi sallallahu alayhi wasallam jógee ci ñëw diggante bu gàtt boobu meñu secret bi si moom moo nekk yonente arifo day wax ne ko gannaaw bi nag si naa ko bëkkal léegi nag li nga xam ne nag mooy secret bi fi di jógee mukk li mu boo ni ngi ñu manqué mukk ci ak ci jabo Cheikh Abdoul Wahab Charani bi mu laajee sëriñam Cheikh Aliou Khawaas ne ko ndax jamono da ngay yàq ba li mu boo ni ñu manqué wala ko bu xaw si bañ a amati mu ne ko mu manqué mukk waaye nag dañuy dem ba bi ñuy def ñu yoo xam leen ndax wàll yu nekk dañuy mënoo waa jamono ba bu ko defee nga xam ne gannaaw ñoom yeewu nañu xam wàll yi ndax amatuñu ci texe lu toll rek xam wàll yu liggéeyal ko wala nga wékku ci moom wala nga saral xolam ngir yàlla amatuñu ñu toll noonu ci texe su borom na bëggee waaye ñu nekk fi mu bu na kenn mu ngeen a xam ñu ñu sëñ bi wax ci Moussa Ndiaye laa ci ne la maarifatul wàll yi Abdul Maarifatul Ali di àdd bu jàll kamaa nu ndax la xaar indi ko li ma nagar amul wàll yi fa wàllu yaa ngi ko yaa ngi ko fi la naan di ak yéen ma su ci ma alwara waxee ñu dañoo yu daal ñu dara daal wàll yi ni yorent yorent sax moo gën a niru nit ndax niru ak ñu gën a li mu gën a niroo nit dama kaa ko am daal ci la gën a naxee bu mu jàppoon benn yorent tëj ko ci ne dañ ko jox lekk baax ko jox naan bu amee ay bés faar wàll yi am na si ñoo xam ne mën nañoo toog di tëj ñu lekk te ngeen ñu leen cheikh abdou kadir ni dafa la ñoom amna tak lekul di naan rek amna tak nonu di lek rek am ci tak lekul naan lamu mo sal yi ñu wax ci xéewu lu di ni ne daana ag nañ ci kaddato riyada ba am mo am ñett yar lek ben doobu ñëne ben ñëne ñett yar kon wal yu leen li mu ko leen yeen toom mat la di kal ki nak day def riyada gi mat may tagat bopam gi mat kene ki ray mo dox digënté ak borom mo nekk ci biir ne bu ñu ñëw ci adul mom yeen legi buñ ne wali mu wuté na yeen am na fum ko wotu buñ mel nak buñ ne yeen salallahu alayhi wasallam gis na sun borom tabaraka taala ci lek tollo da koy fey ci basiram la tollo ñu mu atal rek waye ak tuuti sun borom mo xat ci jamm tuuti sun borom mo xat ci jamm legi kon sayyidina fatima radhiyallahu ta'ala anha ariko na yoyu dogu nañ ci ne wutu na yeren ci salaam ci secret bobu digeenti bobu bu jige ni laaju benen bi nga xamne tasawuf la moy di wax ak tan ko ñoom bi sunna waye jige de sunna mën nañ ko jigeel mën na ci ay de nga ñu na la sayyidatuna aisha radhiyallahu anha di nga xamé né yëneñu bi salatu ak Abu Bakr rek radi Allahu anhu ñoo nekk ci dir bobé ko ñoom lañ ko dëj ak li daan ziaré du bu ko déxé du mo ndax ki bayam la ki borom kërëm bi di nga xamé tay ci ñu Seydina Omar nak bu ziaré ci dëj baqi yëneñu bi salatu wa salam ci tawat bi nga xamné mom la tawat ba mu sax ko bi fi jëgé dafa demon ziaré guddi baqi du mu démé wax dem fa wax ci ni delo ci mudu jamono ak yeugal ni bari wax ne day ñew xamne ñu bari tay ci reer wadale ñi nga xamne jogé nañ ci ñoom te mo ne ñoom ñi jogé ni ci islam ñu mata ñeel ndax li ñew ci jamono nit ben xey di julit gont di yéggal nit ben gont di julit xey di yéggal kon ziaré bammel ñu ci sax nak bu mané laap mo bari nit koy nek faraka waye da nga yam ci sura fa woon defal ko sayyidina aisha ak yeneen bu marti sahaba yi def nañ ko baax na dara nek ci ziar bammel jaamu yalla la ndax bo dikke ci bammel da ngay dal di xalat da ngay dal di aduna day gën ci sa xel deer dem ci sax te fakliku deer mom yeneen bi sura fa mu fonkon na ko lol waxtan nañ ko ay yoon da nga def buñu nawé nit ci jaamu yalla da ngay di laaj ndax mu ngeen ko gisee ci fakliku deer buñ ko reena demu mu ci noom la ngeen bëgg ko tek ne ko fa waye buñ ko né li dox ci xaram wala li dox ci gëne boba am na wala ñu wax kon faxli ko deer bokk na ci leen nam xol xol day ci mi ko fo ziaré bammel yi dañ adam nak dañ ag ci biñu wax reyul qalbi xolam xoma ci adina ba nga xamne dañu tew ci tew way ragal yalla tew ci tew way faxli ko yalla tew ci tew way jajj ak gëndu ganna te jajj gam tax mu dem lu wara dem waye bu fekkene def xaram da koy def te delo ci xolam ci ne fi ngeet ni dara fi teud da nga wagne ndank ndank xoma nga ko diko wagne diko wagne diko wagne ba mu set xam ngeen ne li wax ni tru yalla day nam xol nit ki bu fekke da koy soga tambali wala mu dubbu ci aduna xoos bu metti bari ay problème da nga sikka sax ta du tewlu waye likoy dimbali ci tewlu bokk na ci lek lu dagal bokk na ci ngay xol ci deug deug ben tok rek di ci xol da na dimbali ci tewlu ci sikkatu yalla sikkatu yalla day nam xol nam bo xamne mo koy setal fatali ko de non la demé jang alcorane mo la demé jang alcorane dañ wax ne fa ngeen la gëna bare moy ka koy jang ta xol dañu set tax dañu ne xol bu seté rek borom du may ni mukk ci jang alcorane lool ku def tuti riyala da ko xam tax julit bi warna lu mu neew neew muy def lay nek riyala riyala di ci gëna neew ngir ci sa bëpp dello ci dé dello ci xar xar lek dello ci lak bamel ak mala ay lak yu demé dello ci yam taw na ta fal kul mu ta ma aqa ba ta kul da xam xam la ter na suka ko mo ngi sukara lakin ada al ashdid fakkante ne do adam bi da nga def lolu ngi ci riyaba day ak rek da nga ko ci nit ki fa kene yalla may ko xex ci aduna mo am jot te jom donte ben bis la wala ñaari bis wala ñetti bis wala wër ba ko mu wañi lekkam yok xalaatam yok jang alquran yok xatli ko deer riyada mo bax na di julit riyada day ko xol da nit ki xam nga ko day solo dum fu nek ko tok fu nek ko wax ko fini dubul yagge di ñax da na tim bu timé fo ka rek ko taxal rahet bam mëna dem ci ay nit ci jotaay mëna dem ci jotaay yu tek nonu la xol dene xol tam fay aaju wo fo fu mu toll fekkene nak produit da fay faral di am mu ngi nek gërëm wax na bis bu ne nga balé du am bu tim da fekk nga ko balé rek day bëgg bu dégé ko xamé balé nga sol tax mu set na wara ci def motax seigne bi di wax né wa du ñi nit def yi gën ci def yi way sax ci xal bu ma ko diin bi bu in ko di la fa al hakim wa ko ni def yi gën ci def yi li nga saxal donc lu neew la woni tax kenn nit ki day def bis bu nek am na wax ko wax da def nga ngi sax ala bu la nga mu la ilaha illallah mo lay mu ngi jang al qur'an bu ko saxalé day bis bu nek
1: mo wañ ni assiblé
0: ci chambre mais day yow ci gërëm yi ci ni waxtu wo doore rek am na mu dal waxtu wo doore am na mu dal bo bayyi ñu dem ba garab da saxat dara placer nga dem ci kambalé ci fa nga kambalé won bu yéne amu rek da ngay gëna jégué yalla di dem xam yalla di dem bu yalla su borom mu saxal gëna sété do bu koy fatali mu saxal gëna sété do bu ko dugg mu saxal gëna sété do bu ko xégal ndax xam ngeen né banex ñaar banexu yaam bi lek naan ñalaw di bu ngey bëx ak dara def banexu woo ko gën ma bu fuuf banexu yaam ñi nga xamne dem nañu ba jiga yalla dëkk banex bi ñi am ci buñu wété ak suñu borom mo gën neex banex bi ci yalla bañ nañ ko ba aljara sax créé gëna kaw amul banex yi banex ro rek la xam ngeen ni waxtaan lañ ko ay yoon nit ki da nga dem nga xamne ñu duggal ko ci safara mo ko gëne moy yalla ngir ay mbir yu bari benn mbir ni modi ni mo ngam ci mbokk ak ni ko bëgge ni koy contacté bu xamne nan la day jallo mom batini yeen bi ci def lu xam daf ci am banex bo xamne ak ñoo bi ci biir do ko gis buñ ko tégal xay sama sax do ko yé xamne ci arimo ni ko xamne dafa amone tank bu wala fi nan dal ñu war tak tank bi ñeegu ko ba xam nga li ñi wax anesthésie amul woon doom gi ne bu kabri bi julli dal wala bu jang alcorane nan ko tak ci bi ko yé ni da ko ci digënté bok bu mu ci joggé lay laj wa man sama tank bi di do na ci anam ni ko tag ray ko kan lañ ko tag amna ci sahaba yi ko xamne dañu ne wax day isal ni julli tax da yalla bu ragal yalla bi lox ti tan ngi ni diko sen ni ko xamne dañ ko bañon du ko wone ne day gis kal ju baxal dox fatte ko yibu ko da bi sey ma lay gis bu mi toy kon li nga xamne nit jaan da dafa ag ci borom buñ ko netlé ko xamne ki ak ko la jigi wuko du ma ne bu sax bopam du ko dul tax agene agene wutal agene gi nek melaw ci yobbu nit ki agene yoy nga xamne nak yoy yi gëna kawé dan salam soxna nek ko ñang yi nek fa yépp waye ka xat dem buñ ko joxé yoy day bëgg wacc ndax day na xarit mo ndax ne xay lu do te ne xay do la moy tokanti ko sun borom baraka taala do
1: Allah
0: ta'ala ko dina ben la di mo ci def
1: mana
0: ki do fa la ba jange muhtar cheikh khalid day fakhaw yi tere nañu nga seen wer ci ak ma ya ak ma wax da su ko ci war wala nga war wala nga tekki wala nga def leneen lu doon ci xet li ni ndax yalla bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam sunu ko tabaraka ta'ala waxtan ni ko bakay su bëggo jullit ñepp di war nga wala ñi waré no wala ñi defal lool lenn ci kaw suuf kon mën na adapté calendrier solaire manam wér yi tuddé yi ñi wax yoy tuba nga xamné amul wuté bu né war nga war mois de janvier wala février wala mars wala avril mais dama ñëx jullit ñi dañuy war ndo di waré ndo way suñu borom ñu mu yoon limu nam ni ma waxal né da fay yew jamm ko ni ak seen sa fraction yep ci li am ci souf ci da am ci aduna ni souf ci ak wer ni ak jet yep ci aduna la bok tax bo ne ko ala ko ko meuna gis way ci aduna nek ndax no koy gis legi sun borom dafa beug nit ki na umtule kan lay war wala kan lay wo be dem ci so ni xol wer ni gis ko wala ñu ñak ko gis gis gi dama fuk haa wi nañ koy gisee ba mu waral ko war wala wori leer nañ ko gata yi soxna lu ci jaara waye nangu ñu xam xamu ni wax astrologie wala astronomie ñu ci sukkandiku ndax lu doom adama sasal bopam la té ñi gëna bari ay tak la yo xamné légui dañu bari buñ ci waxé fukk bu juroom ñatt ñi doone dëgg ñaar ñi ay fam légui té suñu borom tabaraka taala la yo doon bi shakki kenn ko jaam ci sikki sak ndax yow bu fekké na aduna bi wax na né bi sang lañuy woy bis boba jot kenn gisul yalla da nga am sikki sak tax yoro bi sax ko suu yuru yedihi wa aftaru yedihi mu ngeen war ngir gis bi bu ngeen ko gisee ngeen wari bu ngeen ko gisee gis bi tangi dañu di wax ci radio bi ak télévision yeek yoy yep lo xamne nit ñi war ñu koy jëf nan daal fexal wala ñu taal safar ci kaw be war be ñi wara wari ñako gis waye dañu faté ne wéx da koy saxal qadidi ñu xamne ci xam xam lañ ko tamé ni ko gis dañoo aajo tajriih ak ta'dil dañuy ñew ñu wo ñeen xam tax diw maana wala maana bu ñu saxale ne maana ki ñu saxal ne maana muy ñaar ñu maana bu boba lañ wax do mu ci nit ñi dañ ci li yoon mayel ko do fa ñeen ci wulit lool moy fakk li ñu wax sharia hakika sharia al rabb mo ngi ñu topp bu fekkante ne ni ko gis mo wala suñu bo maam suñu bo gane maam bo bo yego buñ ko gisé yoon mo wax lu bu dée wax ko wone lu bu dée wax ko bu fekké né itam ñaar ñi gis ko waay ko jëlé ci mboro wala ñu jëlé ko ci ñaar ñu maam wala mboro ñu jëlé ko ci ñaar ñu maam lu jëlé ko ci mboro bi ci nek dal tax ñu wara jëfu ci tédi bu ci lañ wax ñu wa wala ñu wax bo séti ci réfiqi nak dañu nek kenn rek bu ko gisoon donc dafa maam bu ngeen ñaan sayyidna Omar ibn Abdul Aziz am na boole nek ci ko fa rashid bin ay do nga tamako ci ñent yi deg mi ne koku ku ma lolé moy sax bu ko gisoon bi tax kenn lu war wala kenn wari waye mom mi ko gis nak mom bu dé wër ko war ko ki war na ko waye bu dé war ko du wari dé li ngeen di ko nit ki ci tek beutam ta amul ku ko ñaaral bu dé wër ko du tax kenn war waye mom dana war war na ko waye bu fekkete ne wéru kori la du wori de kene ni du wori def na la djigni assalamu alaykum def na na la djikam ñoo bofu ngeen djegalu ñu ko waxe won rek yene ji mo doon rek jangale na won ba mu yaa ko lol waye ngatali rek ko sa borom dindi rek ñu ñëwé waaw yaa ko dañu xagnu kon na ko wone kon mbokk yi kira gën jëf xamna faté ko fam tan lay sé li nek mbolo dañu wara sax commission ñu xamné bo xam nek bu fi nek ci li nga xamné seenu gis dana waral ñi ñu war wala ñu ñu seen ko fa nga xamné fay mu fo nga ñu fay ko wara seenu bu ci mbol geej yi wala digënté bo xamné mo lañ la ja wara gis ñu kan ñu wol ñi di ko seen di ko gisé ñu bay ci dugg ci dugg am waxon na légui né da nga xam ben wax bo xamné da nga ko diiné ko Sénégal du tabal am ñoo bu ko gi ñe du jappon do ñoo wax ñi sa du ñu sax wax ñi dox ñu do ñu ta ñoo itam la ko wax gën tari gi moy bu ñe du di aljuma ñoo ñaan yi wax ci gindi gindi yu bëgg di aljuma ak jaamu yalla yi ñing koy def ñu dégg bu ñu ko wax suñu jëf ci soobu bu ñe leen ci xadar ñan ko tambali diko dundal ñu dundal bu ko ba ba mu joxe ci ñu kon ñu leen ñi jëw itam dala ko dal do deg ñu ne mo nga def sang nga bu ko dagale tay fi da nga ko sharia dal ci fiqh loolu ko atté bi loolu lañu atté ci sharia ko ba am yépp diko bu ñu joggé ba jinni jàmolo am ay naari jëli fa bu ngi dugg ci suñu bokk lo xamné señ Touba Allah di naari ba chef sadi mo mo nga lay jàwa señ Mbacké Moussa param xam xam lepp ne ko ni ay ko suñu dugg ne dugg ci suñu bokk leneen di ko mëna bu ñu ko gëp ci ñu ko mëna ngi tam ni baye baye bari dañu ne islam ni wol dal ni ne alquran ni wol dal ni wol dal moy nan alquran ni li ci xamul rek bo indi mexe benen dal bi defo nenene wala nga xamé ni ni alquran ni wol dal ba ci fele islam ni wol dal ni wol dal ni ngi nan lu takite ray aram nak ñaan ci barke du aram nak lebe ba xam ni ci nekkon bari lol diko def di gis ni diko def bu suñ ci wax dara da xam ni lu leer la ni tax ba ngeene ni ay naar bëgg bi jëmul fele suñu bokk te li ni wax lu xam ni la tax ni diko wax ak ko teug xamé tam yi xamné dagal na xam ci ko sukkani xam lepp dañ leen di ubbi wala dañ leen di faale ñu ko def mu ñu dem lu
2: ki tamit Serigne Moustapha Mbacke mom bari jeex mbacke kay épargne ngeen xamné yengom yépp mi ngi jëm ci traduire ngir yaatal la bindu maam mi da ko traduire ci anglais arab la ak anglais moy Serigne Moustapha Mbacke mi ngi ñi ko xamné bëgg nga ko dañ la tek fa nga ne nga wéccé ko bu ki jola ak ñaar mi ngi ñi mom itam
3: dina ci yop nak ñi rek la
2: ki tamit balé ci mu di leen xamal ci moy certificat bi nga xamné dañu bëgg képp ku doon ak laylé ba dama dañu bëgg képp ko xamné daalé la nga wéccé ko am ko moy sooni bo xamné da ngay fék ba adina ci ci sa ñabo dañu ñu xamné fa nga nekké état sini ya ko amon muy tebe nit tek mi defal ko ci ci gey keur islam bi ñaar ci dollar la kon ci ngeen ko ci ñaar ci lu ci amon mu ta da ngi ci ñaar ñaar ci dollar lay len tek bi ngeen ne ki tamit té la bo xamné Serigne Modou Mamoun Niang moko def ci Serigne Touba tay tam ak ko xamné ak Ali Pamou la seen jaar jaar seen daara lepp gi ci ko xamné bëgg nga ko da lay la fekk fa nga nekk way ci ko ko me tan ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko
4: Groupe de communication
5: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
6: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
5: Université Cheikh Ahmadou Bamba. Yiti Toubandam. Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous vivons ici Toubandam.
4: Radio UCAP FM 103.5. La radio au service des populations.
5: Nous sommes ici à Toubandam.

أسود وال أشهد أن محمدا رسول

أسلم الله لا إله إلا الله أسلم الله لا إله إلا الله

Walk around.

الموت لي وهي كل منتسيري إني لمولاي ما قادم أبدا لمن

حتى يبارساني بسيف ساسفا وبالمدافع عيسى فقد وسى.

سانخ بلا ضراري إن سأرى بلا سي قد كان لي ومعي ربا وكنت له عبدا.

وَلَا لِبِي سَلَامٍ مُقِيمًا.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

صدر الله أسود الله محمد الرسول.

0: gentlemen,
1: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله.

0: القرآن وكل كائد من النصران أعوذ بالله من الشيطان وكل كائد من النصران وكل حاسد من الجيران وكل كابد من الأزمان وكل جائر من الغلمان عن الهدى والعلم للنصران ين غاي ماغي ديتي سانت يالا تي مسلم ليپ لو حرام دو يلا الحمد لله رب العالمين نا سانت رب العرش جولي سي لامين تي مسلم يين خوال سي سون بي قارنو غير فات نان شيخ بامبا اك مام تيرنو غور اك جيجين نيپا nga jëm dakaru an nañ ñu bon ñapatte touba dar di wuti xaliss ak woro mi metti fatte borom diina te fatte gacce ku ci deful jang ak liggey ak julli mudi sa metti bis ba duñ la jalle cheikh bamba non na jamono belesa bu juddu gannaawam di roy iblisa muy goor la muy jigen la war nay toobi ci sun borom te na ko toobi roobi ngur ki ci tubul abadan ba faatu du taxe niñ ko ram dootul yaatu ngir ku ci tubul abadan ba faatu du taxe duñ ko ram dootul yaatu tubtu ila allah walir rasul man rejuna lepp balagn ma suuli motax ma jog di way di waré dekké ngir xarnu bi xéewal yi man na sanké samaytuha wasiyatan niswani wa kulli ghabilin min ash-shubbani xamna du tax sax ndaw ñi bon ñi waru waye du té may waré ngir gannaaru ngir galli may bon bon gisoon na bamba gislam bañ ak lam bëgg ngir yonne mba serigne mamar jamo ma waylo way wi dila solo jigen ñi xawma lay wi kon nak dana wax ba samay xibar siw bañ xamne bëgg nañu bax lu bax niw ab xaj bu mat ken mënu ko téré baw ku tabbi tol borom mu na la mbew mbew kurur ci l'islam serigne touba ji wala nga bañ alhaji ma juma ji sa bu ngeen deggem wax batum alhaji rek alhaji mahmudul fadal li ci djublu dana leer ci bir téré bi kurur ci l'islam serigne touba ji wala nga bañ alhaji ma juma ji ñem gor la ñem jigen la malay khiru mat la baw la ba ca futa tor aadana lahu jigen bi manni ci rek les ak ber di an ak banni aadana lahu jigen bi manni ci rek les ak ber di an ak banni suy nan ci ber bay bëgg jog ne lacc jehanna ma ngoy xaru mo raw sacc aadana lahu jigen ni garbu keur bu mu nek soppi len ay kalbu gor ñak jigen ni ñepp lay chaaxando te ku mu wetal bëgg la say say lo gor gu deugante ak momi tank yakule ku lek aw ñamam hisab jet yakla gor gu ko wattuul de ngeen dem naari yawmal qiyamati du ngeen fa jaari cheikh bamba non na soxna fati koura waxal borom metel yeen nañ tuub gor ya seen na metel yi bari pin niraani ku wattuul gor ñe du dem jinaani mu ne ko nax seeno waro mi kala ngir di ko kekanto di xini qala mu ne ko ko fasiyen ci doomi adama worom metel ya ko dugal jahannama la dalé adama ba fi ci dunya mi yu fete
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh serigne bi neena numa ci sentu wer wi serigne bi neena numa ci sentu wer wi nanu ma fi ci sentu wer wi ta ku ci xam lu wer nga ñew yegle ko serigne bi neena nu ma fi ci sentu wer wi nanu ma fi ci sentu wer wi ta ku ci xam lu wer nga ñew yegle ko nu ma fi ci sentu wer wi serigne bi neena nu ma fi ci sentu wer wi ta ku ci xam lu wer nga ñew yegle ko digal la ngoko

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيرن بي نانا نوما سي سينتو وير سيرن بي نانا نوما سي سينتو وير نانو ما سي سينتو وير وي تاكو سي خام لو وير نغي نيوي ليكو سيرن بي نانا نوما سي سينتو وير وي نانو ما سي سينتو وير وي تاكو سي خام لو وير نغي نيوي ليكو numa se ci sentu wer wi serigne bi neena numa se ci sentu wer wi te ku ci xam lu wer nga ñew wele ko digal la ngok
1: a'udhu billahi minash shaitani wa kulli ka'idin minan nasrani a'udhu bi chamum billahi le jublu won lam nañ wa wax lam dore cheikh bamba ne khalaqtani min nuri le jublu won lam nañ wa wax lam dore te rok la sopp tur wa tudde iblis moy wajuna bu yermane fam di walis bisum karok la yalla genné iblis ne ko demal yakku la top dolos iblis ci ne nday jabay baynaru motax mu bañ adama bañ muxtaru kérok la tamulé fexel mam adama ak domi adama ye jëm jehannama ya rabbi najjina minash shaytani bu jëmati
0: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh serigne bi neena numa sey ci sentu wer wi serigne bi neena numa sey ci sentu wer wi nanu ma sey ci sentu wer wi te ku ci xam lu wer nga ñew wi leku serigne bi neena numa sey ci sentu wer wi nanu ma sey ci sentu wer wi te ku ci xam lu wer nga ñew wi leku numa sey ci sentu wer wi serigne bi neena numa sey ci sentu wer wi da ko ci xam lu wer nga ñew wele ko ndigal la ngok
1: sahih sa ak batin ba am jëmir ya sahih sa ak batin ba yalla dey ko adama leppi bañ malaaka yey ko reeral malaaka ya ba kenn xamatul dara ci sumba asama baytalahul dajale len ñom ñepp ak mam adama lañ nang xibar ya tur yeelam mo fi sama ñu na ko subhanaka la ilma lana ci alquran ba tecc ma allamtana mu dal di laaj adama mbolem tur ya ci asama ak ci suuf ak bod ya adama wax ko yepp sete mbir ya malaaka yepp yi deg goorab goor ya yalla ne inni ja'ilun fil ardi khalifatan qaitam mi ñomay fardi di daraje muhammadur rasul sallallahu alayhi wa mom la wolu motax ma roof leer ak rasulillahi ca mam de muy nit ba ca mom nillahi motax ba ken warul di yedd kilifam lu meuna dem ba ko ca mo xam mbir jam leg yalla lañ doon yedd sakka minef amana ko yedd ni man tay xaru neen ilayhi tubtu tawbatan nasuha wa jallisani bir rida fasiha malaka yepp dal di tub lillahi adama def khalifatan lillahi torok la mbolem ni malaika di tub di leen ci lañ doon yedd yalla la ko sopp yalla ne leen dem leen ci suuf tabakha baytat ilahi sama neek ma ñew fa moy tambatal lahi ci rewum makka do adama bay asjidni rakka torok la yalla reddulo jibrilu baytal haram malaka ye jemmenu malaka yep ñew ku dul israël mom su ñewon aduna farru yalla xol ki sa ba guduna ma wax la adama ak wajibon jafanyu aw fawqa sama torok la iblis ak nanu malaka tabbi ci aljanna di wër hunaka jaan moko lok tabbal ci bir aljanna muy neub yalla ak malaka ay janna muy wër di wër ba gis hawa ak adama di fen digiñ ba ngeen aljanna sama bur yalla dal di ne ko gennal gennal yakula topay tabinaari lagal bur yalla sanni ko mu ñew ci dunya mu wacc makkata di yek ca dojja malaaka momé yalla def ko muy jaar ngir mo logon iblis ba yobbu ko jinan iblis a delu yobbu jaar fa xaru kuntum rasulullahi nakhu qaru ne ko nga xaru fi ne khairal khalqi motax ñu bin adam ak luy ñoqi bis bu bawa makka ba jëm madina matu ko busul mako bañna deena motax ba ñol makka fa naane xaru jamma tababakar di busuy xaru ma delu wax la nak digante adama ak sunu mam hawala xew ci qidama tud la la cey mosal ne seeni jaar jaar xajul ci way wiite jigen day bakkar budul kon ak yalla fexem shaytané ak bañ wujje jigen nu sax jinani kon adama ak hawa nga fi jinani nu fafso so fafa bila nirani bu yalla def leena duggal jinana lenen bu kenn moy di dem nirana yen ñaara mom aljanna ak seen doom ya ci daraje rasul ak mamam ya yenako mom lepp lu dul garab gi bu len ko laal bu len jegeñ kërëm gi iblis ñew ramba ja hawa ak adama liko sa wujje mom garab gi wornama te kon na adama di wër aljanna iblis gannaaw ko difen ba sonu ba awa mos garab ga dal koy sat lel ko adama mu dal koy nek ba mu deme bay bëgg wannu dom ya yalla yebal jibril wax ko mbir ya ne ko bo adama wane domam ya ma farsatul muqarrabina jef ya mu dik bes fut ga ba lola genn mu delu nak hawa ba lola sen lolo waral gor amu gor ci fut ga jigen di yor dammi mbeureug baset ga kérok le len bur yalla enni dunya ñu andano shaytan ak yu bon ya yarami neen lañ enni halu dunya ko be garab yalla ñu lem mo yef ya adam wacc na fereewum jidda mam hawa wacc asmoan ni jadda tum nañu ay ak joy joy ba sonu rero nañuy ad dox dox ba genn dom adama ngi andano juroom yar ngir xamne naari keer ye day juroom yar ci re juroom yar ñoo di jur gay ruuri noy sar di bay sam juroom buñ ruuri su bayale ñu reer ko jëm ni rana su bayalut ñu and dem jinaana ku yew ko sam sam dem jinaana dañ wuti gett wuti bu
0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سرين مني أنا نماذج جسين دويري سرين مني أنا نماذج جسين دويري نماذج جسين دويري تكوتي خملوير غني ويغلو سرين مني أنا نماذج جسين دويري نماذج جسين دويري da ko ci xam lu wër nga ñëwé la ko nu ma sé ci sentu wër wi sëriñ mi néna nu ma sé ci sentu wër wi da ko ci xam lu wër nga ñëwé la ko
1: motax mu jël jigen ma motax jigen day fiir te sis bañ wujju te da ngeen ni far moy donom bul sajj mam hawa fi nga tax ñu genné adama aljanna anni ko ci dunya wërnama jigen na tax adama ñëw ci dunya bu jur fi nak ñeen fukki doom ci biir ya ñaar fukki biir la hawa ummal adama bu nekk sheikh goor ak jigen na jelma jigen mané suko dibanti bam djub de ngay ciosanam loko war wari du djub lako waral ci adama hawa la won adama rek am ci wa amulon hadis bané ba yalla binné adama ma nga soso ci banka ma taqaddama mam adama ni yalla yow mi bindukun ba amu manday amu ma bay wetna fi kon sakal ma wetal wu jigen wo

ci xéeti aadama ci dunya ji naar ñu dikk bi jaam bala yabal ñeneen mu mat juróom ñaari junni at ak leneen ba muy juróom ñaar ku ne tuddu aadama lii la hadis wax ci xibaari aadama aadama bi maami rasulullahi la mujjee yónni si ci suuf lillahi te ba ko bur yàlla di yónni addina fekkoon na ay jinne la dénk addina jinne ya sax nañ ko nu mat ay junni fees dell addina ba dunyaay sànni keroog ba yàllay bëgg a bind aadama ngi daraje njol makkatal mukarrama keroog ba yàllay bëgg a bind aadama ngi daraje njol makkatal mukarrama la yónni jibrilu wa mikailu kazaka asrafinu asrailu ñu ànd ñëw fi suuf jëmmeeloo asamaaw yeneen ti xibla yi di leer ñëpp ne waaw ñu tibb mooti suuf ya yóbbu asamaaw ci ndigalal borom aaral suuf ne ko waaw fekkoon na suuf jooy loola ngir yërëm nu ba gaaña delloo asamaaw tawat nu bur yàlla dellu yónni asrailu mu deqi suuf yët ko mu dal di kiinu keroog la asrailu yóbbu tën ba bur yàlla fab ruuga tabax ca ban ba bisub keroog la yàlla def asrail muy malakul mooti fa yàlla nanu béel mu dellu leen yebal ñu del si duniyaa day jinne yépp dàq xeet yu bon yaa yaa jinne daw ba génn mbooleem duniyaa tabbi ca géejee yëg ca doj yaag duniyaa moo tax ba jinne gën a fonk ndox ma malaaka yaa leen dóor ba weesu mbéex ma ñu jàpp cab xaleel bu ndaw bu taaru ab xeeg la booba ca gannaaw nakaaru malaaka yaa ko jàpp indi asamaaw wan ko malaakay asamaaw ñëpp ne waaw yàlla ne leen na ngeen ko jàngal sàbbaal te di ko yóbbuloo ci seeni axwaal malaaka yaa ngi koy seet si ngir taaram baa te di ko sàbbaalloo mu jaamu rabbaa.

0: UKB FM Xibari
1: ak Mahamadou Mustapha Ndiaye.
2: Djuroom ñetti waxtu ci guddii fegg na benn simili ci jumaa ju mag jotta Touba japp président Cheikhou Ahmadou Khadim xibaaru guddi gi. Li gëna fess ci xibaaru guddi gi ñu fas leen ko faram facce légui dinañu dem fofé ci jumaa ju mag jotta Touba jokko ak Cheikh Amar jamono ji la nak commission ba nga dajalo ngir sentu wër ni ko xali général des mouride Serigne Moustapha mom Serigne Bassirou du diglé sa suñu tollé fi ci benn fan bu mujju ci wër wi dinañu fa dem légui jokko ak Cheikh Amar ana fuñ ci tollo ak jamono ji ak liggéey ba loolii dinañ ci ñëw ci xibaar yi dinañu waxit tiis yu wacc ci dëkk bu sell bi leen Touba rawati na communauté mouride di waccu liggéey Serigne Moussa Niang bokkon ci ñenn ñu jégué Serigne Salihu Mbacké ay kaddom sax mom mom yi dinañu ci barkelu wat ci biir jotaayu xibaar yi bo tay ci mom mi sax suba lañu ko fasiyene denc ci baxé fasiyene ko wajal nak ci armée yi ñëk yi loolu nak bu 10h joté lañu joxante dox di rendez-vous fofé loolu dinañ ci ñëwaat ci biir jotaayu xibaar yi dinañu waxit ba tay ci jafé jafé yi askan wi dund rawati nak ñi yor ambulance tay daw fi la ci Touba ñu nak yoon yu ci bari jamono ji bu ñu yabé ay malade ay jafé jafé la leen di yok ndax yoon bu ñu jaar rek dafa faral di yaqku te yaqku yu jéggina dayo loolu dinañ ci ñëw tay ji la nak wa daayira Italie ak Allemagne bané fofé ci bitim rew tay nak ñëwoon nañ ci Serigne Mamour Mbacké Moxtada ngir aggé ko liggéey bi ñuy amal fofé ak itam ni ñuy def armu jot di ñëw fi la ci dëkk bi loolu itam muy ñu fasiyene demit ci Khalifa General des Mourides loolu waxtaan wa dinañ ci ñëw ak kenn ci jëwrin yi ci biir jotaayu xibaar yi mbokk yi li leen ci tek fofé ci marché Ndoumbé Diop bané ci Jurbel jaay ko di soble yi nak né jamono ji buñu fi tollé ay jafé jafé yi metté metti lañuy jankontel ndax liko waral moy climat bi ak fi nawet bi tollé sax seen soble soosu duñu am fuñu ko rënk té loolu dinañ di jural ay jafé jafé dinañ ci ñëw ci xibaar yi mbokk yi li lañ am yéné ag leen ko ci ay xibaar nes kiss ñu ñëw gën ci mu gëna yaatu
0: UKB FM xibaar yi
1: ak Mahamadou Mustapha Ndiaye
3: xibaar yi ma soxla ñaarim ak liko wër rawati na Touba
4: radio
3: UKB FM
4: fi ci Touba ndam
3: xibaar yi mu ségg ba mu wër
0: la radio citoyenne
3: UKB FM rek moma ci doy
1: 103.5
2: UKB FM radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo fi le ci Touba ndam ngeen ñuy tewlu ci bande FM bi ci 103.5 waye feppit fo leen ne ci aduna ngeen man ñoo tewlu bo leen defé ñetti www.sunfm.com batayit fepp fo leen ne man ngeen ñoo deglu bo leen télécharger UKB ci Play Store xibaaru guddi gi
4: radio
0: UKB FM
1: 103.7
2: dañu naan ciow dem fofé ci jumaa ju mag ya ci Touba jëmnu jël nak commission bi dajé nañ niñ koy défé nak bu wër wi di dé ngir sentu wër wi niko Khalif général des Mouride Serigne Moustapha mom Serigne Bassirou diglé jëmnu jël nak Cheikh Amar nga nam koy défé sa suné Serigne Cheikh allo Serigne Cheikh
5: wa Moustapha
2: lan lañ mëna jappagul jëmnu ji ci commission bi liggéey bi ñi amal jëmnu ji ci jumaa ji
5: wa jërëjëf Moustapha xam nga gannaaw bu ñu julé timis ba nopi ñëglé ci radio yi jumaa ji né Serigne bi néna lañu seen wër wi té ku ci xam dara nga waxako noné rek lañu daldi jëbali ci sawu bi ñu ko baxo di def ci wër yépp nak ba ci wër digg jamm gi nga xamné té la ñaar fukki fan ak juroom ñent su ko défé ñi nga xamné ñoy daayira mu khadimatul khidma and ak commission bi nga xamné Imam Abdou Diop moko jité ñu seen wër wi ci sawu jumaa ji waye di joko ak mbolem këru diiné yi nekk ci réew mi waye di joko ak mbolem ñi nga xamné ñoy représentant Khalif Jean Diop yi nekk ci Sénégal yépp ak ci 45 département bi waye aussi di jëlé ay information ci mbolem barap yi nga xamné dañu fay seen wër wi ñu ngi nak diko seenu buñu noppé joko ak Serigne Moustapha lepp lu ci roussé inshallah ñu do ko jox li mbokk yi nga xamné ñoy baye xel radio université Cheikh Ahmad Bamba fi tol ñi am na lenn ci presse yi fi nek waye wa daayira ba ngi ni mbokk yaa ngi ci sawu bi di seenu wër wi tay nak asaman ci xawna am niir yu xawna yit xim waye tere wul ñom ñi ci téléphone yi waye ñi jox ko aussi lepp lu ñu ci xam inshallah bu sawa dañ ko jaalé en direct inshallah ci déclaration bi nga xamné gannaaw bu ñu seenu djoko ni ñu wara djoko nak ak ki nga xamni Serigne Moustapha ñu diko janam yaa fi lool da ngeen ci ñi def déclaration bi dafa seen ci andak yeen en direct ci radio université Cheikh Ahmad Bamba way fi ñu toll ni tende amugo ñu ben xibaar bu jëm ci wër wi ñi ngi koy seenu bi fi ñu toll ni ci Djuma Diou Moustapha
2: kon ñi ngi lay garder en repérage rek fu ñu ci toll rek bu soobé suñu borom dinañu daari djoko ak yow
5: dax na kon bayilam xel lool dinañ djoko yeen sa bi tam le déclaration bi fi ci sawu Djuma Diou

0: sant ko gërëm ko mom serigne cheikh amar non ni mu ko waxe jamono ji ma nga fofé ci juma ju mak ji ci touba ci sowu ba niñ koy defé saasu ne buñu tollé ci ñaar fukki fan ak juroom ñent ngir sent wer bi inshallah rabbi dañuy wëy di amal xibaar yi buñu noppé rek lepp luñuy def dinañu ko dag su ko defé jokk ak mom ñu man ko docteur bobu déclaration auditeur yi déglu radio ukab la radio université cheikh amadou bamba ñu wax ci leneen muy biñuy tiji xibaar yi non ñu leen ko waxe muy tiis yu wacc ci communauté mouride gep rawati nak filé ci touba kenn rek ci ku jégelé won serigne salihu mbacké di serigne moussa tiou nak waccu liggéey tay ji la nak lako def mom momi sax suba lañu ko fasiyene denc ci baqé waye nak diko wajalé ci armée yu ñëk yi bu 10h ci suba joté mom serigne moussa ñang momi nak dañu barkelu wat ci ay cadeaum ci ak cadeau yi mang ko yëkëti won ci cyant gu da ko doon def jéglal ko serigne touba cheikh salihu mbacké loolu nak mi ngi néwon ci atum 2023 ñu andando wat déglu cadeau yoy yi mu yëkëti won
1: man li serigne salihu sama and ak mom moy man 1940 la jull 1940 la jull dëgg bu ñuy wax ndugu ben ci ndogal bima jullé 1940 1948 yalla dogal la jibuli serigne bi ñeubal gi dama leen wax sabab sax ñeubal ga bobo sama serigne salihu day ñew di gané ci ku ñu wax serigne matar ñang da ñew diko jégg gané ci dugg ci auto di wari fas di ñew fofu diko gané ci waye man nak yalla dama xeyr ba ma ne jone rek waye ma tan yalla xeyr ba ma bëgg ko ah ginaar guma yar rek dem ngeet ko nako man yaay sam serigne ñu diko def bam ben bis serigne bi ñew fa gané ci fa ñew fa muy and ak serigne mata di doxantu jëm ne di doxantu waxtu takusan di mi doxantu ma daldi koy sé nak dawuti ko bama égué seigne bi taw seigne mata taw seigne mata dal nako gona ge ko ci keur yeela joge waye mo def ma tak ni def ma def seigne tamon mo def seigne yumi amadou seigne ne jebuli ci yow fofa la joxe seigne bi loxo muy 1948 fofa sama juroom ñetta ci la toll fofé yalla dogal seigne bi fofé fam doon jappé fofé ci takusan gi bo seigne mata defa xam kay defa ban samp ko ndig ay mbir la seigne bi dal ne rajul mi lan nako neko bu ngone na ma ñew ci keur ga fekk ma ci keur ga ci ngone ba jël so ba ci kanam tu di ma dal ñew ci seigne bi seigne mata dal ne seigne bi ngone so ci jibul won ci yow kat ñew na mu ne na tok ne ma tok ne fo seigne bi ñu egg ci waxtu jëfëndiku ñu jëfëndiko ba nopi mu ne ana ngone so sax mu ne ko mi ngi ni mu dal meew mu ñew mu dal bu ma ndab na ma barkelu ma dal jey barkelu bama ci barkelo ba nopi ñuy jang may deglu jang ñu tedd ba guddi mu ne ma nelaw bama nelawé ba yag jey ma dal farma bayyi ma far continue nelaw yu bu set bu bëccete ma daal di ñibi dem kër ga sama ñu ne fofu naan ma dama fa naan kër bay ma daal sëñ bi bay ma daal la fa naan way jibul na man ci mom yalla dogal ñu wuy ci nonu sëñ bi di ñew say ñu say mo yaay ginaar rek bu mu ñe ma jox ko ñu wuy ji nonu ba yalla dogal na ci sama juroom ñettal na ci la jala sëñ bi sama bay mi lu yurup jël nuy bay ci all ba waxtu baxaw ñuy be mu daal du ma taxaw mu taxaw ba yàgg mu wëlbatu mel ni lu jël daal di ñëw cël ko bi daal ne ma yow daal dootoo bee sama tool yow boo demee di kër Seigne Saliou daal mel na ni damaa jox àll yoo xam ne ji mel na ni dama la koy far jëbba da ngay far dem ci da ngay dem far Mauritanie ji
0: Seigne Moussa Niang kon mo doon yëkëti kon noon yi ay kàddu muy ku ñu ràññee woon lool ci wetuk Serigne Salihu Mbacké noonu ñu leen ko waxe nag moom Serigne Moussa Niang moomi moo wàccu liggéey tey suba nag lañ koy waajal ci janaasa yu njëkk yi nag fas yéene ko denc fofé ci baqiya ñaan gi suba lañu koy amal fofé ci kërëm gi nekk ci jannatul mahwa akhu rabbi dinañu ci delsi wat ni mu gëna yaato mbokk yeen ngi way batay diñu tewlu ci xibaaru guddigi ci radio ikab radio université cheikh ahmed bamba ñu wax ci jafé jafé yu askan wi ne askan wi dundu fi la ci touba rawati nak yoonu yaqku ci bari jamono ji nak ndox mi doko loolu nak ñi yëngu ci walum ambulance muy ñi dawal ambulance ci hôpital yi nak né ay jafé jafé yu metté metti lañuy jankonté rawati nak buñu waré évacuer mala ci digënd hôpital yi né ci Touba ñu né dañuy mujj sax gis né ñi la di jarag yi ñi ngi dund ay jafé jafé yu mëna yok nak seen jangoro kenn ci ñom ñi bokk ci ñi yor ambulance yi di responsable parc automobile ba nek fofé ci Ndamadou di Mustapha Thioune kaddu yu mu ci léral ñu andando téwlu ko
2: Mustapha Thioune responsable parc automobile hôpital Ndamadou am accès ci hôpital Ndamadou mom yombatul ndax yoon yi yaquna xéetu yaqku bo xamanteni si danaka mënu su ko net ñu am ñewante lool ci ñi fi yor malade di fi jëm si di am ñewante itam ci malade yi nga xamanteni dañ leen di jël fi war leen évacuer mo xam Cheikhou Khadim mo xam hôpital Fawzeni mo xam Djourbel yoon yi dal yoon bu baax amatuñ ko na ngeen xamni malade di fi ñew si te yoon yi di nakari ci ñoom baaxul ci ñoom ñepp xam nañ ñun tamit xam nañ ni amna ci xéeti malade yo xamantene tay bo leen duggalé ci ambulance secousse yoy ñuy secousse yoon yi ak di dugg ci ndox mekk genn bu seen malade do doon ben man nako yok bu fuk kon lool tamit ñu ngi ci ñaan autorité yi kep ko xamantene ci sa baat wala sa cadeau wala sa man yeksi na ci man ko wax ci kaw ba ñepp ante jot ñu mëna défar yoon yi lool dana dimbali askan bi lima ciy tek auto yi nga xamantene ci moy ambulance ku ne xam na ni ambulance yombul ambulance nak boko amé su fekkene sa bu génné nawet yaq complètement ba nga xamni défar dala cey war loolu bu ambulance yaqo rek xamalé malade ya ca nekkon mom amna ciono bo xamni duñ ko netti kenn kon lepp luñu man ci dimbali ñu ci kaw yoon yi nañu dimbali défaral ñu yoon yi ba nga xamanteni ci ñi fi ñew duñ am problème malade dañ fi évacuer tamit duñ am problème ci transport ak ci yi fi jëm ci ta am problème mën na ni yépp la bo joggé yoonu dindi problème la bo joggé yoonu daru musu ñew fi problème la bo joggé ancien garage Dakar dem ci fi corniche bi problème la yoonu juma ji problème la ak sendamatu dal mën na ni sens yépp am problème bu ñuy dem Fawzeni ak ci yépp am problème parce que ko fi jaar bi nga téggi ndox mi ta ndox mo fi téggi ci ay kambal lay jëmele ak mbéddi suuf yo xamanteni ci c'est un peu risqué kon lolu luñu wara bayyi xel la maladi dal na ngeen xamni bo leen dey yob maladi biñ fi jëlé bo mo tour ba la ngeen yegg bu fekke yenn maladi la di nga leen yok ay jangoro ndax yoonu nakari digënté suñu hôpital bi ba garage daru musi digënté bobu danaka kenn mënu ko pratiquer ndax yaqku fi mi tané dal moy bo xasse route daru garage daru musi jël route nationale bi jëm Cheikhou Khadim digënté bobu rek mo fi bax mais luko wessu digënté garage daru musi ba Ndamatu yoon wo dara baxu ci kon kuñ ci dimbali ñu jël
3: gaade xam xibaar yu deug bu tewé
0: loli ambulance yi moy ñi yoré ambulance loli ñuy dund ci yoon yu metti loli le chauffeur ci dund taximan yi né jafé jafé yu metti lañuy jankontel yenn sa buñu joggé ngir daw ci dëkk bi ndax fuñu jaar rek day fess delukum ndox ta yoon bi dafa dog ñen ci ñom ñomit seen ay cadeau ñu anda do tewlu ko
4: yoon yi mom ben instant yi mom yoon yi mom amul ben bo xamni ni mom mën nga joggé sa kër manam pour ñew Ndamatu actuellement parce que sa bo joggé pour ñew Ndamatu info da ngay wër di wër ba doto xam foy aw même malade bo yeb sa bala nga yex ci malade bi doto xam fu taxaw ndax ciono ñun buñu dimbalon manam ci yoon yo xamni ni mën nga jog pour droit pour ñew Ndamatu rek ñu ñu sante yalla instant yi bo joggé garam daru pour wara dugg Ndamatu jum Ndamatu dang koy wacce parce que bu ndox bi bëré du mëna ñew parce que auto bi du am fu mu jaar bo joggé lu melni kër baylat nga wara jëm ci manam Ndamatu do am fo jaar bo ñew nga joge lu melni juma ja wara jëm ci Ndamatu do am fo jaar bo ñew teli dañu toj mais xam nga bu teli toj lan sax ndox mi sax amul problème ñun maîtriser nañ teli fu nga wara mëna jaar ak fu nga wara mëna jaar mais nak teli ñom ño yaqku ba do am fo mëna jaar mais bu do problème ndox mi rek ñun amul problème bobu mais nak teli bo mëna jaar ba ñew mom lañ amul ñun dal lool mo suñu problème dem fo sañu mo gëna jafé ñun pour ñu joge Ndamatu gi dem fo sañu non lool mom suñu problème la suñu problème la defa da ngay gis fi ben malade bu ñew fi bëgg dem fo sañu pour nga yëp ko manam pour dem moy problème bi li nga ko bëgg yobbu mais do mëna dem da ngay wër ba do xam fo jaar nga retourner ak malade bi wala bala malade bi ag mom choro bi do nga mën ko japp mën ko yok febar ñun dal lool mo suñu problème
0: mangok loli kon di jafé jafé yi taxi yi dund ñom itam ci yaqku yoon yi rawati nak fofu ya ci Ndamatu ñu nak yoon yi fa jaar yépp yaqku ngir dugg fa ay jafé jafé la leen di jurool niñ leen ko doon waxé biñuy door xibaar yi ñi la nak di daaira Allemagne ak Italy ñom nak ñen bawo fofu ci bitim rew tay ñi ngi won ci kër Serigne Muxtada Mbacké ngir rek amulub ziar ci Serigne Mamour Mbacké mom Serigne Muxtada lepp rek nak ñukoy def ngir wajjal ko liggéey bi ñi liggéey lepp nak jaggal ko yoonu murid waye tepp daayira bu ñi ngi koy wajj ngir jébal ko fofé ci kër Khalifa General de Mourid Serigne Muntaha mom Serigne Bassirou bañu fa démé nak crédit Serigne Damlay di jëwruñ je yëkëti na ci ay cadeau li la denk Cheikh Amar ñu andalo tewlu ko
5: ñun dañu lancer suñu mouvement
0: mu melni jafé jafé la ci élément bobu ñëwagul ñu wax ci leneen wax ci galodia mi maire pe tayba cieken mom nak fofé ci tayba cieken nak bu yagul dara jiraaf dëkk ba di badesek waccul liggéey ñu dajalo nak ñom conseil municipal yi ngir tabat benen maire bu bess galodia nak mom lañu mujju mu nek def mu nekkon maire dëkk ba mom nak yëkëtina ay cadeau soñu rek ñew sax liggéey ba ne talal na leen loxo rek lamu bëgg moy ñu fasiyé ñu jappalé ko ba liggéey bu ak lamu yéene fofé ci tayba cieken lepp mu matalé ko mom galodia ay cadeau ñaan do tewul ko
6: li nak bu amé deylu mu ta ñakkal daf ñun ali passé dañu nekkon ci wëtu maire du fa liggéey ñu denko ñu responsabilité yu bari ci wëtam kon nak bu yalla ñu rek dogalam ala kulyaali ñu jox laj ñu tekkale yeenam bok lolu rek mo tax ñu soobu ci mbir ñu sante conseil yi nga xamanteni tam wax deug yalla japp nañ ci be suñu yeena jalla sante conseil yenen yo xamanteni tam ñom jappon nañ ni sax ñomako dakk def kon na mom rek mo tax ñu soobu ci kon dal ma ngi sante conseil yépp mbolen conseil bu nek ci tayb cieken ak chef du village responsable ñep dal ma ngi sante ñep sante population tayb di yom param place mom ak mom yenem ak li nga xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala moko ko ciralé won japp mané di gud dina ko gawa ciralé wat kenen fi ci commune nak ku nek nak ak sa ciir bi la yalla sedd donc nak duñ ci kepp suñu bop way dal man lima fasiyene moy mbolem lum doon def dina demu bayti ci dina ko xaar duma ci wañi virgule ci mbolem lum doon def nak duma ci wañi dara way nak dina gest saké dé ci lim ma doon jangal lim ma doon won boole fi tam ak do xamantene samay conseil ñango ko jox ak sama plaati bop jëf fa yoko dal ndax kat mbir mu nek ko fek da ngay deggal liñu fekkal sa jëm ci yokko dara fokk na tamal na ma ci lu bare bare non mom la fasiyene dox it nak bëggu mu tam dox rek ci sama plaat bo dama bëgg mbolam wa tay ci ñun ñepp ñu joxante nak ndax amna yo xamantene bada do la ko mëbe ci ak mel tay piste bobu joge mbak jëm juman da tay ba cëkke lolu defo nak ay jéggu yu bari do na yoni ci lu bari lolu mom fas na yéré def la tout akale ko dimi ci talal ko itam president mel tay estas tay bu bob defo nak ay jeego yu bari be estas yi vraiment mu def ay de marché souri way gis na bob legi mu ngi talé bo ñe dekk tay ci bir village bokko na complete courant lu melni ay terna lu melni ay touba lumbe lu melni ay mbure melni ay terna be te yoy yep vraiment courant du waro na ag bu yak demo na be sante souri way nak ala fa mu ngi won ak pour mais legi ak vraiment amna ay yenen yo xamantene bari mais ñatt yi wala limal yi bokku na ci sante gëna mak yo xamne songon nako yalla dogu lu mu akale lolu fas yi nañ agale mebet yoy dere dine itam amna yum fa doon xalat yo xamantene vraiment doon na mako wax pour ñu def ak yenen dekk dekkay mais ci ñam ci école yi da ci salle de classe yep vraiment mu ci doon xalat yum ñu baye won dal inshallah dinañ def le tout pour akale mbolam sante bo xamantene mebeto nako da tek fara itam ah wi ci mëna yokku itam yok ko ci lu baax ndax taybu mom di dekk bo xamne mën nañ wax ne spécial ndax dekk bu am cieur ci Touba te mu dekk ko lon dekk bo xamne itam dekk ay ci tifu dina la dekk bo xamantene vraiment ko dem Sénégal bo le taybu cieken ah di nga am certe ne taybu cieken la def kon nak bu tolo fi yalla dem ba tek ñu ci commune bi ñu wara liggey dañuy wo ñep bu am sa xalaat bu am sa doole bu am sa lepp ñu ñew defar suñu dekk ndax nak ñu dekk ñoko mëna def dekk mom doomu dekk ñu ñoko mëna defar ñun dal nañ tek xalé mbir politique baña ngañante suñu biir ben kulul suñu biir xol ci suñu mag bi fi nekk tank yim doon doxé ñu fas ko yéré doxé ande ko suñu kilifa suñu rakkat suñu ndawat suñu jigeen ak ñep xalal na ñep loko dal ñew ñu andal
0: koku ngeen doon tewlu kon di galodia jamono ji nak moy maire fofé di tayba cieken loli nak ñi ngi ko amal kon ginnaw rek ba conseil municipal yi dajé ngir tabat maire bu yes mom mi nak mo remplacer kon jamono ji crédier balasek di maire tayba cieken bi gennon aduna bu yagul mbokk yi yene ngi way diñu tewlu ci xibaar ci radio UCAP radio université cheikh ahmadou bamba jamono ji nak ñun ne ci jamono yi nawet mu xawa tang bolak yenn sa muy taw loli nak waral jaay ko to soble yi ci bare bare jamono ji ne buñ tolé fi seen obligé risque lay doon ndax yaqku gi day yomb lol te yenn sa itam bu kon ndox mi laalé tamit mu neat leneen lo xamné ay perte leen di jural serigne mbake kax mo jité pakup soble bané fofé ci jurbel wayé tamit di trésorier profession oignon kaddu yu mu yëkëti ñu and do téwlu ko
7: secteur informel bu Sénégal rek ku ci nekk rek yaangi ci risque rawaté na la ñoom bi ñu nekk nga xamné ndayum soble la soble am ñaar yo xamne bok bok ci lenn lo xamne da koy bañ te muy jamono bi soble ndox mu taw da koy yaax aw tangay da koy yaax ñu tollu ci jamono nawet nga xamne ñaar yoy la baxu taw ak tangay kon man nañ né buñ doon dund ñaari jafé jafé ci nord bi bu nawet bi diké day dund juroom ñaari jafé jafé wala fukki jafé jafé lepit nak dara waral ko itam lu dul ñak ay matukaay ñak ay jumtukaay jumtukaay yo xamanteni buñu diké fi ñu nek danañ fa mëna sobe soble bi wacce fi soble bi té ndoxum taw du ko laay waye tam mu ci tangor bi donte fi ñu nek nak mbaral nañ ñu ko ñun dé fi may waxe ci wañare ci pak soble bi mbaral nañ ñu ko waye taxut ñu muccu 100% ci taw bi waye taxut tamen ñu muccu ci aw tangay ndax dafa tang metti bi nak du wëlbeuti ko dal ci kenn ku dut ñun ñi nga xamne ñoy commerçant yi soble yi ndax ñun la ci suñu alal di yaax jafé jafé mom duñu jéggi ñun sax bu ni jënd soble am fañ koy jënd du yaaxu du yaaxu buñ diké itam ñun duñ jaay ni lu yaax kon bu yaaxo suñu alal rek mo ci yaaxu té itam xana ñukoy continuer di joy ci fu melni seen média bi ak yu neul ngir ci fay gën ñoo gessu ci gëna ñongal suñu nekkine nak du ciagne nak ndariñ li rek ci ñun lay dess waye day continuer ci askan yu yépp ndax dana tax ñu gëna mëna am soble yo xamné bu nawété nga xamné soble day manké kon soble dootu manké waye tam mu doon lo xamné tam bénéfice askan ñu Sénégal gëpp lay doon ndax dana tax soble bu borona tollu cher xeyna man na du fa toll du cher ci askan wi loolu tam di ci lancé wala appel tam ñu yaatal ko ci réew mi yépp rek fépp fo xamanteni itam jaay yu gaay soble la muy ca baykat ba fu koy baye ba pare fu koy denc ak yeneen pàkk yépp maanaam ci tënk daal kilifa yi ñu gestu ci ay jàpp ci dencukaay ndax it nag réew mi li fi ñor ci soble dana sëkk ngir réew mi di ci dund at mi yépp waaye ñàkk ay dencukaay moo waral lenn li di yaaxu ba ñuy jëggaani soble bitim réew.
0: Koku ngeen doon teewlu kon di Serigne Mbacke Ka moo jiite kon pàkkub soble ba ne foofee ca Njaareem doon del si ci jafe-jafe yi ñuy jànkonteel ci jamonoy nawet beeg seenu liggéey noonu ñu leen ko doon waxe dañuy dellu si fii ci Touba wax ci Confédération Daayira yi Allemagne ak Italie niñ koy defee nag at mu jot ñëwaat nañu fule ci Touba ci gir di Amalub Ziar ci Serigne Mamour Mbacke moom Serigne Moxtada ci taxaway bobé moy amal bitim rew lu ni mel nak waral saasune buñu wéso magal gi dinañu dem fofé ci kër Khalif Général dé mouride Serigne Moutakha mom Serigne Bassirou ngir yobbu fa seen addi ak seen ziar loli nak lu ñëk loli nañ ko daan défé tay ji ñinga won kër Serigne Mamour Mbacke mom nak ki lé di Serigne Damlay yëkëti ci ay cadeau del ci liggéey bi nañu koy amalé ak at miñu ko door ak bamu yexsi fi ak liggéey bu Serigne Moxtada ak Serigne Mamour Mbacke amal nañ ko ci ay cadeau mom Serigne Damlay kako tatan di Cheikh Amar ñu andando téwlu ko
8: liggéey bu reuy bi nga xamné mom lan yando fi ci kër goor yalla cheikh mohammed bourla tay ci sanam moy day reey serigne touba yi nga xamne ño teunk ci la confédération de italie ci ndigalul serigne mamour mbacke mom cheikh mohammed murtada yalla dogal ba goor yalla dekkale jek boromam wajurum ko tedd ba serigne salihou mbacke wo serigne mamour bam ñew ne ko demal wiyel liggeeyu cheikh mohammed murtada ba serigne mamour ñew nek jawriñu diaspora bi bibi serigne salihou joge serigne bara mi jëk nek khalifa daldi neko serigne mamour wiyela liggey bobu yaay jëruñu diaspora bi mu dik ci serigne cheikh matilay mbacke ci lañ jëk defé confédération bi andando ñu jëbël confédération mo jitu no lom ci serigne salihou la waye ñuy and ak serigne mamour mom ci serigne cheikh matilay la tambalé confédération italie gep li ci ëpp bok dajé fi ci kër goor yalla ñu dajalé addu yépp ba tak ko def wén say and ak serigne mamour wala mu jox ñu ay kilifa ñu and ak ñom ku melni cheikh mohammed murtada cheikh abdullah hab wala serigne murtala amar ñu andalo dem ci khalifa bi té moy serigne muntaka djébal ko liggéey bi lolu mo ñu dajalé fi tay italie ñi ci ëpp ci daayira yi ñepp ñagi fi ci kër gi tay di safonté suñu jëwriñ ju tedd ci serigne mamour bakki mom cheikh mohammed murtala ñun ñaan yalla guddal aw faram yok ak wërëm ba limu bëgg liggéeyal Serigne Touba mu liggéeyal ko tan and ko mom Serigne Cheikh Amar tay ku ñew fi ci kër goor yalla bëgg nga ndax Cheikh Mamadou Murtala lepp mom diaspora bi ñaar fukki kër ak ñaar ñinga Italie tay yo xamne lepp ci ndigalu Cheikh Mamadou Murtala la kër go ci dem daaray alcorane nga fa ñanga fay jang alcorane defa jang khassida waye bu de nak Emile Romagna Marc gama fété nak ci Rimini ñu am fa kër go xamne nak mom xel koom lañ ko tuddé ndax li tax mu tudd ko dañoo am tool bo xamne 9 hectares la ñu diko bay di bay gerté di bay kanja di bay lepp lo xamné day ñor ci suuf ñu diko bay talibé Serigne Touba yi diko jënd ñuko déllo ci ligéy Serigne Touba waye tay ji dé ñepp nga tek seen bëtt fi ci kër Cheikh Gor Yalla Cheikh Mamadou Murtala di déglu Serigne Mamour Mbacké mom Cheikh Mamadou Murtala ndax ñepp xamné ñu fi mëni Serigne bi dafa dugg ci biir di gëssé ak boromam waye téw bay xel Italie ba nga xamné bi mi dugg ci biir dafa yoni Serigne Moustaïen ci Serigne Mamour ne ko wa Italie inshallah rabbi limi xat dina len baye xel ba bu ñewé alxamis ci yow ba nopi dana la wax bis bi ñi mëna ñew ci man nga and ak ñom ñew ci man wala nga yoni ay ndaw ñu and ak ñom ñew ci man loolu nak di lu reuy ci ñun du reuy ci Italie kon ñu xamné ñun Serigne Mamour rek la Italie di dégg lepp lu joggé ci khalifa bi ñew ci mom ñew ci ñun loolu da nañ ko jëf ni nga xamné non la ko Serigne Mamour jëlé ko ci khalifa bi waccé ko ci ñun di wax ci turu nak Serigne Mubarak lo mi nga xamné mom mo jité confédération
9: ligéy bi malgré yene gi baye xel ci fi nekkal Serigne Touba diko dajalé lo xamné lu yagg la dajalé ko fi yobul ko ko bala ngeen dem Serigne Mamour denk leen bolé leen ak Serigne Abdoulaye ak Serigne Mohamedou Murtala way amna benen ligéy aussi muy gri yene gi ci nga xamne kon yene gi ci ay warwaay yu bari way len lu ci nek rek yitte ngeen ko jox yaakaarna ligey bobu tamit señ bi ci jamono yi ngeen ñewon doon ko jebalu ligey ci la len ko denk momit
8: señ cheikh amar wax nga lepp dayre Serigne Touba bo gi señ gën ko fonk gri yo yu ngay wax ci Italie dayre Serigne Touba moñu ko may confédération bi señ Salihou Mbacké ci bopam moy keñu ko sosolon ñang ko fekk ci njurul nek ñenti dayra wax ne dañu bëgg gisé ak sëriñ bi jëppalé ko sëriñ bi né bu féké na mel mbolo la dañu mëna aksi waye bu dé ay mbolo ñu lañ bayyi bama ñew Touba ñu fék mo ba ñu dal di kéro xaaliss yi ñu yor dañu wut mel mbuus rek dajalé ko ci dal koy tak rek dal ko koy jëbbal mu dal di wut aw kayit bind ci dal né bu ngeen démé ngeen tuddu majma onoré ni bu ngeen jëm sétu ci man ngeen tuddu ko bu ngeen délo nak daayira bu ne na tuddu nam tuddu won di liggéey nam doon liggéey waye bu ngeen wajjate ba jëm ci man ngeen tuddu majma onoré lool moy federation Italie bi nga gis ñu and diko jébal Serigne Salihou ba gisatuñ ko ñu ko jébal domam yi ba tay ñu ax ci Gor Yalla Cheikh Mamadou Murtala yi waye nak Serigne Mamour di yow wiñ ci ba daaw jéeg biñ ko jébalé nak mu ne Serigne Touba daf may liggéelo ci Jumaa ji giri yi nga xamne nak mom la bëgg mu war Jumaa ji ba ci sama xel démé Italie rek la sama xel dem ma xamné buma leen ko joxé sama xel dana ci dal ma jox leen ko loolu moñu may giri waye nak ñu fonku dayri lool ñinga ci giri ya ba signé nañ contrat bi ba paré ba Touba bi commencé liggéey waye ñu fass yeen nak Allah rabbay Serigne Touba yi doon dajalé mom at mu nekk li giri yi jamp day toll nam daan toll waye benn dërëm du ci man
0: koku di Serigne Dam Ley kaddu yoy nak mu ko doon yëkëti kon fofé ci kër Serigne Moxtada Mbacké ci ziar bu dañu koy amal at mu jot inshallah rabbi dinañu ci delu ci wat ñuy fatte rek jamono ji Serigne Cheikh Amara nga fofé ci jumaaju mag ji ci Touba inshallah rabbi bu jappandé rek dañu dal di jokk ak mom lepp rek nak ñinga ko jëmele ci sentu wër wi nonu ñu koy défé saasu rek ñaar fukki fan ak juroom ñent ci commission bobu rek ni mu Serigne Moustapha mom Serigne Bassirou diglé ngir ñu koy sentu wër wé ko yeglé dinañu ci delu ci inshallah ñi ngi neggandiku Serigne Cheikh Amara ñu dem fofé ci ndiarém wax ci lu jëm ci walu waytu ki sos fofu genn kurel muy association des ressortissants du bol ñom nak jamono ji ñinga fay amal ay liggéeyu dañuy nak nettoyer manam di balé lepp luy barabu fajuka yu ne fofé ci ndiarém loolu nak kilédi modou gey sa nebbe ma ko malen jité né yamalé wuñ ko rek di balé waye tam da ci am yu ci bare bare yo xamné dañ ko jégal askan waye lepp rek dañ leen di déglu ba xam li seen jafé jafé modou gey sa nebbe ay kaddom ñaan do tewlu ko
10: association bi ci djourbel dafa am équipe bu fi nek coordinateur ak ñimu andal war na no mat ay trentaine de personnes kenn ku ne ak li ngay liggéey kenn ku ne ak quartier bi nga dëkk composte de santé yi bari wut fi yalla dogal na kenn ku ne poste bob boko jégué bo déggé seen soxla dañ ñukoy solliciter suñ ko dajalé ba xamné li moy soxlaas dëkk bi ñu am way ko ci kaw ñomit ñu jimti seen kemplay carte nga xamanteni bi lool dal moy doxalin bi nga xamanteni bi ñi nekk fi ño xam li fi nekk ñokoy dund ña nekk ca kaw aussi am nan moyen bi am nan possibilité bi mais xamuñu réalité dekk bi deug motax ñu relew motax toujours sa buñ joggé rek liñuy def askan yu dokoy yek set setel yi ñu def ci poste de santé yi biñ ko population djourbel bi déggé poste buñ dem fekk fa chef de poste ba CDS ba badjenu gox ba relais communautaire ba ak wa koñ ba fa nek dañ am yeg yeg nek li ñi di def ñun lañ koy defal autorité yi nga xam nañu nek ci dëkk bi bonne volonté yi lé lé kenn ko na andi sa contribution ñu bolé ko joxé waye dal association bo xamanteni bi bu am solo la ci dëkk lu jëm ci mbirum bëkk mi association ressortissant de bol ñu di liggéey bu am solo and ko baax ci nek jurbe jurbe la xañam bëkk mi ci ginaaw gënon na tar mais comme ñun jëgé wuñu geej mais ñu ngi sensibiliser xalé yi di leen xamal ne leen tukki baxna lool mais it jaar ko fiñ ko wara jaar ak liñ ci wara def ba tukki lu ci am solo la motax fu ñu tollu ñu ngi sensibiliser nit ñi and ko ak boss bi ñu ngi sensibiliser jeune yi ba d'après liñ dégg ñun information yi ñu am bëkk bi moom jurbel machallah yalla na yalla xef dolli mais nak ñu ngi gën di sensibiliser nit ñi xam nga tukki moom baxna waye nak laaj na préparation laaj na experience ñom ñi nga xamne ñoo nekk ci biti nak ñoy tuddu diaspora bi ñi ngi nekk ci nekay immigrant de retour ñu ci bëré bëri def nañ tukki nañ sensibilisation daal lañ ci def
0: koku ngeen doon tewlu di Modou Gueye Sanebe mo doon yëkëti kon yoy kaddu ñu wax ci leneen muy marché yi fess delak mbalit jamono ji loolu nak ñi ngi ko nemeku ginnaw bi ñu magalé Touba ba nopi lu ni mel nak waral ki yor kaddu ko mbollem délégué marché yi nekkone filé ci Touba yëkëti ci ay kaddu waye tamit soñnat ki lati maire bi ngir ñu taxaw rek ci marché Malub marché Daru Marnane bi nga xamné bi mu yaqko ligay adla bobo batay nak gisagu maire def ci ben djéggo loolu nak mëna jotna sekk rek ñu taxaw ci waye ligéy ko wéran xéetu ligéyu dana gëna jappalé ña fay ligéy Ibrahima ka ay kaddom ñu andalo tewlu ko
11: mal yi nga xamné ci dëkk bi muy marché ñong ci ñenti at biñu fi défé tour bi nga xamantene tay ci ndigalu Khalif général de Mouride mu joxon ndigal jarafu dëkk muy maire bi ñu défalon ben commission wër dëkk bi am fanwéri marché ak juroom ñaar tay ji ñu néwon doléance yi nga xamantene tay bëgg nañ ku ñu ci jabaré bari yo xamantene tay seeni mal dafa yaq rawatina nak bu Daru Marnane ñu ngi ci ñent at mal bu mu dafa daan won depuis daw ji ñent at ci ren nga xamné bobu ak légui dossier manam malu Daru Marnane bobu mu ngi en cours té commune Touba jëlën ko en charge fim tan ni sa suné rek ñu ngi koy soñé ñu bëgg nak ñi nga xamantene tay moy jaraaf bi lepp lu ñu ci mëna jappalé rek jappalé ñu ci té ñu xamantene tay malu Daru Marnane ndax Daru Marnane day marché bo xamantene tay bo génné marché occasion rek Daru Marnane mo ci téggé xam nga man damay dañuy wax waxi mal bi man buma sañoon tay ji même buñ ko dé défar dañuy défar mal ba paré def ko ay cantine ci kaw ndax tay ji fim tan ni dañoo dem ba jaay kat yoyu né ci mbéd mi surtout route nationale bi dem nañ do amatu ñu suñu jaay ma japp né ñukoy def mal bo xamé sen tay dang koy tabax koulé ko nga xamné kaw gi amul ay place bu boba aussi baxna nam ndax boba suñu bokki soxna yi nga xam dañu ne ci biir nekkon ci biir di jaay ak suñu doomi nekkon ci biir di jaay dinañ bénéficio li nga xamé sen tay moy mal bobu mais tay bu fekkene dañ ko def mal bo xamé sen tay kaw gi dañ koy def ay place donte na 50 place lay am wala donte na 100 place lay am bu boba xolal route nationale digënté ñaari rond point boy dugg Daru Marnane tay ji bo xolé gauche ki day jaay kër ki di jaay ngoy ki di jaay lenen tay nga xol tay li nga xamé sen tay moy route nationale bi cadre de vie ñom ñi ngi tambalé def ay gri ay gri yo xamé sen tay vraiment lool day taral li nga xamé sen tay moy dëkk bi ndax kenn ko ni gis na né à l'époque bi fa tandarma yi nekkagut ci Touba ci kanam def ko fa mbalit lañ dan sorti ci digg télé bi té man japp na né Touba buntu dëkk bi dafa wara am xar kanam bo xamantene tay bu mucc ayib lay doon te loolu nak tay ji ñu ci xaar collectivité locale bi nga xamantene tay moy commune bi te kacca bob ba nek maire dëkk bi ñu and ko ak mom fassiyene lepp lo xamantene tay day tax Touba taru rek ñun tal nañ ko ci loxo rawatene li nga xamantene tay moy marché ndax marché Daru Marnane waxna day marché bo xamantene tay dafa ni ci buntu dëkk bi waaw marché la bo xam dafa ni ci buntu dëkk bi en face ak fi nga xamantene tay moy keuru Cheikhou Khadim ndax gis nga grillage bobu ñu fi def demon nañ ba soppi ko garage soppi ko leneen kon dañ ko wara defar moderniser ko ba nga xamantene tay kuy dubbu Touba rek nga xamni fi ka dekk bi ma doon deg tay ji mi ngi melni Makka ak Madina
0: koku ngeen doon tewlu di Ibrahima ka mo yor kaddu ko mbollem délégué yi nekkon filé ci marché yi ne ci Touba batay kon Seigne Cheikh Amar xamna buñu mané jokko ko wat ak mom Seigne Cheikh Amar batay ma nga fofé ci juma ju mag ci Touba Seigne Cheikh ñi fatali kon batay rek ma nga fofé tay jëmele kon ci sentu wër ni ngi koy défé tay di ñaar fukki fan ak juroom ñent ni ngi koy défé sa suné bu dé jappandina rek ñu jël ko wala bok ñu jall ci li ci yene kay kon ñu jall ci li ci yene kay melna ni kon Seigne Cheikh Amar jappandegul kon nonu ñu leen ko wax rek ñu koy garder repère en repérage inshallah rabbi bu jappande rek lepp jëmele ko ci kon ci déclaration bi commission croissant linéaire bi serigne bi denk liggéey bi ñi sentu wër yi fofé ci jumaaji mak jëca Touba fasina nañ ko amal kon tay ji di ñaar fukki fan ak juroom ñent Serigne Cheikh ginnaw biñu la nuyo jëmono ji ana lu ci yes jëmono ji
12: wa sunu so na la baye nga continuer ce journal ba ngeen paré inshallah
0: voilà kon Serigne Cheikh Amar kon jëmono ji kon mi ngi noni kon dara yeesa te gufa ñu jall kon li ci yene kay and ci pap sayer mbay
13: UKBFM
14: li ci yene kay yi
13: pap sayer mbay
15: bismillah enquête quotidien yene kay ma nga xey ak ñun ci waccayo ko LFI loi de finance rectificatif bi nga xamne kon jëm na ci li nga xamne kon modi 2027 sunna tangui de soit ci taxway bu ministre bi yoro walu koom rew mi mang ko ci ay wajjal le point acte yene kay mom batay ma nga ci xex bu ma nga ci mairie Dakar ba delo ñukal go xamne kon jamono ji yene kay bi na defante bu metti revanche bu sunna tangoy ne ndaw yi nga xamne kon danaka ñanga ci ku ci nek and ak parti mi jazz yoy ne kay bi ne fi mu tol ni kay ñangay wajjal sen bop lu jëm ci walu ko xex ba digënté bu metti bo xamné kon ku ci né ya ngay bëgg xëccio mairie Dakar ba ngeen man ca tek loxo leneen lo xamné kor xëccio bu metti na ci lool digënté Assemblée nationale présidence de la République yéne kay bi né fi mu toll ni kay ñi ngi wajjal lu jëm ci walu ko defante bu metti bo xamné kon ku ci né ya ngay xol galgal boy lonk sa morom lu jëm ci walu FDR Modou Diagne Fada mo wara wootu Omar Sarr yene kay bi ne kay jamono ji de ñi ngi waajal lu jëm ci walu taxaway bi nga xamne kon jëm na ci election yu jëm na ci local bi yene kay bi ne fum tol ni kay ñi ngi waajal lu ni mel direct news quotidien déclaration de patrimoine ci of nak yene kay bi ne njumta yoy kay danaka kay xawna gakkal liggey pe ñen ci ay kilifa yo xamne kon yëkëti nañ ci seen ay cadeau ki ji directeur général bu bonne gouvernance Alassane Gueye ki am kon Momadi DGID Jean Kone ak ki di procureur politique financier Abdoulaye Sida yene kay bi ne def na sen déclaration way of nak don ko faté won feussel lolé xawna gakkal sinu ber ci taxway bu ñu ko tay def yor yor quotidien yene kay ma nga ci walum ko mi xey mi joyanti gi nga xamne kon ci ñaar ko plan ya yene kay bi ne jomay mom moy njitul ki ray way deug deug Sénégal kan moy njitam yene kay bi di yor yor xey samp jab laaj point ak yene kay feussel na leneen ci digënté Assemblée nationale ak président de la République tribune quotidien yene kay mom nga ci walu taxway yi nga xamne kon gis nañu ko ci walu li xam mo di ndondom Sénégal yi nga xamne kon jamono ji amna lu dis lu gal sen kaw yene kay bi ne fi mu toll ni kay lu jëm ci presse sonko ba askan bi dañu bëgg ñu dindiko fi ndax li ñu gal ci sen kaw yan leen ko dis na gan sunu na tangoy ne benn resultat dong la ñu gis ci walu redressement bu Ousmane Sonko indi won nako fi moy danaka jafé jafé Sénégal yi ñu koy dund ci sen walu kan nekkine sunu na tangoy yenen batay di l'informateur dil ci nañu ci walu scandale bo xamne kon Azer Gate bi nga xamne kon yene kay bi ne ay njumte yu def nañu ko ci danaka kay li ni nak jixi jaxa ci lu jëm ci walu taxway bu askan ñu ko ci nek fanweru juroom ñaari milliards yi nu mu koy leralé yene kay bi ne lolé lu mata bay xel la fanweru juroom ñaari milliards yoy batay yene kay bi ci la dess sandi du ñu xamal ne lolé kay danaka lu ci bari mëd nako nak la më da man ko leralé yene kay bi xey sam tiab laaj sunu na tangoy batay dess wat nu ci walu taxway bu libération mang ko ci fessel ne kay administratrice bu plateforme TikTok bi nga xamne kon mom momel deugal na ay njuj jaay yo xamne kon def nako ci mini marché bo xamne kon yene kay bi ne ay detail yo xamne kon def nako ci ay naxate yu mag won ci ginaaw sunna tagoy tak deri kay feñ na Lumberg ca nekkon le peuple quotidien yene kay ma nga ci alerte go xamne kon jamono ji day ñanga ca sunna tangoy ni juroom ben million Senegalais yo xamne bo sagontul day bala yag dara da la ñak cardante cardante ya nga bëgg jeex waye nguur gi ndax def na ci pexé ngir man ko yeesalat yene kay bi ne li lu mata bay xel la sunu na tangoy de soit na ci di xamle rek ne buñ duggé ci wér décembre 2026 ba ci avril 2027 bari na ci ño xamni kon ay doomi Sénégal la seen carte d'identité dana jeex waye bu jeexé bobé yene kay bi ne ndax ñanga ci ay bay xel carte électorale mu andal ndax dana ñu mëna woté buñ ci éggé yene kay bi ne lolé kay war nañ ko mëna xolat ndax projet de loi bu dana gëna mëna yok app bi ñanga ci ay bay xel ngir waxtané ko ci yene kay bi di ci artu grand panel quotidien yene kay batay delsi na ci lu jëm ci walu ke jangoro yi ñu woy difteri ci kedugu yene kay bi ne bari na ci ay xalé yu ci ñak seen bakkan waye ba fi mu tol ni luñu bëgg dess na lool ndax ñi ngi ci baye xel ngir xol nuñu leen di taxawo yene kay bi xey samp ci ab laaj leneen lo xamne kon lo quotidien delsi na ci Assemblée nationale ak proposition de loi bu jëm ci déclaration de patrimoine yene kay bi ne nguur ga kay ñi ngi defandi seen bir deugentaan sunu na tangoy ne ñi nekk ci bop rew mi kay do président de la république nu bëgg kay moy bu wesso njitu réew mi Iliwani Diorine di ak président Assemblée nationale ñom itam len mom doon sen patrimoine nanu koy fessel askan yépp xam lu mu doon sunu na tangoy ne kay jamono ji ñi nga xam ko ñun wa pastef ñeek nañ ko lank lata ñu koy nangul lu mel yene kay bi ne defante deug kay mo nek ci digënté bi source à quotidien yene kay truc procureur financier bi nga xamné nak dugulat nañ ko ci kilifa yi nga xamné kon wané na sen amel yene kay bi ne lolé ak njumta won go xamné kon of nak ñoko juman politique financier procureur ba yene kay bi ne mom lamu am wané nako sunna tangoy xey del sat ci ndjow la ak lu jëm ci jubbeunte gi def nañ ko ci subatel quotidien yene kay ma nga ci lu jëm ci walu ko tol ci jooni ak juroom ben fuk ko juroom ño xamné kon faatu nañu ci yoonu yi nga xamné kon ño dem ci walu ko mbeuk mi digënté wéru ko janvier juin juroom ben wér yene kay bi ne tis na lol sunna tangoy batay del sen ci leneen xamné kon ab alerte la sunna tangoy subatel ñanga ci moy ñi nga xamné kon dañu amé jabet sunna tangoy nenu kay amna ci lenn ci lu ñuy fajjalo danaka fi mu tolli mi ngi bëgg mak ci bi réew mi lolé bo sagol tul dey musiba la leen di jural naka la réew mi di ci taxawé sunna tang xey samp ci laaj 2 minutes pour lire l'essentiel artefact technologie bi nga xamné fi mu tolli subance technique ci la ñu nek yene kay bi ne Pierre Goudiabe artefa mi nga xamné nak jamono ji mi ngi ci jafé jafé yene kay bi ne amul ben ku bayyi xel go xamné kon pastef ak ñu ñu andal bayina ñu leen ko xel ci taxaw go taxaw na leen ko ci grand place quotidien yene kay dossier Asia Power ba nga xamné ko ci la nek fanwer juroom ñaari million ci la samp laaj docteur Samba Fay mi nga xamné nak ne kilifa yi luy ji ñaga ñuy ñak ñom ñeppay coupable yenn kay bi jox ko cadeau mu ca joxe xalaatam Pape Cheikh Diallo bëggoon na genn kasso demande liberté provisoire bu jëbele won nako yoon bañal nako ko yenn kay bi nenu day dess ci kasso ba révision constitutionnelle Mamadou Ndoye mi nga xamné ko mi ngi woté ngir ñu mëna rek genné du jëm ci ciowul politique yi nga xamné kon mo nek ci lang gi nañu xol luy jëriñ réew mi sunna tango yi del ci wat di ca léral batay leneen lu sunna tango yi le point info ñanga ca jëm ci mbirum Mamadou Sarr Mohamedan Sarr mi nga xamné nak yene kay bi ne mom lansar auto sunu na tangoy ay cadeau jog nañu lañu bëgg moy nañu ko tégg loxo genn ko ci kasso bi ñu ko duggal sunu na tangoy xey di ja léralat lu ñum ci walu ko taxaway bi Omar Sow ma ando nak Macky Sall wut na partem wala kurelu gu yes and la ko tuddé sunu na tangoy des wat ci lu jëm ci liggéey ba ak nam ko fasiyene doxale sunu na tangoy témoin ñom batay des nañ ci ipress ñi de à la traité yi lañu bëgg moy ñu bolen ci mbir mi ñu am ci cadeau di ci dogal ak dindi ci lu jëm ci walu senu payor sunu na tangoy batay des na ci walu wun mel yenen yene kay di rew mi sport ma nga ci walu ko transfert yi nga xamne kon ci premier league don ci Angleterre Liverpool Manchester United Chelsea ngay xecio Lamine Camara non la ko yene kay bi xey xibaare lu jëm ci Afro Basket ku jigi ko djuroom ñettat yene kay bi ni Senegal mo jël ndam li ci kaw bene djuroom ben fuk djuroom ben Senegal am bene am fanwere djuroom ñent yene kay bi del soati le parlementaire quotidien yene kay ñi ci bop rew mi mbaadu kay danaka danuy foye askan yene kay bi xey samp ci ab laaj ci lu jëm ci walu ko ciow li nga xamne ko nemé ko nanu ko rawatina ciowal xaliss li ñu jëm ci walu azer wal fu quotidien yene kay ñeeguk ndawal gi jën gi ak lu jëm yi yene kay bi ne marché be kay fi mu toll ni danaka jigeen ñu fay dem jaax na nu lol metti na lol sunna tangoy ne kay lu jëm ci ndawalu ko nak gi ñu koy jaay jooni ak témèr way tam mu nga joggé kon lu jëm ci walu ko xarmi jooni ak ñenti témèr lay jar yene kay bi ne ñi nga xamne ko ñom ñoy jëm ci walu wolé don sam ci jaaxal nañu lool lu jëm ci walu geustu bu yaatu bu sunna tang fessel na ko ci révélation quotidien batay del ci nañu ci lu jëm ci walu ko azere la ca xew ak ciowla yene kay bi ne jafé jafé deug la ñu ci dundu sunu na tango yi batay di révélation Pape Cheikh Diallo lon ñuy xamal ne liberté provisoire bi nga xamne kon bëggoon nako ci lolé yene kay bi ne yoon gantal nako mbokk yi mi kay ngo di di yeluk Incha
14: UKBFM li ci yene kay yi UKBFM xibari
15: ak Mohamedou Mustapha Ndiaye
0: sante ko gërem ko mom papa Sayer Mbaye mi ñu doon jangal li ci yene kay yi mbokk yi kon li lañ amone yene ak leen ko ci ay xibar ñu def ak fatali ci li ci gënalu fess
14: groupe de communication
16: université Cheikh Ahmadou Bamba
0: xibar yi ñu ko doore won ak tis wi ñu yando tay ji la muy waccu liggey ko serigne Moussa Niang di kenn ku ñu rañé won lool ci wetuk serigne Salihou Bakay loli nak mi ngi ko def kon tay ji ñu fassina ko ñaanal suba nak ci kërëm gëne fofé ci jannatu waw jannatul mahwa way nak lu ko jitu ñu fassina ko denc fofé ci armeria baqi way fassina ko wajal ci jannasi ñëk yi inshallah rabbi suba dinañ ci ñëwaat ci ni mu gëna yaato batay it wax nañ ci daaira italie espagne bi ñu won tay ci kër serigne muhtada mbake ngir amadou ziar ci kanam serigne mamour mbake mum serigne muhtada

Is

أشهد أن محمدا رسول الله.

طريق الخلق.

0: أقول لوجه الله
1: لماذا أرجى الكلام
0: وقلت للعين
1: مغادرة

0: صدق الله العظيم.
1: درت سمبا اسما بيت لغول دجال لين نيوم نيپ اك مام ادمه لا نين خبار يتول يلم بو في سما نونا كو سبحانك لا علم لنا تاع القران بتك ما علمتنا مدد لا ادم مولم توريا تاع سما اجي تشوف اك بوريا ادمه واخو ييبو سيتي بيريا ملائكه ييبو ديك غورب بوريا يالا ني اني جاهل في الارض خليفه قيتام مي نيوماي فردي دي درجه محمد الرسول salam alayhi la mom la wolu motax marof le rak rasulillah tamam de moy nit ba ca mom nillahi motax ba ken warul di yedd kilifam lu meuna dem ba ko ca mo xam biri jam leg yalla lañ don yedd sakka minef amana ko yedd ni man tay xaruneef ilayhi tubtu tawbatan nasuha wajlisani birida fasiha malaka yeku dal di tub lillahi adama def khalifatan lillahi cerok la mbolem ni malaika di tub dile ci lañ doon yedde yalla la ko soob yalla ne len dem len ci suuf tabakha baytul ilahi sama neek ma ñew fa moy tambatal lahi ci rewu makka doom adama bay asjulli rakka torok la yalla reddulo jibrilu baytul haram malaaka ye jëmmenu malaaka yepp ñew ku dul israail mom su ñewon aduna farru yalla xol kisaba gudduna ma wax la adama ak wajibon jafañu aw fawqa sama torok la iblis ak nanok malaaka tabbi ci aljanna di wër hunaka jaan moko lok tabal ci bir aljanna muy neubu yalla ak malaakai janna muy wër di wër ba gis hawa ak adama di fen di giñ ba genn aljanna sama bur yalla dal di neko gennal gennal yakula topay tabbi nari lagal bur yalla sanniko mu ñew ci dunya mu wacc makkata di yek ca dojja malaaka momé yalla def ko muy jaar ngir mo logon iblis ba yobbu ko jinan iblisa delu yobbu jaar fa xaru kuntam rasulullahi nakhu qaru ne ko nga xaru fi ne khairal khalqi motax ñu bin adam ak luy ñoxe bis bu bawa makka ba jëm madina usul mako ba ñol makka fanane xaru jannat babakar di bo sey xaru ma delu wax la nak digante adama ak sunu mam hawala xew ci qidama tudala cey mosal ne seeni jaar jaar xajul ci way wit ci gene day bakkar budul ko nak yalla ak bexem setané ak bañ wujje jigen nu sax jinani kon adama ak hawa nga fi jinani nu fafso so fafa bila nirani bur yalla def leena dugal jinana ne len bu kenn moy di dem nirana yen ñaara mom aljanna ak sen dom ya ci daraje rasul ak mamam ya yenako mom lepp lu dul garab gi bu len ko lal bu len jegeñ kerem gi iblis ñew ramba ja hawa ak adama ne ko so wujje mom garab gi wornama fe kon na adama di wër aljanna iblis gannaaw ko di fen ba sonu ba awa maskarab ga dal koy sak lel ko adama mu dal koy nek ba mu deme bay beug wanu dom ya yalla yebal jibril wax ko mbir ya ne ko bo adama wane domam ya ma farsatul muqarrabina jef ya mu dik besfut ga balola genn mu delu nak hawa balola sen lolo waral gor am xor ci fut ga jigen di yor dammi mbeurek basen ga kerek le len bur yalla enni dunya ñu andano shaytan ak yu bon ya yara minen liñ enni halid dunya xobe garab yalla ñu lembo yef ya adam wacc na fereewum jidda mam hawa wacc asman ni jadda tub nañu ay ak joye joy ba sonu reero nañu ad dox dox ba genn dom adama ngi andano jurom yar ngir xamne naari keer ye day jurom yar ci re jurom yar ñoo di jur gay ruuri noy sardi bay sam ak jurom buñ ruuri su boyale ñu reer ko jëm ni rana su boyalut ñu and dem jinana ku yew ko sam sam dem jinana nan wuti getti wuti bum subhana hadis bane gor yetti yef la wara ar ñoy kilifa juram gaño bari tafar betam ba ak biram ba ak beyam

mané wattu juroom gan yaama goor yetti yaay ñoo di bop guettam suñu demul jurgandu dem mu am ndam jigen de yetti yef la war di sam ñoo yetti laamam yamu yor nenam jigen de yetti yef la war di sam ñoo yetti laamam yamu yor nenem lamagn wa ak loxom ya ak lefam ko su len mané wattu ñubul ko fal ko jigen gi ndaw yi le di bop guettam suñu mayul jeriye jeses ami ngeerem jigen gi ndaw yi le di bop guettam suñu mayul cër ya ca dess ami ngeureum ji wax la yalla yebé won mam adama ak mam hawa ak ngir yeureum do adama li lepp nak dengu jigen ak firma moko waral motax mu jadd ngir ma motax jigen day fir te sis bañ wujju te de ngeen ni far moy donom bul sacc mam hawa fi nga tax ñu genné adama al jinna enni ko ci dunya wornama jigen na tax adama ñew ci dunya bu jur fi nak ñeen fukki dom ca bir ya ñaar fukki bir la hawa ummal adama bu nek sheikh goor ak jigen na jël ma jigen mané suko dibanti bam djub de ngay ciosanam loko war warit du djub lako waral ca adama ak hawa la won adama rek am ca wa amulon hadis bané ba yalla binné adama ma nga soso ci ban kama taqaddama mam adama ni yalla yow mi binukun ba am ma nday am ma bay wet nafikon sakal ma wetel wu jigen wo xamné dana ca am ay dom ba man ca yoni bu yalla dal di nekko teddel jaxan mu tedd fam nelaw te ni di chaahan jibril ñew xoti wetu nday jorga te yewul roccil ko far bu ndawga soppi ko nit bur yalla def ci roham def ci jigen kun fa yekono mo am adama daldi yewu daldi xone ji sawa dal koy beugalal ci soli bur yalla daldi wax yu xat jibril ne ko balal al hawa ba ñuy bolo ne julli fukki yon ta khairul khalqi motax mu bind leen ci kun bil haqi adama julli ci rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bila tanahi bobe la dora saña xol hawa a te modi far gu ndaw ga won wara a motax jigen bala nga ko lal san ko lola ci nok adama yonen jël ko ku warta takko soy dawal di daanu sa fas di wey nga fatu wey ni ranu ci san di le tax ba jigen day deug ngir ku jubanti far mu dam mu lang farit la war ci mom ne bokku ci wet balu ko moy ñu sap ko yap moy xet jigen wetuk borom kërëm lay bokku wala mu faf alaku ba mu yaqu de nga gane kon ca qadim ca adama mom lañu roc ci rof hawa qidama motax ba yalla yoni wul jenn jigen ku deung duñ ko yoni muy deungal ñeneen jenn jigen musul la def ab yonen lu nday musa ak maryama amon kon jenn jigen musul la gis jibrilu lu nday musa ak maryama ñokinu bur yalla gor lay yoni muy jubanti ku jub ta man ndaw moy reyeb di jenti ama jami'un anbiya'i war rusul فقد من الالوف يا رجل وعدد الرسل جيم سميا بعدهما محمل سنين فانيا وعدد الرسل جيم سميا بعدهما محمل سنين فانيا شيخ بامني تيمير جوني نيت بور يالا يوني نكو اك نينت تيمير جوني نيت باتو نيت موي ñaar fuk نينت موي نينت شيخ بامني تيمير جوني نيت بور يالا يوني نكو اك نينت ديغنت ادم رسول الله sallallahu alaihi wasallam bila tanahi mam adam ay awwalul anbiya'i ñol makam moy khatimul anbiya'i ñol makam moy sababu kulli nasami motax ñu bind ñepp mom ak adami mo ñeuk ñew te mu jëñew ci dunya budul ko nak mom kenn du ñew fi dunya la le di sahir sa li lay batin ba di ka rasulullah dunya yan ba di gënte adam ak rasulullah man na juroom ñaari jooni ak sahi hadith ba sax tek na ci ñent témèr ngir xeel qala ja tofal ca fan wer hadith ba sax tek na ñeneen ti témèr ngir xeel qala ja tofal ca fan wer digënte mam adama ak tufana jinni bi at la kenn mastagana digënte nohun ak kalamullah man na juroom ñeneen ti témèr sahi digënte musa may kalamullah ba jamono ay daawud indallahi hadith ba ne man na juroom mi témèr ba le hadith ne na tofal na fan wer digënte daawud baqar nu isa jinni la ak temeri at isisa digante hisa ak rasulullah man na juroom ben temer billahi hadis ba tek ñaar fukki at ca lola ne yalla moko xam du qala qila ma wax la ad ya mursalina yadunun te and no jigen ña nya bax ñele bon nam sunu adama jinni at na fi am mom la ko yalla abalon mu soga dem mu de juroom ben fuk ak juroom ya yokal ko daawud ca ban wa mayya yawma alastu lakum may muhammada ñol makka bañ ne ko mayal daawuda soxlawuma yag ci dunya abada man dama fi rom diwe jëm abada jigeena tax adama ñew ci dunya
mu dib kasam nekon jinaane keur ya jigeena tax adama ñew ci dunya ba jur fi nak ñeen fukki dom ci kun ya jigeena tax qabil renni habil mo ñeka ray nit nit jigeen ci qabil mo ñeka ray nit ñeka joylo bayam mo ñeka nan mo ñeka wacc bayam mo tax ku deb yile ci domi adama ni boole la qabil nga jëm jehannama jigeena tax adama joylu mati wer rong ñi suuf ak asamaaw janta ki wer ni te ginne ak malaaka ñeppi jaale habil di joyle adama ka yaale mam sunu adama ngi joy di martial domam jehabil rew ma mepp di ko jaal taxay yarab bila do ngendin la waxon mo ñeuk martial ci dunya la

0: jërë ngeen jëf mbokk yi niñ leen ko waxee woon dañuy delluwaat ba ca jumaa yi Touba Cheikh Amadou Wamba Khatim Rasoul ca waa commission ba fekk fa Serigne Cheikh Amar. Serigne Cheikh, ñu ngi lay nuyu.
1: Jërëjëf Serigne Abdoulahad Sall, jërëjëf mboolee mbokk yi nga xam ne ñooy ànd ak ñun ci rajo Université Cheikh Amadou Bamba. Xam ngeen ne bi ñu jullee tiis ba léegi ñu ngi ànd ak yéen ci saw juma ji yéen seenu weeru digg yi tey ñaar fukk ak juróom-ñeent Serigne Imam Abdou Diop ak mbooleem waa daayira bu xadima tu fekk moo Serigne Abdoulaye Bousso moom it di saytu ak di seenu weer wi waxtu nekk ak mbooleem waa daayira bu xadima tu fekk moo ak Grand Mosquée TV Mouhalim gis naa ko fi ak waa Lamp Sall ñu ngi waaja def li nga xam ne nii moom mooy déclaration bi Serigne Abdoulaye xam nga gannaaw bu ñu jokkoo ak mbooleem këru Dili gannaaw bu ñu jokkoo aussi ak mbooleem représentant Khadija Jean Lilou ñu nekk ci 45 départements yi 500 et quelques collectivités locales yi taataan xabaar yooyu yëpp nag bu ñu ci noppee ci li ñuy jokkoo ak ki nga xam ne mooy Serigne Moutakha Mbacke Khadija Jean Lilou ñu di ko ñaanal mu yàgg si lool ci ànd ak wér. Bu ñu jokkoo ba noppi nag ci li ñuy dajale li nga xam ne ni moom mooy information yi ngir mën koo jottali ñi nga xam ne mooy bokk yi nga xam ne fu ñu nekk ci réew mi ak ci bitim réew ñu ngi bàyyi xel li nga xam ne mooy Touba ndax fii naka jekk at mi yëpp dañuy seenu weer wi weer yëpp dana koy seenu duñ xaar ba koor wala ñuy xaar ba tabaski dañuy seenu leer yëpp ci at mi diñu ko seenoo ba noppi nag jokkoo ñu ñu war a jokkool daal di wëlbitiku nag doog a joxe li nga xam ne nii moom mooy information bi waaye liñ ci mën a amit sant bu baax mbokk yi nga xam ne ñoo it waxtu bu nekk dañu woote ci téléphone bi di laaj fu ngeen toll feer wu toll ndax def ngeen déclaration ndax defu leen déclaration mu mel ne soxal na mbokk yi dëgg la gàmm bi ñu ngi koy seenu waaye soxal na mbokk yi waaye dañu am commission fii ci Touba dañuy seenu yor yëpp nag amul xej ak seen waaye bu ñuy seenu yor yëpp ñoom dañuy jokkoo ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci gox-goxaan yi waaye jokkoo aussi ak rudir yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi duñu taataane xabaar yooyu yëpp nag ay ci li ñuy jokkoo ak Serigne Moutakha Mbacke Khadija Jean Lilou ñu di ko ñaanal mu yàgg fi lool ci ànd ak wér bu ñu fa jógee nag doog lool bi di ko ñoo def li nga xam ne nii moom mooy déclaration bi jëm ci mbokk yi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel Touba comme ni ma leen ko waxee rek fu nekk la ñuy wote bu bitim réew ah si village ndax weer yi feeñ na wala weer yi feeñul ak ci biir réew mi donc nit ñi am nañu yaakaar lool ci kàddu yi nga xam ne mooy bàyyi ko fii moo tax presque bu xabaar yi bii ñëw moo tax it ñu jox ko yitte jóg yi waa Darou Mokhti aussi ak Serigne Bassirou moom Serigne Amadou Khodos porte parole Mame Cheikh moom Thierno Birahima Mbacke moom it waxtu jot day jox ak li di commission bi sama xel dem na ci Serigne Fallou Gala si la mi nga xam ne jataay bi moom it doon na bokk ci ñi nga xam ne ñoo doon jokkoo di taataan xabaar yi waaye it saa bu ñu demee ba am information nay dégg bu baax laata ñuy def déclaration bi moo doon uddil ki nga xam ne moom mooy Abdou Diop mi jiite commission bi nga xam ne si jamono yi Serigne Sallou lañ ko fa sampoon boobu ba léegi rek ñu def liggéey bu am solo mbokk yu bëri di ci bàyyi xel kon Serigne Fallou Gala si la ñu ngi koy ñu di ko ziar di ñaan suñu borom may ko wér ak kàttan doomu dellu si waat ci li nga xam ne nii moom mooy liggéey bi daal ci jokko aussi ak waa Dakaru waaye ñoom it seen ndaw a ngi fii imaam a ngi ci téléphone bi ba léegi yaakaar naa li fiñ toll nii jekk na pour def li nga xam ne nii moom mooy déclaration bi bi ñu doon kon nag imaam Abdou Diop ak ñoom di waaj def li nga xam ne nii moom mooy déclaration bi ñu fas yéene ànd ci ak moom tatal xibaar yi nga xam ne nii moom moo bàyyee ko ci li nga xam ne nii mooy windal sinu boobu ba léegi kon ñuy déglu imam Abdul Diouf déglu imam bismillah assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Mbokk yi ñu ngi leen nuyu te di leen siyaare te di leen balaax te di leen balaax te di leen xamal ne nañ ko baaxoo def defoon ko muy ñaar fukki fan ak juróom-ñeent si weer wu ne danañ sëñ bi danañ yebal si jumaa yi yéene ko wax ne ñu ngi séentu weer te ku ci xam lu wér nga ñëw yëgle ko. Buñ defee noonu ba àgg na dañuy toog ci soow bi di séentu ak itaatam xibaar yi ci gox yi. Biñ ko defee nag ba waxtu yi nga xam ne jiw nañ jee ba noppi léegi jokkoo nañu ko sëñ bi. Sëñ bi wax ne na ginnaaw waxtu bi jot na te déggu leen fenn foo xam ne wax nañ fa ci lu ci weer wi daal ci bujjëm ji feeñe kon ñu xam ne weer wi feeñ kon ñu xam ne benn fanub gaaw lay doon kon kon ñu xam ne gàmmo gi benn fanub gaaw lay doon suba ci ajjuma ji mooy mottali kon weeru safar wi kon na ko ñëpp xam xam ne léegi benn fanub gaaw lay doon. Kon noo ngi sant bu baax a baax tey ñaan sëñ bi yàgg lool ba ngi yéene ci yoon yi mu def ci lam ci lu def ci lu kawe njortam tan ànd ko moom ci dara yee Serigne Touba. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
2: Aleykum salaam wa
1: rahmatullahi. Jërëjëf Serigne Abdoulaye Hatt kon mu ngi noonu weer wi feeñul donc suba mooy fanweer yi fan ci digg yi weeru safar yi donc benn fan mooy doon gaaw gaaw lay doon kon samedi bi mooy doon benn fan ci weeru gàmm gi kon Seigneur Lat nga ko déggoo donc déclaration boobu mu ngi door a wàcc ñu doon ci bàyyi xel bu baax a baax parce que man si xawal ndëm waaye jokkoo nañ ak ñi ñu war a jokkoo ñëpp kon kon mbokk yi information ba ngi noonu kon suba fanweeri fan lay doon ci digg yi incha allah gaaw mooy doon benn fan ñu ñaan suba borom yàggal sëriñ Moustapha wéral ko ba ñu dugg ci gàmm gi ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin sant boole mbokk yi nga xam ne ñu ngi doon wote di tataan ay xibaar kon xibaar baa ngi noonu benn fan gaaw lay doon weer yi feeñu kon suba dañuy mott yi fanweeri fan yi ci digg yi sa ndoppim talibe Cheikh Amar fii ci jumaa ji jërë ngeen jëf.
0: Jërëjëf kon ñoo ko déggandoo weer feeñul tey kon samedi insha allah rabbi la benn fan kon insha allah ñëpp ñoo ko déggandoo weer feeñul kon insha allah samedi la benn fan ci weeru rabiul awwal ci di weeru gàmmu wi ñu ngi leen di sant bu baax di leen bàyyi programme rajo Cap FM jërë ngeen jëf.

0: lola genn mu delu nak hawa ba lola sen lolo waral gor amu gor ci fut ga jigen di yor dammi mbeureug baset ga kérok la len bur yalla enni dunya ñu andano shaytané ak yu bon ya yarami neen lañ enni halé dunya xobé garab yalla ñu lemo yef ya adam wacc na fereewum jidda mam hawa wacc asmoan ni jadda tub nañu ay at joy joy ba sonu rero nañuy at doxo dox ba genn dom adama ngi andano juroom yar ngir xamne naari keer ye day juroom yar ci re juroom yar ño di jur gay ruuri noy sardi bay sam juroom buñ ruuri su boyale ñu reer ko jëm ni rana su boyalut ñu and dem jinana ku yew ko sam dem jinana nan wuti getti wuti bum subhana hadis bané gor yetti yef la wara ar ñoy kilifay juroom gaño bari tafar betam ba ak biram ba ak beyam su len mané wattu juroom ganyama gor yetti yaayi ño di bopu gettam suñu demul jurga du dem mu am ndam jigen de yetti yef la war di sam ño yetti lamam yamu yor nenam jigen de yetti yef la war di sam ño yetti lamam yamu yor nenem lamagn wa ak loxom ya ak lefam ko su len mané wattu ñu bul ko fal ko jigen gi ndaw yi le di bopu gettam suñu mayul ciriye ci dess ami ngeerem jigen gi ndaw yi le di bopu gettam suñu mayul ciriye ci dess ami ngeerem ji wax la yalla yebbe won mam adama ak mam hawa ak ngir yeeram do adama li lepp nak dangu jigen ak firma moko waral motax mu jadd ngir ma motax jigen day fir te sis bañ wujju te de ngeen ni far moy donom bul sajj mam hawa fir ga tax ngeen
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع

ಮಜೇ ರಮ್ಮ

تريح الخوف.

0: அப்போது
1: அலமோ
0: சபா அம்மா
1: ஹாரே குகா

0: ஒரே கதில் மக்கள்
1: மாமாலினல் மோட்டார்

¡Gracias!

فداني إلهي بي.

0: أقوت وإني صار
1: بلالي يا

0: داره یا بخی
1: میرم یا جزوره
0: ولستو حل المولا
1: میرم قبل بلا

UKBFM, fii ci Touba Ndam 103.5.

I can't see the sunlight.

0: UKBFM, la radio citoyenne.
1: UKBFM, nous sommes ici à Toubandam.

And I

Ne?

Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.

Yeah.

அல்லாஹ்

Yeah.

Yeah,

मन आया।

Yeah.

Anya na ke, anya ma, anya ma ke.

الفرق وتكيف يعدو تيغي على الياغي امتكي

Yeah.

Yeah.

And I'm a man of

Amen.

Anh nhớ lời anh nhớ

Bye.

وبيعرف الإخوة كالحرانات.

0: ram rauda sabin anege hada o rayale anmuro nal
1: Hello,
0: I'm Ryan.

Pati Rajanija, Daddy, she says, Mother, Almagina, Rah.

Yeah.